0: Teta. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 99 centai. Sūriams 30, o kosmetikai, moterų higienos priemonėms ir būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
2: Ne. Kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele piragams ir šakočiams 30, sultims ir nektarams 40, o maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Minint pilietinio pasipriešinimo dieną, šiandien visoje Lietuvoje rengiamas nacionalinis pilietiškumo egzaminas. Jis vyks nuotoliu nuo 8 iki 18 valandos. Per 40 minučių reikės atsakyti į 33 klausimus apie pilietiškumą, Lietuvos istoriją, informacinį raštingumą, valstybės gynybą ir visuomenės atsparumą šiuolaikinėms grėsmėms. Okupantai rusai surengė masinę ataką prieš Kijevą, smogta gyvenamiesiems namams keliuose sostinės rajonuose, mažiausiai 9 žmonės sužeisti, nerimaujama, kad sugriuvus vieno daugiabučio visai laiptiniai žmonių gali būti po griuvėsiais. Priešas taip pat smogė Charkivui, Dniprui. Paskutinėje Eurolygos finalo ketverto dalyve tapo Valencija. Antrą vietą reguliariame sezone užėmęs Ispanijos klubas pirmas dviejas ketvirtfinalio rungtynes Atėnų Panathinaikos komandai namie pralaimėjo, bet sugebėjo laimėti abejas Graikijoje, o vakar savo aikštėje pasiekė lemiamą pergalę serijoje 81-64. Šis rezultatas užtikrino galutinę penktą vietą Kauno Žalgiriui. Tiek kol kas ir samio žinios, 7. Trumpas lietus šiandien prognozuojamas vietomis, daugiausia vakariniuose rajonuose, galima perkūnija, temperatūra dieną apie 18 laipsnių šilumos.
1: Radio centre. Geras rytas.
2: Jo, metas žadinti tautą, tuos, kurie dar be miega, arba tuos, kurie jau atsibudė, kažkaip bandyti dar, taip žinai, papurtyti gerąją prasme ir pradėti vesti į ketvirtadienio dieną. Labą rytą visiems, mes turime taip, ketvirtadienį turime gegužės 14, labai šią savaitę paprasta viskas skaičiuoju.
3: Labas rytas. No. Skaičiuoju penktą savo eteriją darbo dieną ir prieš paskutinę, kas nėra, žinai, labai liūdna, pasakysiu, ne dėl to, kad man su tavim nebūtų faina, ar ne dėl to, kad nefaina būtų su visais klausytojais mūsų nuostabiaisiais, bet dėl to, kad jau mažubėlė pabodo man taip anksti keltis. O dar Eurovizija. Aišku, dabar buvo proga pamiegoti, bet žinau, kad šį vakarą vėl bus nedamiegota, žinai.
2: Gerai, bet tai tavo gyvenimo ritmas, režimas, va, tuo trumpuoju laikotarpiu, ar ne, tarkim, nuo praėjusio penktadienio, kai mes čia pradėjom, iki šio ryto, dar ir rytoj bus, ar kažkaip tai gyvenimo tas režimas keičiasi, turiuomenį apie eiti miegučio ir užkliūti iš pagalbės ir atsijungti.
3: Atsijungt man nėra problemų, aš labai stengiuosi anksčiau eiti negu įprastai, bet nu, kai Eurovizija, tai nu kaip tu ten nueisi, kur tu ten nueisi, niekur tu nenueisi, aš jau čia antradienį apsimetinėjau, sakiau, oi, eisiu aš mėgau, nu kur tu eisi, žinai, tik įsijungia ta vinietė ir...
2: Man tai panašiai irgi, ne tik tai Euroviziniai reikalai, bet tarkim vakar Eurolyga, žinai, Valencija su Panathinaikos, irgi ten startas 10 vakaro, nu žodžiu, nėra kada atsipūs, žinai, tos rungtynės po rungtynių, tie prakeikti laiko skirtumai, nuo ką tu žmogus padarysi.
3: Nieko, dar be šį rytą čia atsipūsim.
2: Nieko, turim kavelės aparatą, iš jos bėga rudas skystis, turim cukraus, turim kavos, turim pieno galų gale, viskas yra okei. Okay. Mėly mūsų draugai, linkim gero ketvirtadienio, važiuokim į priekį, galbūt nesinori, bet, žinai, daug lengviau, kai mūsų yra kartu, daugiau, žinai, vat, kai kartu esam, tai tada kažkaip remiam, žinai, tą galvą prie peties ir sakom, viskas bus gerai, tugi ne vienas, tugi ne viena, mesgi kartu. Komanda, gerai, tai linkime gero ketvirtadienio su Radijo centru.

0: mokslas šiandien.
1: Štai ir sulaukime žaibų ir griaustinių meto. Griaustiniai ir žaibai yra vienas didingiausių gamtos reiškinių ir jis kelia baimę, ko gero, visiems gyviems padarams. Net jei manote, kad nebijote griaustinio, greičiausiai audros metu vis vien pajuntate adrenalino pliūpsnį. Na, bent jau sekundėj užgniaužia kvapą tikrai daugeliui. Griaustinis gąsdina ir daugumą naminių bei laukinių gyvūnų. Pastarieji, skirtingai nuo mūsų, turi ženkliai jautresnę uoslę, klausą ir kitus pojūčius, tad geba iš anksto nujausti artėjančią audrą. Pagal pokyčius atmosferos lėgyje, statinį elektrinį krūvį ir ozono kvapą, žemo dažnio, griaustinio garsus. Dauguma naminių gyvūnų šeimininkų yra pastebėję, kad jų augintinis, dar tik artinantis audrai, jau ima neramiai elgtis, inkšti, o ėmus žaibuoti ar griaudyti, dreba, kartais elgiasi destruktyviai, ką nors graužia ar drasko, arba bėga slėptis į tamsų kampą. Mokslininkai pastebė, kad vieni naminiai gyvūnai beveik nereaguoja į audras, o kitiems gali išsivystyti net rimtos fobijos, nors vargu ar jiems namuose gresia realus pavojus. Skirtingai nuo laukinių gyvūnų, gamtoje audros atsineša žaibų smūgius, krentančius medžius ir potvinius, todėl dauguma laukinių gyvūnų taip pat stengiasi susirasti prieglobstį. Beje, didesni laukiniai žolėdžiai ypač rizikuoja žūti nuo žaibo. Didžiausia problema, kad pavojus akivaizdoje jie buriasi ir glaudžiasi vienas prie kito. Pavyzdžiui, prieš kelerius metus rašyta apie atvejį Norvegijos nacionalinėme parke, kur ant kalnų plynaukštės vieno žaibo smūgio metu žuvo visas būrys – 323 elniai. Mokslininkai sako, kad jei šie gyvūnai būtų išsiskirstę po plynaukštę, dauguma jų veikiausiai išsigelbėtų. Dėl tų pačių priežasčių karvės yra vieni labiausiai per audras pažeidžiamų ūkinių gyvūnų. Kaip ir elniai, jos dažnai susispiečia į grupes ir žūsta dešimtimis. Pavyzdžiui, Jungtinės Amerikos valstijose ūkininkai net draudžia savo bandas nuo žaibo iškrovų.
0: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: laidą. Maksima, tai ko reikia.
1: Matei kokia nesąmonė. Nerodys kitų rungtynių per TV.
2: Tai galim pas mane žiūrėt. Pas mane namie rodys.
1: Kaip tai?
2: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
1: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
2: Turi teleplay, turi viską. Net LKL, kurie remia Betson.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever svagūnai 25 centai, kiulienos sprendinė 3,89, o mineralinis vanduo Vytautas tik 49 centai. Iki arčiau tavęs.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Radio Centro LT Top 20 reitingas kadaise buvo beprotiškai populiarus. Kiekvienas Lietuvos atlikėjas norėjo ten patekti. Atgaivinkim LT Duko prisiminimus. Seniai čia skambėjo 2007 muzika, taigi prisiminkime 20 metų savaitės populiariausius. Trečioje vietoje Delfinų daina Susirgau. Didžiausia savaitės šuolis aukštyn.
2: Nes kiekviena mano diena, mano naktis tavim pilna. Ir kiekviena...
1: Antra liko neda su daina Tu žinai. Savaitė prieš skambėjusi tope šešta. Ir savaitės hitu prieš 19 metų tapo funky daina, kuri ir šiandien skamba puikiai be tavęs.

0: Ольга.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą.
3: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
5: Matėte? Su Svedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį.

0: 7 valandos Lietuvoje eteryje Radijas LT žinios. Aš Emilis Lingė. Labas rytas. Rusai surengė didelę ataką prieš Ukrainą. Ją pradėjo dar vakar prieš pėt, praėjusią naktį tęsė. Ukraina skaičiuoja, kad per 24 valandas į šalį buvo paleista per 1000 kovinių dronų, taip pat raketų. Informacija apie ataką ir padarytą žalą tikslinama. Tarp atakuotų regionų ir Kijevas. Ukrainos miestuose yra sugriovimų, iš nuolaužų traukiami žmonės. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pradėjo savo oficialų vizitą Kinijoje. Jis, susitikęs su komunistų lyderiu Si Dzinpingu, pareiškė, kad abiejų supervalstybių laukia fantastiška bendra ateitis. Tuo tarpu Kinijos vadas pasakė, kad abi šalys turėtų būti partnerės, o ne varžovės. Trumpas Kinijoje viešė pirmąsyk per 9 metus, suplanuota aptarti visą eilę klausimų, nuo padėties artimuosiuose rytuose Ukrainoje iki klausimų apie Taivano saugumą. Politikos ekspertai pastebi, kad iškilmingas priėmimas slepia didelę įtampą tarp didžiausių pasaulio ekonomikų. Į Lietuvą su oficialiu vizitu atvyksta Suomijos prezidentas Aleksandras Stubas. Jis susitiks su Gitanu Nausėda, bus aptariami dvišaliai santykiai, regiono saugumas, gynybos pramonės plėtra, parama Ukrainai ir kiti svarbus klausimai. Stubas susitiks ir su kitais Lietuvos valdžios atstovais, viešės dvišaliame verslo forume. Kaune bus paminėtos 54-osios Romo Kalantos mirties metinės. 1972-aisiais šią dieną Kauno miesto sodelyje prie muzikinio teatro, protestuodamas prieš sovietinį režimą, 19-metės Kalanta apsipylė benzinu ir sušuko laisvę Lietuvai. Minint pilietinio pasipriešinimo dieną Lietuvoje ir už jos ribų šiandien vyks trečius metus organizuojamas nacionalinis pilietiškumo egzaminas. Bus galima pasitikrinti žinias apie valstybės veikimo principus, Lietuvos istoriją, visuotinės gynybos svarbą bei piliečių vaidmenį stiprinant šalies saugumą. Siūloma griežtinti atsakomybę už važinėjimą transporto priemonėmis saugomose teritorijose, išsamiau pasakoja Kęstutis Ibenskas.
1: Administracinių nusižengimų kodekso pataisomis siūloma numatyti, kad už tai grėstų ne tik didesnės baudos, bet pakartotinai nusižengus ir transporto priemonės konfiskavimas. Beje, siūloma numatyti atsakomybę už važiavimą saugomose teritorijose ne tik motorinėmis, bet ir nemotorinėmis transporto priemonėmis. Seimo aplinkos komitetas siūlymams vakar pritarė. Pataisų iniciatoriai teigia matantis problemą, kai keturračiais, motociklais ar kitomis transporto priemonėmis važinėjama po saugomas teritorijas, niokojama miško paklotė, žolinė danga, jautrios buveinės. Padėtis anot jų nesikeičia daugybę metų, dabartinės baudos dažnai yra neproporcingos padaromai žalai, todėl atsakomybę būtina griežtinti.
0: Dabar Vilniuje ir Kaune 3, Panevėžyje 4, Šiauliuose ir Alytuje 5, o Klaipėdoje 7 laipsniai šilumos. Trumpas lietus šiandien prognozuojamas vietomis, daugiausia vakariniuose rajonuose, galima perkūnija. Temperatūra įdienojus apie 18 laipsnių šilumos.
2: Na tai ką, dar sėki visiems labą rytą, tiems, kurie su radio centru, kelios po 7, Vaida čia, aš irgi čia. Vaida, pasakysiu tai, ko nepasakė mūsų kolegos iš žinių tarnybos. Tai pasveikinkim tą Valencijos komandą jūsų patekimo į Final Four.
3: Labas rytas.
2: Labas rytas.
3: Sveikinam, negaila, galim dar ką nors pasveikinti. Ką čia dar, kokiu čia dar rezultatų buvo?
2: Nu, daugiau neradau kažkaip, tai ne? Laukiam čia galbūt vakarėžnai, tai Eurovizija. Mes esame iš tų žmonių, kurie, na, anksti keliasi, turbūt rankstokai gulasi, ne? Man taip atrodo.
3: Būna. Stengiamės, ne visada pavyksta, bet būna. Kad
2: jo, tai kalbant apie tą, tarkim, buvusį mačą, vėlgi tą patį istoriją, aš mėgstu tą krepšinį, mėgstu šiaip apskritai sportą, nu, bet, žinai, po dviejų kelinių pupti ir užmigau.
3: Ir praleidai visą įdomumą, aišku.
2: Praleidau įdomumą, tu čia man, kai atvykau, sakai, nu ką, tai ten mušėsi, kažkas nesimušė, sakau, pažiūrėsiu atsisukdamas. Tai tą ir padarysiu, grįžęs namo, fantastiškas reikalas tie atsisukimai yra, man taip atrodo. Pramatai kažką, žinai, gali grįžti namo, savo pasižiūri ramiai ir viskas ok.
3: Bet anksčiaugi būdavo net kažkaip įprasta rungtynes, kurios net, nu, nepatogiu metu rodo, viską atsijungus, pasižiūrėti vėliau grįžus namo, bet dabar turbūt nebeįmanoma, nes, nu, išvengt kažkaip informacijos,
2: nu,
3: ne,
2: nu,
3: kas šansų, ten darėsi.
2: Be šansų, tu negali, žinai, prašyti visų žmonių dabar su manim, kalbėkit visom temom, tik tai ne ta, pavyzdžiui, arba nerodykit man, nekiškit, nerašykit, nu, be šansų, iš tikrųjų. Nu, bet, žinai, viskas okay, čia ne pasauliogi pabaiga. Klausyk, noriu trumpai labai apie tavo patirtį vakarinę, nes tu man čia gyrės ir noriu, kad pagirtum visą Lietuvą, nes supratau, kad įspūdinga reikalą matė ir tau labai patiko. Nu, a kalbu apie... Ne. Tu susimaišėjai, tu Gal tu geriau apie tą mažiau įspūdingesnį, apie filmą papasakok.
3: Apie filmą. Vakar jo kažkaip iš vakarą grįžus galvoju, aš nebeturiu jėgų nieko, žinai, daryti, nes Eurovizijos naktis buvo prieš tai. Reikia kažką susirasti, pasižiūrėti ir visiškai netyčia nieko apie tą filmą buvau absoliučiai negirdėjus. Papuoliau, pataikiau paspausti tokį filmą pavadinimu 13 gyvybių. Ir tai yra istorija, kurią daugelis atsimena, kas dabar girdit. Kai prieš...
2: Kelis metus.
3: Jo, 18 metais, tai jau prieš 8 metus, Tailande iš urvo apsemto buvo išgelbėta 13 vaikų, futbolo komanda vaikų. Ir kaip visa tai vyko? Tai buvo taip toli nuo mūsų, kad mes turbūt daug kas taip labai, žinai, paviršium kažką girdėjom, bet nesigilinom į tą visą operaciją. Aš buvau apšalu, žinok, aš žiūrėjau tą visą filmą išsižiojus ir galvojau, kaip tokių žmonių yra, kurie tokius dalykus sugalvoja, tam ryštasi. Ir iš tikrųjų, tai yra didvyriai, kurie, man atrodo, dėmesio buvo per mažai, žinai, skirta. Įspūdinga istorija. Tai jeigu turėsit progą, jo, pažiūrėkit 13 gyvybių nuostabus filmas.
2: Dabar mes bandom intriguoti ir kviečiame jūs likti su radio centru toliau, nes netrukus mes sugrįšime su aktualijomis. Prieš tai Paulina vėl pakalbės ir dainą naują pristatys, o mesgi turime ir dar vienas smagų ir šventą reikalą šioje valandoje, tai yra žaidimas ryto dešimtukas.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Jau rugpjūtį pasaulio vienas populiariausių didžėjų Calvin Harris atvyks koncertuoti į Rygą. Ir jau galiu atskleisti paslaptį, kad Radio Centro klausytojai galės laimėti bilietų į koncertą. Jūsų dėmesį naujas Calvin Harris kūrinys Satisfy su airio atlikėja Jazzy. Neįpareigojantis ir malonus skambesys tapo tiek Calvino, tiek Jazzy vizitinę kortelę. Tiesa, šiame kūrinyje Calvin įdėjo daugiau įsimintinų motyvų, tad išgirskit.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
1: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai euros 45, vytinta bernų dešra BioVela 3,25, o šokolado plytelėms ir saldainėms dėžutėse Vilniaus pergalė 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
3: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
4: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
5: Nuo modernių laboratorijų iki pažintinių takų. Užmesk akį į tai, ko stebiname Europą. Gegužės 8-31 dienomis aplankyk ES lėšomis įgyvendintus projektus visoje Lietuvoje. Išvys sėkmingus projektus savo akimis. Daugiau apie atvirų durų dienas esinvesticijos.lt. Finansuoja ES.
6: Moki veži? Top pasiūlymas Top Color dažams. Dabar Top Color Premium dažai iki 40% pigiau. Moki veži!
7: Volkswagen festivalis prasidėjo. Tik iki gegužės 16 dienos dėmesį prikaustantis pasiūlymai ir kvapą gniaužiančios nuolaidos iki 23 500 eurų. Iki gegužės 16 dienos apsilankykite visose Volkswagen salonuose ir pajuskite festivalio atmosferą. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
8: Megadieniai sugrįžta! Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelį prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.
9: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, bakadienis!

0: 60. Arena Show. Lapkričio 27. Žalgirio Arena Kaunas.
1: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje. Ateik.
0: Bilietus platina Bilietai LT. Nuo penktadienio 10 valandos ryto. Pirmi bilietai pigiau.

0: ryto espresiukas.
1: Dar sėki visiems labą rytą, turime, na, mes apie 3 savo minutės sudėlioja, kad turime kažką papasakoti jums, kas būtų įdomu. Visiems, ne tik tai jums, bet ir mums, aišku. Tai gal nuo saiberinių reikalų pradėkime.
2: Nuo saiberinių, gerai.
1: Tie gerai yra reikalai.
2: Šiaip, žinai, čia atrodo, nu, gal ne visiems aktualu, bet kita vertus, šiaip žiauriai aktualu, nes daug ką pasako apie kokybę net ir tų daiktų, kurie kainuoja nesuvokiamus pinigus. Pasigūglinau, paieškojau. Teslas Cybertruck, tie tokie skardiniai atrodo, tokie futuristiniai automobiliai, jų kaina yra nuo 100 iki 150 tūkstančių dolerių.
1: Nepigu.
2: Labai, labai nepigu. Nu, toks jau būtas, žinai. Ir...
1: toks jau jo.
2: Ir su kažkur tais automobiliais vyksta vis įvairiausių nespudzenkų, žinai. Tai tas nukrenta, tai tas neveikia, tai dar kažkas. Žodžiu, dabar dalį vienos serijos automobilių, nu, nėra ten baisiai daug, ten apie 1,5 automobilių, bet juos tenko atšaukt, sako, kas nusipirko, atgražinkit. Nes aš žinok, pacituosiu, čia net nenupasakojimą. Taip, kur čia dabar tiksli ta citata. Paveiktose transporto priemonėse stiprūs smūgiai ir

0: apkrovos posūkiuose gali pertempti rato rotoriaus skyles, sukeliant įtrūkimus juose. Jei transporto priemonė naudojama toliau, įtrūkimai plinta, dalis deformuojasi ir rato varžtas galiausiai gali atsiskirti nuo rato stebulės. Nu taip labai grubiai sakant, gali pamest ratus važiuodamas.
1: Tai va čia turbūt ir tas jo pasakymas, kad ratai krenta nuo mašinos. Kaip
0: tu įsivaizduoji, tu važiuoji su automobiliu 105 tūkstančių. Ir nukrenta ratas tau.
1: Negalima juokti šiaip, žinai.
0: Šiaip tai, nu, baisu. Anksčiau šiek tiek, 25 metais kovą, irgi kai kurie turėjo važiuoti Cybertruck savininkai į salonus ir keist tvarkyti automobilius, nes pasirodė, kad kai kurios išorės apdailos detalės gali krist ant žemės bevažiuojant. Dar anksčiau Cybertruckai buvo atšaukiami dėl staigaus galios praradimo. Važiuoja. Ir nebevažiuoji.
1: Nu visai fainas automobilis, ką kaip pasakai dabar.
0: Neveikiančio priekinio stiklo valytuvo.
1: Ne, nubaikit bairis.
0: Stringančio greičio pedalo. Netinkamo įvairių lempučių dydžio, jų vietos ryškumo. Atbulinio vaizdo kameros netinkamo veikimo. Bet klausykit, čia yra tas metos kompanijos, kurios raketas gamina ir siunčia į kosmosą. Kaip jo, ten su kokybė?
1: Ir man dar klausimas, tai čia vairuotojai pastebi, žinai, nu tarkim, tie patys ratų nukritimą. Ar čia vairuotojai kažkuriam nutiko ir sako, žiūrėkit, kažkas negerai, ar jie dar gamyklui pačiumpa tą momentą?
0: Ne, kad... pačiumpa, nesako, jūs gražinkit, arba jūs varykit jau važinėjantis gatvėje į tuos automobilius, biški pat paremontuosim, nes ne viskas veikia.
1: Tai kažkaip rezumuojant, ne visuomet kaina atitinka kokybė. Bet turbūt, ne, tai paprastai banaliai kalbant. Gerai, žiūrėkit, aš apie Euroviziją vis dėl to, nes šį vakarą antrasis pusfinalis, mes turime mūsų Liancika finale, tai bus šeštadienį, bus galima tikrai jau nežiūrinti laikrodį žiūrėti, bet šį vakarą antrasis. Ko aš nežinojau, bet ką galbūt įtariau, tie, kurie stebėjo antradienio tą pirmąjį pusfinalį, tą lietuviškai, vadinkime, kur ir mūsiškis dalyvavo, tengi pasirodė ir Izraelio atstovas Naomas Betanas ir lygtai po to šiuo atvaidus klausiau, kažką aš ten lyg ir girdėjau jam bedainuojant.
0: Aš tiek atidžiai nežiūrėjau, bet... Nu...
1: Gal čia man ten pasirodė, bet dabar aš skaitau tokią žinią, kad iš tikrųjų buvo, na, bandoma trikdyti to Izraelio atstovo pasirodymą ir buvo keli asmenys, kurie, na, šūkčiojo jam dainuojant, žinai. Pasirodo, kad iš tikrųjų, na, tas garsas transliuojamas švarus ir tai, ką skanduoja žiūrovai, ypatingai būdami arti scenos, girdisi. Dabar eina kalba apie tai ir klausimą, ar na, gal tarkim jo pasirodymo finale metu, nes jis pateko į finalą, sumažinti minios garsą transliacijoje, jeigu būtų, tarkime, vėl bandoma trikdyti, bet nesako sąlygos visiems vienodos, bus taip, kaip yra. Tai aš kažkaip tai net ir nustebau, ką pats sako atlikėjas, kad na, viskas ok, buvau laisvas, maždaug buvau savimi, buvau autentiškas, nu taip toliau tos įprastos frazės. Beje, nėra taip gražu, kaip atrodo viskas, nes aš suprantu, kad ten vieno ir protestai vyksta, supranti, ir žodžiu, nešami ten gingdėvė, nu, okay, karstai nešami ten prie tos arenos kažkur, tai va tokie, dar planuojama daugiau tų akcijų surengti įvairiausių, tai žodžiu, va tokie reikaliukai, žiūrėsime, kaip čia viskas baigsis, tai va, o šį vakarą tie, kurie skaičiuoja savo laiką ir galvoja, kad na, galėčiau iki galo pabūti, tai žinokit, kad 10 valandą viskas taip pačiai toksai dežavų, kaip ir antradienį, taip ir šį vakarą antrasis Eurovizijos pusfinalis, va tiek va žinių.

0: Mačetai geras rytas.
1: Kažkaip vakar, žiūrėdamas televiziją, žinai, mačiau tai, apie ką mes dabar pakalbėsim. Tai kalbėti darusi dar lengviau, dar kažkaip užtikrinčiau. Svarbi žinia vairuotojams, dabar puikus metas pasirūpinti saugumu ir išbandyti savo sėkmę. Apsidrauskite kompensą privalomųjų automobilio civilinės atsakomybės draudimu, užregistruokite polisą kompensą svetainėje ir dalyvaukite žaidime, kuris vadinasi sėkmę nešantis draudimas.
2: Gražus prizai, apžiūrėjai. Visi labai labai tokie, kur nori namie turėti.
1: Kur besite pataikysi.
2: Tai aišku, nes laukia jūsų ir Apple, ir Dyson, ir Kercher, ir Bosch prizai. Laimėtojai renkami kiekvieną savaitę. Iš viso bus išdalinta net 500 prizų. Daugiau informacijos apie žaidimą, taisyklės ir prizus rasite internete kompensa.lt. Kompensa sėkmės kelyje.
1: Taip, o dabar išgirskime trumpasias radio centro žinias.
3: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Siūlymas apriboti šalies degalinių galimybės didinti kuro kainą šiandien bus teikiamas Seimui. Siūloma, kad nuo birželio verslas tai galėtų daryti tik vieną kartą per parą 10 valandą ryte. Šiam energetikos ministerijos projektui vyriausybė pritarė dar balandžio pabaigoje. Atvykęs į Pekiną švelninti įtampos tarp Jungtinių valstijų ir Kinijos, Donaldas Trumpas susitiko su Si Dzinpingu ir pareiškė, kad abiejų šalių laukia fantastiška bendra ateitis. Savo ruožtu Kinijos lyderis Jungtinių valstijų prezidentui sakė, kad abi šalys turėtų būti partnerės, o ne varžovės. Paaiškėjo antra Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinalio pora. Vilniaus ryto krepšininkai vakar Kėdainiuose nugalėjo Nevėžį 117-88, užkirto jam kelią į atkrintamąsias bei užtikrino 8 vietą Jonavos komandai. Ši ketvirtfinalyje susitiks su reguliaraus sezono nugalėtoju Kauno Žalgiriu, kuris vakar Panevėžyje tik atkaklioje kovoje palaužė Lietkabelį 93-90. Tiek kol kas išsamios žinios 8. Trumpas lietus šiandien prognozuojamas vietomis, daugiausia vakariniuose rajonuose, galima perkūnija, temperatūra dieną apie 18 laipsnių šilumos.

0: Šiuo atveju šalia labo ryto visai neblogai būtų pradėti mūsų įstojimą studijos numeriu, kuris yra 06-628-6288, o jis reikalingas absoliučiai visiems, kurie mėgsta žaidimus ir mėgsta galbūt laimėjimus.
1: Pirmasis šį rytą, laite būnė ryto dešimtukas, tai jeigu jūs norit pabandyti sakyti 10 klausimų iš vienos patiktos raidės per pusę minutės ir susitvarkius įsidėti kišenę 100 eurų, va taip šį rytą tiesiog lengvai, tai jau skambinkit.
0: Jo, skambinkit lėčiau, galbūt pasakysiu, čia subėriau kaip žirnius 06-628-628 ir 8.

0: Tortas su 699 žvakutėm. Užteks oro jas užpūsti. Gyvybinga istorijomis alsuojant Ukmergė kviečia į gimtadienį. Nuo gegužės 21 prasidės sveikinimai eitynės, išdykinės, poezija, muzika, sportas, mugė. O gegužės 23 vakarą koncertas. Rūta Šeguliovaitė, Free Finga, Saulius Prusaitis, Donatas Montvidas, DJ Mamane ir dangų nušvies ferverkai. Ukmergė moka švęsti. Prisijunkite. Daugiau apie miesto šventę. Vasara bus rytoj. Ukmergė.lt.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas banano tik 99 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės net 36% pigiau. Po 900 ml obelių saulėgražų aliejaus tik euras 69. Lidl verta.
2: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
3: Matėte? Su Svedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau Svedbank.lt.
4: Boost gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite boost.com jau dabar.
0: Ramybė su Honda. Naujiems Honda motociklams ir motoroleriams suteikiama 6 metų garantija. Mažiau rūpešių, daugiau kelionių.
5: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
6: Sąskaitos išrašytos, bet pinigų nėra? Registruokite skolas eskolos.lt moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Pasirūpinsime, kad atgautumėte tai, kas jums priklauso. Nuolaidos kodas eskolos 20.
7: Nes žemos kainos užveda.
8: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže buitinė chemija bei saulės energija įkraunami šviestuvai ir terasų girlandos iki 50, o dulkių siurbliai ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
9: Volkswagen festivalis prasidėjo. Tik iki gegužės 16 dienos dėmesį prikaustantis pasiūlymai ir kvapą gniaužiančios nuolaidos iki 23 500 eurų. Iki gegužės 16 dienos apsilankykite visuose Volkswagen salonuose ir pajuskite festivalio atmosferą. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,99, riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
11: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
12: Romantiškiausias metų koncertas Westlife. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Westlife. Meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 valandos ryto.

0: Na ką, metas pažaisti, ryto dešimtukas jau čia pat visai ir turime viską ir klausimus ir žaidėjai ir patys esame čia, taip kad viskas yra paruošta, belieka tik tai laimėti tą 100 eurų. Dėmesio, palaikykime tą žaidėją.
1: Ryto dešimtukas.
0: Kurios vardas yra Justė? Labą rytą.
2: Labas rytas.
0: Labas rytas, kaip gyvenat?
2: Gerai.
0: Mhm. Susikaupus turbūt, ne?
2: Tikrai taip.
0: Nu, atsipalaiduokit, viskas okei, okay. Ką veiksit šiandien vakare, pavyzdžiui?
2: Darbinga diena nusimato.
0: Mhm. Klausykit, jūsų telefoną vėl kažkaip ten kažkur ten pradėjo trinti, nežinau, į drabužio kraštą. Ne, žiūrėkit, rimtai, jūs te mesgi lyg ir tarėmės taip gražiai, kad sakau, o dabar jau gerai, be laisvų rankų įrangos, viskas tvarko.
3: Jūs čia visą tai vardant to, kad būtų paprasčiau žaisti, kad mes jūs gerai girdėtumėm ir kad jūs mus gerai girdėtumėt. Tai jūs su šituo, kol tvarkotės aparatu, kuris rankoj, aš trumpai papasakosiu esmę žaidimo, jeigu kas nors įsijungia pirmą kartą išgirdo ir nesupranta, kas čia bus. Tai bus pusės minutės laikmatis, bus 10 klausimų ir jūs te bandysi visus juos spėt atsakyti per pusę minutės. Gavus vieną konkrečią raidę, iš kurios turi skambėti visi atsakymai. Atsakymai neturi kartotis ir jeigu pavyksta susitvarkyti, 100 eurų papildys Justės biudžetą.
0: Justė, girdit mus?
2: Girdžiu.
0: Gerai, tai va taip ir kalbėkim. Garsiai, galbūt netgi dar garsiau, visa tai dėl jūsų gerovės, dėl jūsų pergalės. Dabar raidė priklausanti jums šį rytą yra raidė T, kaip tėtis, kaip tėvas. Gal jūs pati kokį žodį iš tie raidės pasakytumėt?
2: Traktorius.
0: Traktorius. Gerai, tai ką?
3: Tempo pasistengit šiek tiek daugiau.
0: A, galit ir lėčiau, čia nuo jūsų taktikos priklauso. Gal pradžioj lėtai, po to greičiau.
3: Važiuojam.
0: Gerai, 3, 2, 1, pirmin. Randama vaistinė.
2: Termometras.
3: Vabzdys.
2: Tarakonas.
0: Būdvardis.
2: Traput.
3: Paukštis.
2: Kitas.
0: Kito nėra, reikia sakyti paukštį.
3: Tu galvokit, paieškokit.
0: Gali sukurti nesamą. Justelė. Paukštis, taip iš tie raidės, tai galėjo būti tervinas, tai galėjo būti ilvikas, galbūt ir dar...
3: Gal kokį galima sugalvoti, tu puti.
0: Jo, ir mes čia būtume puolę prie naršyklių ieškoti, aha, ar tikrai, ar ne, nes
3: po to. O gal atrastume naujų rūšių, pavyzdžiui.
0: Juste, jūs surinkote 1, 2, 3, 3 taškus, ties paukščių kažkaip tai sustojot, tai mes jums dėkojam už žaidimą ir linkime sugrįžti dar kartą.
2: Dėkui.
0: Ačiū, iki ir sėkmės. Ate.

0: autentiškoji Evgenija Redko kviečia į vienintelį vasaros koncertą. Rugpjūčio 5 dieną Trakų pilyje po atviro dangumi šokis ir gražiausia Evgenija Redko muzika istorinėje erdvėje. Bilietus platina kakava.lt informuoja Radio Centras.
1: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
2: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
1: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 99 centai. Sūriams 30, o kosmetikai, moterų higienos priemonėms ir buitiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Tony, štai tau nauja meniu idėja.
5: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
4: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
5: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
4: Samsung.
5: Samsung sriuba?
4: Samsung telefonai.

0: Reklamam. Akropolis.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Ar girdėjai, kad Big Bang moka savo klientams?
3: Big Bang ką?
2: Moka savo klientams.
3: Big Bang moka savo klientams?
4: Išgirdote teisingai. Big Bang kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. bigbank.lt.
5: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
6: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 32 ritinėliai tualetinio popieriaus, tik 5,59. 855 ml majonezo Hellmann's, tik 3,89. O litras pieno, tik 79 centai. Lidl verta.

0: Nerealios šventės vaikams su Mimido animatoriais. Daugiau mimido.lt. Mimido šventė į
1: namus. Jei niešti delną, gali būti, kad gausi pinigų. Jei apdergia paukštis, taip pat gali būti, kad gausi pinigų. O dar vienas būdas netikėtai gauti pinigų, tai klausyti radio centro ir dalyvauti žaidime.
2: Trys iš eilės. Su SMS pinigai.lt.
1: Žaidžiame šiokiadieniais nuo 10 iki 18 valandos. Išgirsk savaitės atlikėjo dainas, registruokis ir laimėk 500. Žaidimo remėjas
2: SMS pinigai.lt.
1: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: Afrika. Deividui iki pietų pertraukos liko 23 minutės ir jis vis dar ieško to veržliarakčio. Jis tiesiog dingo be pėdsakų. Ieškokite mažiau, dirbkite sumaniau su tinkamais Ajot produktai baldais. Tvirtos daiktadėžės, ergonomiški darbastaliai, sandėlio lentynos, biuro kėdės ir dar daugiau. Turime sprendimų, kaip išlaikyti kiekvieną erdvę tvarkingą ir organizuotą. Mes tai vadiname Happiness at Work. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

0: Lietuvoje 8 valandos, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, labas rytas. Rusai surengė didelę ataką prieš Ukrainą. Ją pradėjo dar vakar prieš piet, praėjusią naktį tęsė. Į Ukrainą paleista per 1000 kovinių dronų, taip pat skriejo raketų. Be kitų šalies regionų smogta Kijevui, kur yra sugriautų daugiabučių kilo gaisrų. Gelbėtojų brigados dirba, likviduoja atakos pasekmes, iš nuolaužų traukia žmonės. Šį ryto oro pavojus kai kuriuose Ukrainos regionuose dar neatšauktas. Ukraina rusams už ataką žadėjusi veidrodinį atsaką. Vakar vakarą į Rusijos teritoriją paleido apie 250 kovinių dronų. Tvyrant įtampai tarp Jungtinių valstijų ir Kinijos, prezidentas Donaldas Trumpas atvyko į Pekiną ir susitiko su komunistų lyderiu Si Jinpingu. Oficialaus vizito metu kalbama svarbiausiomis temomis politikos ir ekonomikos srityse. Trumpą lydi amerikiečių verslo delegacija, tarp kurios narių yra ir turtingiausio pasaulio žmogumi tituluojamas Elonas Muskas. Pompastiškoje ceremonijoje surengtoje Trumpo atvykimo proga Kinijos vadas pareiškė, kad abi valstybės turėtų labiau bendradarbiauti, o konkuruoti. O Trumpas savo įprastu tonu nusakė, kad abiejų supervalstybių laukia fantastiška bendra ateitis. Tuo tarpu pasirodžius pranešimams, kad Jungtinės valstijos sustabdė daugiau nei 4000 karių dislokavimą Europoje, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad tai padaryta siekiant įvertinti pajėgų išdėstymą mūsų žemynę. Leidinys The Wall Street Journal skelbia, kad šie kariai turėjo būti dislokuoti Lenkijoje pagal planinę rotaciją. Teigiama, kad dalis įrangos ir personalo jau buvo pakeliui į Europą. Apie tokį sprendimą pranešta po to, kai anksčiau šį mėnesį Pentagonas paskelbė apie 5000 karių išvedimą iš Vokietijos. Kaune šiandien bus paminėtos 54-osios Romo Kalantos mirties metinės. 1972-aisiais šią dieną Kauno miesto sodelyje prie muzikinio teatro protestuodamas prieš sovietinį režimą 19-metį susidegino. O minint pilietinio pasipriešinimo dieną, šiandien visoje Lietuvoje rengiamas nacionalinis pilietiškumo egzaminas, išsamiau pasakoja Kęstutis Ibenskas.
1: Trečius metus rengiamas egzaminas vyks nuotoliu, todėl dalyvauti jame nuo 8 iki 18 valandos galės tiek Lietuvoje, tiek užsienyje gyvenantis piliečiai, praneša krašto apsaugos ministerija. Egzamino dalyviams reikės per 40 minučių atsakyti į 33 klausimus apie pilietiškumą, Lietuvos istoriją, informacinį raštingumą, valstybės gynybą ir visuomenės atsparumą šiuolaikinėms grėsmėms. Pilietiškumo egzamine kviečiami dalyvauti moksleiviai, studentai, diasporos atstovai ir visi kiti visuomenės nariai. Geriausiai kiekvienoje kategorijoje pasirodė dalyviai bus apdovanoti. Ministerijos duomenimis pernai pilietiškumo egzaminas pritraukė daugiau kaip 8000 dalyvių.
0: Dabar Vilniuje ir Panevėžyje 5, Kaune, Šiauliuose, Alytuje 6, Klaipėdoje 8 laipsniai šilumos. Trumpas lietus šiandien prognozuojamas vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose, galima perkūnija. Temperatūra dieną apie 18 laipsnių šilumos.
2: Gerai, dar sėki visiems labą rytą. Turime jau kelias po 8, laikas greitai bėga teka, viskas yra okei, mums tinka ir patinka. Rytas beje fantastiškas, tai ką matau pro langą studijos, mane labai džiugina, noris kažkaip tai bėgti ir griūt ant žolės.
3: Dar nebėg, dar pabūk, dar čia tu esi reikalingas kaip minimum iki 10 valandos. Ir per tą laiką mes pašnekėsim apie tavo ryto įpročius. Nes kelintą rytą jau Simas atėjęs džiaugiasi, sako, nu kaip žinok smagu, kokia gaiva, sako, prieš pat išlipdamas iš automobilio, taip šiuk, į vieną pusę, šiuk. O kiek tu, kiek tu papurškimo tu?
2: Blem, aš taip intensyviai daug, žinai, mėgstu.
3: Jo?
2: Ir po to, kai užverti, tada nebebėga, nes kažkas ten užstringa.
3: Aš sunyti kažkada mokiau, sakau, žinok, nereikia tiek prisipurkšti, kad visas rajonas užuostų.
2: Nu jo, jo, nu, bet žinai, neįrodysi tam žmogu, kam buteliukas priklauso, čia jau jo įpratimas. Žiūrėkite, aš taip, teisingai, automobilyje vežiojusiu daiktą, kuris visiškai iš principo, na, kaip ir nepriklausytų automobiliu, nes ką mes suprantame apie mašiną ar ne, tai nežinau, gal skystis langams, aš jau sakiau, ar ne, tarkim, papuošimui ten pagalvėlės, gal kvapai kažkokie, gal dar kažkas. Tai, kas priklauso automobiliui, ar ne, bet yra tikrai dalykų mašinose, automobiliuose ir jūsų, kurie visiškai nepriklauso mašinoms. Na, tiesiog iš kitos operos, iš kitos kategorijos. Kodėl aš apie tai kalbu, nes aš prieš kokias geras porą savaičių atlikau savo mašiniukui cheminį valymą. O kai tu pasiėmi tą mašiniuką, tu gauni porą maišų, žinai, ten surinktų iš visų pakampių, žinai, tie daiktai, kurie tavo, nu, ir kurie tiesiog, na, vėl turi rasti naują vietą. Tai ta mašina buvo švari, ledas, nu, nei vieno pašalinio daikto, žinai. Ir aš dabar automobilyje turiu ne vieną, o du pašalinius daiktus, tai yra kvepalų buteliukas, saugiai tupantis, ir dviračiai, vis dar važiuojantis.
3: Dviračiai kažkada vis tiek išsikraustės kvepalų buteliukas, nebūtinai. O kaip jis ten atsidūrė, kodėl tu jį į automobilį apskritai atsinešė tą kvepalų buteliuką?
2: Nu, nes kažkaip čia skubėjau ir taip kažkaip bėgau, lėkiau ten.
3: Ta prasme, kaip reikia skubėt, nu, man šiaip įdomu, kaip reikia skubėt, kad tu nespėtum pasipurkšt kvepalų namie, kur dažniausiai turbūt vonioj visi tą daro.
2: Nu, tau nesuprast.
3: Man nesuprast, yra... bet man šiaip nesuprast, o kas čia keisto tos kvepalus kažkur turėti nenamie, nes dauguma turbūt, nu, aš čia nenoriu stereotipiškai kažkaip nuskambėt, bet dauguma turbūt moterų turi kažkokį ar kvepalų mėginuką, ar kvepalų buteliuką, dažniausiai rankiniai.
2: Jo, bet mes čia labai apie kvepalus, ar ne? Tarkime, mes konkretinkim temą, daiktas, kuris jūsų automobilį esantis, kuris šiaip tai nepriklauso automobiliui. Tų daiktų turbūt gali būti labai daug, galbūt kažkas...
3: Žodžiu, ką keisto vežiuojate?
2: Jo, ką keisto, paprastai. Galbūt esat pastebėjęs, nežinau, savo antros pusės automobilyje ir po to apie tai diskutuojat vieną vakarą, trečią, po to nusispjaunat, sakot, nebenori apie tai diskutuoti, jeigu nori ir vežiokis, maždaug taip. Tai būkit malonus, prisiminkit, pasijuokime kartu, galbūt norite ir pasiguosti, mes laukime jūsų laiškų per rc.lt, mūsų elektroniniai namai, mūsų svetainė, ten Vaida ir Simas, nesunkiai mus pasieksit, kažką tokio trumpo aštraus parašykit, mes ir tyliai paskaitysim ir garsiai.
3: Arba galit WhatsApp'u Viberiu pakalbėti mums į tą savo ragelį, numerį priminsiu 0662286288, nes gal patogiau negu rašyti rankos užimtos, arba lygiai taip pat parašyti tekstu.
2: Ja, keisti dalykai jūsų pačių arba jūsų artimųjų automobiliuose. Radio.

0: liežuvio galo.
1: Ant liežuvio galo.
2: Na, kol laukiame jūsų aktyvumo, jūsų laiškų, mūsų ne per seniausiai paskelbta tema, mes pakviesime jūs ir pažaisti. Tad liūdna nebūtų, žaidimo pavadinimą jau girdėjote, dabar trumpai apie taisyklės. Vaida čia viską gerai išmano.
3: Atsakysit, jeigu papulsit į šitą žaidimą į tris elementariausius klausimus ir lauksit nekantriai kitos valandos, kai mes jums surasim žaidimo draugą arba draugę, užduosim tuos pačius tris klausimus ir lyginsim, kiek sutaps atsakymų. Man atrodo, čia užtenka pilnai tokio paaiškinimo. O registracija numeriu 0662862288, tiesiog siūskit SMS. Su savo vardu ir žaidimo pavadinimo ant liežuvio galo.
2: Nuo raginimų žaisti prie, na, irgi savotiško žaidimo, nes šiais laikais, galbūt ir anksčiau, galbūt ir į priekį žvelgiant, na, surasti gerą profesionalų meistrą gali būti tam tikra žaidimo forma ir nežinia, ar tu čia išeisi laimėtoju ar pralaimėtoju. Gali apimti nuovargis nuo tų nesibaigiančių skambučių, nuo neaiškių kainų, gal, pavyzdžiui, esat pats meistras, trūksta, tarkime, klientų. Tai turime mes sprendimą, kur visi bus laimėtojai. Tai yra Hotfix, tai yra mobili aplikacija skirta statybos, remonto darbams, valymo ir aplinkos tvarkymo paslaugoms.
3: Čia klientai randa patikimus meistrus, meistrai randa naujus užsakymus. Ir kaip viskas veikia? Tai labai labai elementariai paprastai klientas tiesiog sukuria užsakymo programėlėje. Sako, man varva iš kriauklės padėkit. Ir mato visi meistrai šitą pagalbos šauksmą, tuomet meistrai siūlo savo paslaugas, o klientas išsirenka geriausią variantą. Ir meistrams Hotfix padeda auginti savo veiklą, tai yra gauti pranešimus apie naujus užsakymus pagal sritį, kuri būtent jiems tinkama. Ir jie galės būti tikri, kad tikrai sumokės tiek, kiek, žinai, nustatyk kokią kainą, tokį ir gausia, nes tai pavedimai per Hotfix ir suvaikšt.
2: Nu, čia kaip gera santuoka, na, ideali santuoka. Abi pusės turėtų būti laimingos ir yra laimingos. Programėlę atsisiųskite iš Google Play ir App Store, daugiau internete hotfix.com. Beje, fix rašome su K ir S. Hotfix, mažiau rūpešių, daugiau rezultatų.

0: muzikiniai filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai filman.
3: Man reikia naujo telefono.
4: Mes turim telefoną namie.

0: aibe.lt.
1: Žaliasis savaitgalis Aibėje. Tai gegužės 14-17 dienomis parduotuvėse Aibė pienas Mlekovita tik 89 centai. Pažaliuok nuo žemų kainų.
2: Čia veikia.
3: Ir čia.
4: Ir čia.
3: Ir čia.
5: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar užsisakius 5G planą galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
6: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo odos grybelio Lamisil, kurio viename grame kremo ar gelio yra 10 mg terbinafino hidrochlorido, 6,99 eurų. Tepti ant odos. Skausmai ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 9,99 eurų. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
7: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
8: Kaip laikaisi, moliugėlį? Žinai, kokia geriausia šios dienos naujiena? Tu ir esi geriausia šios dienos naujiena. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas, pasiruoškite geriausiam.
9: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
10: Volkswagen festivalis prasidėjo. Tik iki gegužės 16 dienos

pirktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai, arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolint. finbi verslui.lt

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: va čia tai geras rytas.
1: Nu, panašu, kad užkabino.
2: Jau užduok šluostaus ašaras.
1: Jaudina ir jūs tą temą. Žodžiu, mes grįžtam labai trumpai. Automobilis ir daiktai, kurie ten nepriklauso tam automobiliui. Ir šiaip, jeigu naudojatės, dar nežinau. Na, vienu automobiliu, tarkime, du žmonės, tai tu supranti, kad, na, dvi erdvės susijungia į vieną vietą ir, nu, ne viso

0: Metau, dažniausiai tau nepatinka tai, kad tu ten matai, nes tu nematai prasmės tuose daiktuose, iš tikrųjų. Turime vieną gražų audio reikalą, tai yra balsutė. Jeigu aš neklistu, mums šiai skaitė ir įkalbėjo Marija Neringa, jeigu neklistu. Pasiklausykime, ką jinai sako apie būtent taikydamą į tą temą.
1: Mes su vyru dalinamės to pačiu automobiliu ir man, žinokit, man taip tiesiai paširdžius eina visi tie energetinio tušti buteliukai likę. Jie visą laiką atsiranda vairuotojo pusėje, durelėse, varška kartais, kai važiuoji. Ir vat aš iš principo nenoriu tvarkyti, nes aš tai jų negeriu. Tai labai nereikalingas daiktas mašinai.
0: Jo, pažįstamas jausmas turbūt, ar ne, tai, ką išgeriam, numetama po to antroji pusė, arba dar kažkas sėda į tavo mašiniuką, ar nežinau, mina pedalą ar skarbonką.
2: Aš daug turiu dar dvi favorites šitos temos rėmuose. Jūs ten rašo, automobilyje yra tikra, natūrali, sudžiuvusi kviečio varpa. Fantastika. Ir kita mano favoritė yra Raminta, kuri rašo, sveiki daiktadėžėje, turiu airsoftinį šautuvą jau 2 metus. Jūs nuostabios, visos ir nuostabus visi, kas nepatingit parašyt, dar į tą greitai vieną noriu įmesti Linos irgi istoriją, rašo, sveiki, automobilyje turiu ametisto akmenuką, tiek vieną rytą įsėdus į automobilį paimu tą akmenuką į delną, pasisveikinu, palinkiu savo sėkmingos dienos, tam esu sugalvojus net poro sakinių mantrą, aš taip esu gilę vieną vežiojusi, žinok, kai dar turėjau mašiną, kokius 3 metus aš su tą gilę vis įsikabindavau tą gilę ir man faina iš karto diena.
0: Nu, tai gal panašiai galima ir tas karbonkiais įsikabinti, žinai, kaip čia vat sakė mums Marija Neringa. Gerai, rašykit mums, kokie nereikalingi keisti daiktai yra jūsų arba jūsų, nežinau, antros pusės, draugo, draugės automobilyje. Tikrai įdomu paskaityti, mes tai darom ir tyliai ir garsiai. Labai labai laukiam per RCLT.

0: čia geras rytas.
1: Ką tu į tai, kad na, kažką tai perki naudingo sau ir dar gauni kokį tai bonusėlį? Iš bonusėlių sąrašo patinka, ne?
2: Labai.
1: Iš bonusėlių sąrašo, tarkim, kažkas būtų iš Apple, Dyson, Kärcher, Bosch kompanijų. Tai mes apie tai ir pakalbėkim. Svarbi žinia vairuotojams, galbūt reikėtų nuo to startuoti. Dabar puikus metas pasirūpinti saugumu ir išbandyti savo sėkmę. Apsidrauskite kompensą privalomųjų automobilio civilinės atsakomybės draudimu. Užregistruokite polisą kompensą svetainėje. Ir va tuomet jau pretenduojat ir dalyvaujate žaidime sėkmę nešantis draudimas.
2: Tai tikrai nei vieno prizo neatsisakytumėt, nes Apple, Dyson, Kärcher, Bosch prizai laimėtojai renkami kiekvieną savaitę ir iš viso tų laimingų bus net 500, nes tiek prizų yra suruošta. Daugiau informacijos apie žaidimą, taisyklės ir prizus rasite internete kompensa.lt, kompensa sėkmės kelyje.
1: O čia kaip ir įprasta valandos viduryje trumpos radio centro žinios.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Sukanka 54 metai nuo Romo Kalantos protestavusių prieš sovietų režimą žūties. Minint sukakti Kaune, miesto sodo prieigose vyks nemokamas koncertas, miesto vadovai tradiciškai padės gėlių Kalanto susideginimo vietoje ant jo kapo Romainių kapinėse bei prie namo, kuriame jis gyveno Panerių gatvėje. Okupantai rusai surengė masinę ataką prieš Kijevą, smogta gyvenamiesiems namams keliuose sostinės rajonuose, mažiausiai vienas žmogus žuvo, bent 16 buvo sužeista. Nerimaujama, kad sugriuvus vieno daugiabučio visai laiptiniai žmonių gali būti pogriuvėsiais. Priešas taip pat smogė Charkivui, Dniprui. Antrą trofėjų šiame sezone iškovojo Milano Interas. Italijos futbolo čempiono titulą jau užsitikrinęs klubas triumfavo ir šalies taurės turnyre. Intero futbolininkai finale 2-0 nugalėjo Romos Lazio komandą ir taurė iškovojo 10 kartą istorijoje. Tiek kol kas išsamios žinios 9. Trumpas lietus šiandien prognozuojamas vietomis, daugiausia vakariniuose rajonuose, galima perkūnija, temperatūra dieną apie 18 laipsnių šilumos.

0: Mūsų programą nepalieka mūsų kiekvieną rytą, žino, kad netrukus atvyks ir žaidimas, kurio pavadinimas yra Duok 5. Muzikinis reikalas, kurio viduriai yra 5 tikrai garsių kūrinių iškarpos, tai yra pasauliniai hitai, lietuviški hitai. Nelygu, kada jie pasirodė, bet iš tikrųjų mūsų ausiai ir smegenims yra pažįstami.
1: Bet ar pavyksta prisiminti taip jau iškart, žinai, žaibiškai, kas ta daina atlieka grupė arba atlikėjas? Tikrai nebūtinai. Išbandykime ir šį rytą jūsų tas muzikinės žinias. Atmintį turbūt atminties kokybė. Numeriu 06-628-628-8. Skambinkit jau dabar, jeigu norit dalyvauti žaidime.
0: Jo, tai vadiname registraciją, pats žaidimas po minučių 10. Pirmin, nestabdykit, laukiam.

0: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas smulkiavaisių pomidorų tik 2,49 eurų. Kilogramas didelių kriaušių konferens tik 1,59 eurų. Kilogramas bananų tik 99 centai. O 500 gramų nektarinų indelyje tik 2,49 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
3: Alio, nepamiršai?

0: namam. Akropolis.
1: Volkswagen festivalis prasidėjo. Tik iki gegužės 16 dienos dėmesį prikaustantis pasiūlymai ir kvapą gniaužiančios nuolaidos iki 23 500 eurų. Iki gegužės 16 dienos apsilankykite visose Volkswagen salonuose ir pajuskite festivalio atmosferą. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
2: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
3: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Lauko augalas petunija tik už 1 eurą 11 centų. 5 litrai vasarinio langų skysčio Boker taip pat tik už 1 eurą 11 centų. O 43 dinėlių tualetinio popieriaus grite vos už 5 eurus 55 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.

0: laida Maksima, tai ko reikia.
1: Mame mi mo mo. Mame mi mo mo.
2: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
3: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
4: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
3: Bet man reikia draudimo.
4: Taip, va, pakaitinis.
5: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
6: Pasiruošk vasarai su JUSK. Lauko ir vidaus baldams, užuolaidoms, pledams, daiktadėžėms ir čiužiniams nuolaidos iki 60% nuo reguliarios kainos. Apsipirkite ir JUSK LT.
7: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
8: Aha.
7: O tai kaip čia taip?
8: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL, kurie remia Betson, atkrintamosios.
7: Tai finalus pas tave žiūrim.
9: Nieko nepastebi?
10: Kažkoks pagražėjas.
9: Ką tik iš dirbtuvių.
11: Paksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Viena ranka valdomas virštuvas arba virštuvų rinkinys – tik 9 eurai. Galvučių ratų varžtams rinkinys – tik 19 eurų. O 20 volto akumuliatorinės kampinės šlifuoklis – tik 44 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – gegužės 14-osios. Lidl vertė.
12: Giovanni. 360. Arena Show. Lapkričio 27. Žalgirio arena. Kaunas.
13: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje. Ateik.
12: Bilietus platina Bilietai LT. Nuo penktadienio 10 valandos ryto. Pirmi bilietai pigiau.

0: rinkis.
1: Gerai, metas pažaisti, lieka ketvirtis iki valandos, žodžiu 15 minučių, mes turime čia žaidėją. Vytautas, jo vardas, labą rytą.
2: Labą rytą.
3: Kaip laikotės, Vytautai, kaip jums tas ketvirtadienio rytas?
2: Geras rytas, oras gražus.
1: O ten, kur esat, saulė šviečia?
2: Šviečia, taip.
3: Iš kur? O kur esat? Uh-huh.
2: Iš Vilniaus.
1: Ai, tai ką čia klausinėti, žinai, matom tą patį.
3: Susimojuot galim.
1: Matom tą patį, ką ir jūs matot, gi čia nestebuklai. Gerai, Vytautai, ne pirmas kartas šiame žaidime, kaip suprantu, ne?
2: Antras.
1: Tai taisyklės, aš manau, kad nepasikeitė, bet kokiu atveju mes kalbame tas ir sakome taisyklės ne tik tai jums, bet ir tiems, kurie dabar girdės, kas čia vyksta, kad jūs galėtų palaikyti. Turime 5 tikrai garsių kūrinių iškarpas. Laikas žaidimo limituotas, tai yra 30 sekundžių. Jeigu susitvarkot su visomis 5 užduotimis, laimite 50 eurų. O susitvarkymu mes vadiname tiesiog įvardijimu, kas atlieka tuos kūrinius. Tik tai grupės, dainininkai, dainininkės, jokių dainų pavadinimo mums nereikia.
3: Pasiruošęs, Vytautai?
2: Taip, pasiruošęs.
3: Nu tai ką čia vyniot greit? Žaiskim.
1: Tai ką, gerai, duokit pasiruošti. Pasiruošęs, gerai. Galim pradėti, ne visi?
2: Galim.
1: Gerai, Vytautai, pirmin, 3, 2, 1.
2: Oi.
1: Nu.
2: Mikutavičius. Brainstormai. Oi.
1: Kokio grožio daina?
2: Neda. Inga Jankauskaitė.
1: Teisingai. Ir čia jau po laiko, bet paskutinė užduotis. Kas tai kas čia dainuoja, Vytautai? Girdėtas gabalas, ne?
2: Labai girdėtas gabalas.
1: Gerai, nebekankinkim. Čia yra Amy Winehouse.
3: Vytautai, jeigu būtų tas Marijonas kažkaip greičiau atėjęs į galvą, panašu, vis tiek Amy būtų pakišus koją.
1: Bet tai aš dabar nesupratau, ar jūs ne taip gerai girdėjot Marijoną, ar iš tikrųjų nepažinot jo išskirtinio balso?
2: Iš pradžių kažkaip nepažinau.
1: Ai, tu savo, nu čia reikia iš naujo susipažinti turbūt su Marijom greičiausiai. Vytautai, klausykit, linkime gražios tokios vilnietiškos dienos, kad saulė toliau šviestų.
3: Ir
1: naikyti kokį
3: Marijono koncertą kada. Gerai.
1: Patikrinkit, ar sutampa patikrinkit, ar skamba taip pat kaip radijus, skamba taip ir gyvai. Vytautai, linkime gero ketvirtadienio, ačiū jums.
2: Gero jums, ačiū.
1: Iki.

pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
2: Pakaitinė mašina su e-drauda.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieškok personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris – Labis.
2: Kokia prasmė? Kas yra žmogus? Ar visata turi ribas? Kur rasti neribotą 5G internetą su Netflix?
3: Ne į visus klausimus rasi atsakymą, bet kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Užsisakyk dabar, suskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versant Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašai. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
5: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
6: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
7: Fiskars mėnuo Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos Fiskars sodo įrankiams iki 50%. Fiskars laistymo prekiams iki 50% mažesnės kainos. O Fiskars keptuvės ir maisto ruošimo įrankiai taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite fizinėse parduotuvėse ir internetu. Ermitažas LT.
8: Grilio mėno Maksimoje. Sakartvelo šašlykas sausai marinuotas, išlaikant sodrų mėsos skonį. Su Slavičiaus kečupas su muskatų riešutais, česnakais ir kitais prieskoniais. Popieriniai rankšlošiai grite, užtikrintai švarai iškiloms gamtoje. Maksima tai, ko reikia.
9: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas, radio centras.
10: Jei niešti delną, gali būti, kad gausi pinigų. Jei apdergia paukštis, taip pat gali būti, kad gausi pinigų. O dar vienas būdas netikėtai gauti pinigų – tai klausyti radio centro ir dalyvauti žaidime.
11: Trys iš eilės su smspinigai.lt.
10: Žaidžiame šiokiadieniais nuo 10 iki 18 valandos. Išgirsk savaitės atlikėjo dainas, registruokis ir laimėk 500. Žaidimo remėjas
11: SMS pinigai .lt.
10: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.
12: Rokas Jan kviečia į ypatingą susitikimą. Arčiau, tikriau, jautriau. Rokas Jan grįžta į Palangos koncertų salę tik vienam vakarui. Susitinkame Liepos 18 dieną, šeštadienį, ten, kur ilgos naktys, blizgančios akys ir beribė jūra. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

0: 9 valandos Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė. Labas rytas. Šį rytą finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai atlieka kratas valdančiųjų aušriečių lyderio Remigijaus Žemaitaičio ir partietės Daivos Petkevičienės kabinetuose Seime. Dar Nemuno aušros būstinėje. Išsamesnės informacijos apie savo veiksmus teisėsauga kol kas nepateikia. Nors kiek anksčiau žiniasklaidoje skelbta, kad krata atliekama ir Roberto Puchovičiaus darbo vietoje parlamente, ši informacija nepatvirtinta. Panevėžio teismas spręs ar tenkinti paramediko nužudimų įtariamos Justinos Gaigalaitės norą eiti į laisvę. Buvusi paramediko žmona per advokatą pageidauja, kad būtų panaikinta anksčiau jai skirta griežta kardomoji priemonė 2 mėnesių trukmės suėmimas. Advokato teigimu tai esą per griežtas sprendimas. Moteris kaltės nepripažįsta. 2 mėnesių suėmimą teismas yra skyręs ir kitam įtariamajam. Gaigalaitė su gyventiniu Viliui Solkanui, jo tėvas Ilja į laisvę išleistas už 5 000 eurų dydžio užstatą. Pernai šalies žmonės azartinių lošimų namuose pralošė 274 milijonus eurų, tai 13% daugiau nei užpernai, sako lošimų priežiūros tarnybos vadovybė. Ši suma skirtumas tarp įmokėjimų už lošimus ir išmokėjimų. Šią statistiką tarnyba pateikė Seimo priklausomybių prevencijos komisijai. Loterijose pralošti 75 milijonai eurų, 9% daugiau nei užpernai. Skaičiuojama, kad loterijose dalyvauja nuo 50 iki 70 procentų šalies gyventojų, o azartiniuose lošimuose tarp 10 ir 19 procentų. Minimos 54-osios Kalantos mirties metinės įsameu pasakoja Kęstutis Ibenskas.
1: 1972 metų gegužės 14-ąją protestuodamas prieš sovietinį režimą 19-metis Romas Kalanta Kauno miesto sode prie muzikinio teatro apsipylė benzino ir sušuko laisvę Lietuvai. Smarkiai apdegęs jaunuolis buvo nugabentas į ligoninę, bet neišgyveno. Kalanto žūtis tapo vienu ryškiausių pilietinio pasipriešinimo simboliu nuvilnijusiu per visą Kauną, Lietuvą bei už jos ribų. Mininčią sukaktį miesto vadovai tradiciškai padės gėlių Kalanto susideginimo vietoje ant jo kapo Romainių kapinėse bei prie namų, kuriame jis gyveno Panerių gatvėje. Kauno miesto sodo prieigose vyks nemokamas koncertas.
0: Rusai surengė didelę ataką prieš Ukrainą. Ją pradėjo dar vakar prieš piet, praėjusią naktį tęsė. Į Ukrainą per parą paleista per 1500 kovinių dronų, sako prezidentas Volodymyras Zelenskis. Taip pat skriejo raketų. Be kitų šalies regionų smogta Kijevui, kur yra sugriautų daugiabučių kilo gaisrų. Gelbėtojų brigados dirba, likviduoja atakos pasekmes, iš nuolaužų traukia žmonės. Šį rytą oro pavojus kai kuriuose Ukrainos regionuose dar neatšauktas. Ukraina rusams už ataką žadėjusi veidrodinį atsaką vakar vakarą į Rusijos teritoriją paleido apie 250 kovinių dronų. Ir sporto naujienos. Lietuvos krepšinio lygoje vakar Vilniaus rytas išvykoje 117-88 sutriuškino Kėdainių Nevėžio krepšininkus. Šio klubo viltys patekti į atkrintamąsias varžybas galutinai žlugo. Tuo tarpu Kauno Žalgiris išvykoje 93-90 įveikė Klaipėdos Neptūną. Jis sumažino savo galimybes reguliariajame sezone užimti 3rd vietą. O po Žalgirio pergalės Klaipėdoje aistros iš aikštės persikėlė į tribūnas, kur susirėmė abiejų komandų. Ir galiai kilo masinės muštynės. Apskritai po šio susitikimo paaiškėjo, kad ketvirtfinalyje Žalgiris žais su Jonavos atstovais. Ryto varžovais ketvirtfinalyje bus Utenos Juventus krepšininkai. Visos ketvirtfinalio poros bus žinomos sekmadienį. Į Eurolygos finalo ketvirtą pateko Valencija krepšininkai 81-64 įveikė Panathinaikos ekipą ir ketvirtfinalio seriją laimėja 3-2. Ketvirtę dar žais Pirėjo Olympiakos Madrido Realo komandos, taip pat Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčė įveikusi Žalgirį. Dainius Adomaitis nebetreniruos Tokijo Alvar komandos. Jis klube dirbo 4 metus. Teigia, kad Japonijoje nebepasiliks. Šį sezoną Alvar po 14 metų pertraukos iškovojo Japonijos imperatoriaus taurę. Dabar Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 7, Kaune 8, o Klaipėdoje ir Alytuje 9 laipsniai šilumos. Trumpas lietus šiandien prognozuojamas vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose, galima perkūnija. Temperatūra dieną apie 18 laipsnių šilumos.
2: Na, panašu, kad mes abu mokame lietuviškai kalbėti, sužinom tam tikras taisyklės. Tai tu man pasakyk dabar, labą rytą aišku visiems, ar žodis atsidėti yra geras ar ne? taisyklingas ar ne?
3: O kuo jis tau nepatinka? Atsidėti? Nu, čia, matai, gal prasmė gali kelt kokių nors klausimų.
2: Nu, vat mes atsidėsim jūsų laiškams, pavyzdžiui.
3: Ne, šitų tokio prasme gal nelabai gerai, bet atsidėsiu pinigų...
2: Juodai dienai? Arba pirkiniui?
3: Šviesesniai dienai. Linksmesniai dienai. Arba gerai. Vakarėliui.
2: Žodžiu, čia taip ilgai aš labai toli pradėjau, bet jūsų laiškų yra labai nemažai susijusių su keistais daiktais automobiliuose, tai mes būtinai prie jūsų grįšim. Tu dabar moji pirštelių, ką nori pasakyti.
3: Taip, nes aš pagalvojau, žiūrėk, čia apie Venecijos bienalę paskutiniu metu labai daug tokių diskusijų kelia, kad sako, oi, ar ten neperžengiamos ribos, ar ten jau nepersilenkiama lazda. Va, ekspozicija idėja, sunešti viską, ką žmonės laiko automobiliuose, nes neįtikėtinų dalykų laiko automobiliuose.
2: Parodėlę.
3: Žiauriai gerą turėtumėm parodą, pavyzdžiui, net lašelinę ten galėtų būti neeksponuojama.
2: Žiūrėkit, kol kas, pristabdykime, na aišku, rašykite, bet mes bent jau patys pristabdom, sugrįšime būtinai dar šios valandos metu, bet tuo pačiu norime nepamiršti ir mūsų šventos misijos surasti tą valandos klausytoją ir jam padovanoti.
3: Jo, čia yra erdvė tom istorijom, kurios netelpa į mūsų kažkokios ryto temos rėmos. Tai jeigu jūs turit tą nerealią istoriją, smagią istoriją, iš kurios visiems bus smagu, nežinau, pasijuokti arba tiesiog pasidžiaugti tą jūsų istoriją. Va dabar rašykit, jum patogiu būdu, tų būdų yra įvairiausių. RCLT, Viberis, WhatsAppas, mūsų numeris 0662-86288. Svarbiausia, kad matytumėm jūsų telefono numerį, jūsų vardą ir trumpai jūsų istoriją.
2: Jo, glaustai aprašykit, nereikia ten litanijų arba apsakymų, arba jo labiau romano, o mes po to jau perskambinę išsiaiškinsime, kas kaip ir kur ir ką ir maždaug be 15:10 prieš pat savo darbų pabaigą paskelbsime, kas gi tampa tuo klausytojų valandos ir kas yra apdovanojamas radio centro traškučių dėžė. Viskas, ane, kol kas. Važiuojam.

0: Išgirdai ir sustojai? Smalsumas pagavo. Per kūną perėjo lengva banga ir jau ne tik klausaisi, bet jauti. Dadu ledai, kai naujumas įtraukia taip, kad net kūnas ima tirpti.
1: Labas rytas. Čia geras rytas.
2: Na, paida ir visi kiti žinokite, kad na, praėjusią valandą turėjau labai smagų tokį pokalbį su Alina. Išgirdau liktai žemaičių tarmę, man taip atrodo, bet neužsikabinau už to, tiesiog na, esmė buvo užduoti jai tris klausimus, nes mes jau tokiu būdu praėjusią valandą pradėjome žaidimą ant liežuvio galo, dabargi antras žaidimo etapas ant eigos.
3: Tuoj pat pratesim, reikia antro žaidėjo arba žaidėjos, jeigu nori juo tapti arba jie tapti 06-628-6288. Šitas skaičius seka suvedus savo telefone, rašykite SMS'ą su savo vardu ir žaidimo pavadinimu ant liežuvio galo.
2: Pratęskime, bet visai jau kita tema. Įsivaizduokite, kad turite visiškai nemokamą banko sąskaitą, kuriai netaikomi jokie mėnesiniai administravimo arba plano mokesčiai, ne taip kaip tarkime dabartinėme jūsų banke. Taip pat turite nemokamą, labai gražią debeto kortelę ir ją laisvai naudojatės. Mokate parduotuvėje, atliekate nemokamus pavedimus 24/7, nemokamai išgryninate net iki 1500 eurų per mėnesį ir svarbiausia, už joje laikomus pinigus kiekvieną mėnesį uždirbate 2% kintamų metinių palūkanų.
3: Skamba kažkaip fantastiškai, gal net ne visai realiai,
2: nu,
3: bet iš tikrųjų
2: čia
3: tai yra viskas realu. Nesimo kūrybos vaisius, nors galėtų jis ir neprašiau sukurt, bet tai yra tikrai, įsitikinkit, atsidarę nemokamą sąskaitą banke Big Bank jau dabar ir dar gaukite nemokamai debeto kortelę bigbank.lt.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Giovanni 360 Arena Show. Lapkričio 27 Žalgirio Arena Kaunas.
4: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje. Ateik.
3: Bilietus platina Bilietai LT. Nuo penktadienio 10 valandos ryto. Pirmi bilietai pigiau.
5: Investuokite į savo namus, o mokyvežį jums siūlo. Aukšto slėgio plovyklą Kercher K4 Classic tik už 139 eurus, o sodo technikai iki 35% nuolaida. Mokyvežį.
6: Ramybė su Honda. Naujiems Honda motociklams ir motoroleriams suteikiama 6 metų garantija. Mažiau rūpešių, daugiau kelionių.
7: Alio, nepamiršai? Ja!

0: Reklamam Akropolis.
1: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
2: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
1: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
2: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
3: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam?

Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos, 10 valandos.

0: Антлежувагало.
1: Esu mama, močiute, laisvalaikiu labai mėgstu klausyti radio centrą ir vis pasiklausydavau įvairiausių tų žaidimų ir pagalvodavau, kokie drąsūs žmonės, galintis dalyvauti, nebijontis. Ir šiandien nežinau kodėl, va tiesiog šovė tokią mintis, kad parašysiu, o galbūt.
2: Nu va, prašau, labas rytas visiems, čia yra pirmoji žaidimo ant liežuvio galo žaidėja. Labą rytą, Simonai.
3: Labą rytą.
2: Šį kartą kažkaip viską kitaip mes padarėm. Pradėjom nuo prisistatymo, viskas aišku. Šios damos vardas yra Alina, jūsų vardas Simonas ir jūs esate, na, šiame žaidime pora, kurie kovos dėl prizų. Gerai?
3: Taip, bandom.
4: Poro žodžių apie save, Simonai. Ką mes įdomus galim žinoti apie jūs?
3: Esu Simonas iš Kuršėnų, dviejų padaužų tėvas.
2: Okay.
4: Iš Kuršėnų, tai čia pala, dabar galvoju, geografija.
2: Nu, Šiauliai ten visa kita. Ten.
4: Tai ne taip jau toli nuo to Žemaitijos.
2: O šiaip tai Kuršėnai dažnai būna ne tai, kad toli, bet labai arti burnoja tas viniotinis, taigi legendinis yra iš tikrųjų Kuršėno, ne?
3: Tikrai taip.
2: Ai, tikrai taip. Linkėjimai iš super pavydim. Gerai, Simonai, klausyk, viską žaidžiam, trys klausimai buvo užduoti. Alinai, dabar tie patys trys klausimai laukia ir tavęs, tai gal pradėkim iš karto nuo pirmojo. Pirmas klausimas, ką rašome ranka?
3: Laišką,
2: gerai. Antras klausimas. Ant ko patogu sėdėti?
3: Ant kėdės.
2: Logiška. Trečias klausimas. Ko reikia saugotis miške?
3: Laukinių gyvūnų.
2: Gerai, viskas. Didžiąją darbo dalį jau padarė arba praktiškai viską padarė. Dabar metas tikrinti ir ieškoti sutapimų. Nu ką?

0: Pabandom.
1: Ką rašome rankas, sakėt laišką, ką sakė Alina?
2: Žodžius.
0: Žodžius.
1: Nelabai pritemptumėm, net labai norėdami, nes sunkiai. Ant ko patogu sėdėti, jūsgi iškart, kas ant liežuvio galo, tikrai pirma idėja šovė į galvą. Kėdė, aš jau absoliučiai suprantu, ar Alinai tas pats šovė į galvą.
0: Aišku, kad tas pats. Čia jau garantuota dovana.
1: Marškinėliais papuošti, bet gal tu tos marškinėlius keisim į stalo žaidimą, jeigu vienodai atsakyti klausimą, ko reikia saugotis miške. Sakot, laukinių gyvūnų.
0: Sėkmės, Simonai?
2: Bilko.
0: Bilko.
1: Nu, kaip ir laukinis gyvūnas, bet ne taip plačiai, kažkaip siauriau.
0: Jo, Alina. Ne visų, o konkrečiai vienos rūšės.
1: Man atrodo, vis tiek puikiai pasipuošt radio centro marškinėliais ir vienam ir kitam. Vasarą artėja, sako, jau čia tuoj ta temperatūra bus tokia, kad bus galima nebeslėpti marškinėlių po striukiam.
0: Tik svarbu, Simonai, kuršėnų vyniotinių neapsidrapstyti, ne? Gerai, viskas, ačiū, geros tau dienos, iki.
1: Iki.
0: Iki.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Krata saušriečių lyderio Remigijaus Žemaitaičio, jo partietės Daivos Petkevičinės kabinetuose bei partijos būstinį atlieka finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai. Kratos atliekamos vykdant tyrimą ar nebuvo sukčiaujama, kai minėti Seimo nariai savo automobilius nuomojo partijai ir tuo pačiu patys jais naudojosi. Okupantai rusai per didžiulę ataką nuo vakar vakaro iki šio ryto smogė Ukrainai 56 raketomis ir 675 dronais. Fiksuota, kad į taikinius 24 vietose pataikė 23 dronai ir 15 raketų. Dar 18 vietų nukrito dronų nuolaužos. Kyjeve sugriauta 18 devynaukščio butų, mažiausiai vienas žmogus žuvo, 19 buvo sužeista. Ženkliai didesnė premija Kauno Žalgirį užtikrino Eurolygos finalo ketvertą iškopusi Valencija. Ispanų klubas 81-64 nugalėjo Atėnų Panathinaikos ir laimėjo ketvirtfinalio seriją 3-2 bei neleido graikų klubui aplenkti Žalgirio galutinėje komandų rikiuotėje. Tiek kol kas išsamios žinios 10. Trumpas lietus šiandien prognozuojamas vietomis, daugiausia vakariniuose rajonuose, galima perkūnija, temperatūra dieną apie 18 laipsnių šilumos.

0: Labas rytas.
1: Čia geras rytas.
2: Na dabar jūs tik tai atsiloškit iš tikrųjų, nes laiškų yra tikrai labai labai daug, tema galbūt užkabino, gal sunervino, kaip tik mes kalbame apie visiškai automobiliams nepriklausančius daiktus, kurie, na, vadinami ir keistais ir visais kitais apibūdinimais. Leidus Vaidai, aš paskaitysiu va tokį laišką. Gerą mėnesį bagažinėje vežiojau žurnalinį staliuką, nes šeimyna nenusprendė, kur jis turi būti paliktas, sode, sklepe ar garaže. Nu tai geriausia kurgi, kai jau tu svarstai, kai mastai, tai geriausia, kad tas daiktas praleistų laiką automobilyje. Dar vienas toksai trumpas, Odeta parašė, mamo supras, kai yra mažų vaikų, visada automobilyje bus maisto. Bet pas mane dar yra ir vyro garažas, bagažinėje net benzininis pjūklas. Čia dėl tų tokių grėsmingesnių mes jau skaitėm, yra ir softinis šautuvas, ne dabar jau pjūklelėmis pridėjom.
3: Vaida rašo, kasmet vis naują kaštoną įsidedu į automobilio daiktadėžę, sako, saugo nuo nelaimių. Gal naivu tikėti, bet visą laiką taip darau. Vaida, aš jūs visiškai suprantu, man šiaip sakau, kaštonas, gylė, akmenukas, nu kažkas, ką faina čiupinėti rankose, paturėti. Nu turi būtent kažkur žvaliotis.
2: Dar vieną įdomų variantą turiu. Gintė parašė, prieš kurį laiką mašinoje turiu visada žirklės. Labai patogu kartais kokias etiketės nusikirpti ir taip toliau. Nu čia kai ką tik nusipirki kažką. Ir kartą jas labai išgelbėjo vežant šunį į dresūrą. Greit sukarpiau pieniškas dešrelės kanukams. Irgi
3: labai praktiška daiktas. Šiaip tikrai žirklės turėtų, sakyčiau, net ne tai, kad keista, bet turėtų būti normalu.
2: Klausyk, varpą mes čia skaitėm, kviečio, ne? Buvo. Ai, va, čia Samantos dar laiškas. Labą rytą visiems. Mašinoje būna jau gal antri metai, kaip kapų žvakių įdėklai vežiojami nuo vienų vėlinių iki kitų. Irgi turbūt praktiškumas. Taip jis dar pasipirki kažkaip, dar dasipirki, vis lieka. Dar rūbų maišas, kuris surinktas į siuvyklą pataisyti dirbu, nuo siuvyklos gal 15 metrų ir pusę metų jau vis nesugebu nunešti taip mašinoje ir mėtosi. Nu, irgi turbūt pažįstami jausmoje, ne greičiausiai.
3: Šitai mano skausminga viena istorija yra susijusi veikiausiai su mašina, su automobiliu ir su daiktais, kuriuos mes ten pasidedam, gal netyčia. Aš įtariu, kad aš automobilyje, kurį paskui, nu, bamptelėjau ir jau teko utilizuot, nuvežt, palikau savo sužadėtuvį žiedą. Aš įtariu, kad jis ten likęs ir įtariu, kad...
2: Oi.
3: Jo, kad gal, aš tikiuosi, gal kas nors rado, kad jis, tai, žinai, nu, nepakliuvo po presu.
2: Ne, tai rado ir sėkmingai dabar, kaip čia, dėvi, gal avi, nežinau.
3: Tai sėkmės, jeigu kas nors radot, tai malonaus nešiojimo.
2: Gerai, tiek laiškelių, jeigu norite dar kažką pridėti nuo savęs, būtinai parašykit, mes visuomet laukiame laiškų apie keistus, na, lyg ir automobiliams netinkančius daiktus. Mes klausime per RCLT, labai laukiam laiškų jūsų.

0: patiko.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever svagūnai 25 centai, kiulienos sprendinė 3,89, o mineralinis vanduo Vytautas tik 49 centai. Iki, arčiau tavęs!
2: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėti, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių, o dabar dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolint. finbiverslui.lt
3: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
4: Kas geresnio spindulėlį, tai tu nušvieti pasaulį. Užmiegi su planais, atsikeli su idėjomis. Iškel galvą. Viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas smulkia vaisių pomidorų tik 2,49 €. Kilogramas didelių kriaušių Conference tik 1,59 €. Kilogramas bananų tik 99 €. O 500 gramų nektarinų indelyje tik 2,49 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Pasiruoškite, dėmesio, startas!
8: Sveiki atvykę į didįjį ralį!
7: Prisisek diržą ir kartu su trimis draugais aplenk visus varžovus.
9: Mes iš pakalinių kaimo ir mes nužluosisim jums nosis!
7: Vienų žymiausių pasaulyje lenktynių įkvėptas animacinis filmas visai šeimai. Ralis nuo Paryžiaus iki Dakaro. Oi. Startuok pirmas! Radio centro kino premjera. Gegužės 24 dieną. Visose kino teatruose Forum Cinemas.
10: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos trašom, žemėms, mulčiui ir skaldai bei sėkloms ir gilių svogunėliams iki 50. Top Color Premium Viva Latex medinių fasadų dažams iki 40%. Mažesnės kainos. O makita įrankį ir sodo techniką taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite. Ir Ermitažas LT.
11: Volkswagen festivalis prasidėjo. Tik iki gegužės 16 dienos dėmesį prikaustantis pasiūlymai ir kvapą gniaužiančios nuolaidos iki 23 500 eurų. Iki gegužės 16 dienos apsilankykite visose Volkswagen salonuose ir pajuskite festivalio atmosferą. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
12: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 32 ritinėliai tualetinio popieriaus tik 5,59. 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. O litras pieno tik 79 centai. Lidl verta.

0: Va čia tai geras rytas.
1: Na, čia laidos pabaiga Vaida tokį filosofinį klausimėlį iškėlė, bet mes jo neanalizuosim, grįžkime prie to žemiškesnio, keistesnio ir turbūt jokingesnio. Apie daiktus, svetimus, savus, bet keistus automobiliuose. Taip, aš galbūt pratęsiu nuo Kristinos, kuri parašė, kad turi vėliavą Lietuvos. Ta didelė tokia nakabinama ant koto. Čia visa istorija, bet iš tikrųjų na, fakto nekeičia. Lietuvos trispalvė automobilyje. Tadas sako, kad stengiasi palaikyti švarką, tvarą, tvarką, švarą. Švarką tvarą. Automobilyje, žodžiu, tai dažniausiai galioja salonui, tačiau bagažinėje tikrai yra daiktų, kurie užsilieka, pavyzdžiui, vaikiška žiemos čiožinė, kirvukas, vandenio atspari kuprinė, kaklo pagalvė. Kas yra? Tu savo, baigiam laidą. Kakio pagalvė. Žodžiu, fainai. Ir vaikiškas kastuvėlis. Čia nebetęsiu, viskas ok, suprantama, šeimyną, žodžiu, visą kitą.
2: Klausykit, ekspozicija, sakiau, šiuolaikinio meno centre būtų tobula surinkus visus šituos daiktus ir išdėliojus, žinai, visiems pasižiūrėti ir dar tą ekspoziciją būtinai reikia Šarūno aprašytą eksponatą įtraukti. Rašo, po žmonos vairavimo daiktadėžėje atsirado natrio chlorido lašelinė ir jau pusę metų jį ten guli, žmonos pasakymu mažu prireiks. Nu, niekada negali žinot, ko gali gyvenime prireikti.
1: Jau lab, kad ir antroji puselė, sako, reikia. Žodžiu, Vika, tik tai tualetinį popierį. Nieko nesivežioju, sako, tik tol popierį. Vežioju daugiau, nieko nesmėgstu tvarką. Viskas ok, praktiškas daiktas irgi. Taip, dar vienas laiškas.
2: Labai daug benzininių pjūklų vežiojasi lietuviai automobiliuose. Bet šiaip, tai žinok, čia yra žiauriai praktiška. Čia tik atrodo iš pirmo žvilgsnio nepraktiška. Žiūrėk, audra. Ane? Audra praužė, medžiai nuvirsta ant kelio ir tu važiuoji, tu gali savo prasipjauti keliuką. O jeigu neturi benzininio pjūklo?
1: Norėtum taip, ane?
2: Labai norėčiau, aš mielai turėčiau mašiną, tai turėčiau būtinai benzininį pjūklą.
1: Ieškau jūsų automobiliuose kokio Stephen Kingo, žinai, kūrinių, kokių, bet nerandu, nėra. Jūs geriau benzo pjūklą.
2: Kirvukas grėbliukas už tai dar yra.
1: Jo, čia dar parašė, kad teisingai ir Rimantė irgi rašo, kad daugybė daiktų iš tikrųjų jos vyra automobilyje, jeigu sako, pakeltum bagažinės dugną, tai ten rastum viešpatie tu dievėtų mano ir lipnios juostos, degtukų, virvučių, pakraunama lempa. Ir ji sutinka, kad na, kartais keistokia atrodo, bet kartais tai praverčia. Nu kažkur tai stovyklauja, dar kažkur viską vyras turi savo automobilyje, žodžiu.
2: Šaunuoliai. Nevalykim tų automobilių, palikim viską ten, kur yra, nes mažu prireiks.
1: Ir dar vienas, Laura, viskas, automobilyje vežiojusi dėžio žaislų, dėžė su 23 animaciniais filmukais, naktipodžiai, bent 2-3 knygos, pagalvėlės, anklodė, žodžiu, akmenų pagalių kaštonų užkandžių žiemą, porą rogių, nu tai žodžiu, aštuonvietė daug telpa rašui, tai pabaigoje, nu tai smagu, gerai, svarbu, kad vietos yra ir namų neužima.
2: Telpa, čia pas mus eterį irgi daug muzikos telpa net ir žaidimas, kuris netrukus va vėl startuos su lik 10 valandą, kaip ir kasdieną. Tai viskas, nežinome, mes užleidžiam vietą Eglį ir nuostabausiams ketvirtadienį.
1: Iki ryt, ate.

0: Buzelis, kap kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitynėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP. Ramybė su Honda. Naujiems Honda motociklams ir motoroleriams suteikiama 6 metų garantija. Mažiau rūpešių, daugiau kelionių.
1: Megadieniai sugrįžta! Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelį prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.
2: Matei, kokia nesąmonė? Nerodys kitų rungtynių per TV.
3: Tai galim pas mane žiūrėti. Pas mane namie rodys.
2: Kaip tai?
3: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
2: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
3: Turi teleplay, turi viską. Net LKL, kurie remia Betson.
4: Pasiruošk vasarai su Jūsk. Sutaupykite iki 60% nuo reguliarios kainos. Sodo baldų komplektams, kėdėms, stalams, vazonams, šviestuvams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir Jūsk LT.
5: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai.lt.
6: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Jei niešti delną, gali būti, kad gausi pinigų. Jei apdergia paukštis, taip pat gali būti, kad gausi pinigų. O dar vienas būdas netikėtai gauti pinigų – tai klausyti radio centro ir dalyvauti žaidime.
2: Trys iš eilės su smspinigai.lt.
1: Žaidžiame šiokiadieniais nuo 10 iki 18 valandos. Išgirsk savaitės atlikėjo dainas, registruokis ir laimėk 500. Žaidimo rėmėjas
2: SMS pinigai.lt.
1: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: Lietuvoje 10 valandų. Eteryje Radijas LT žinios. Aš Emilis Lingė. Sveiki. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai šį rytą dirba Seime ir partijos Nemuno aušra būstinėje. Atliekamos kratos šios partijos vadovo Remigijaus Žemaitaičio ir partietės Daivos Petkevičienės parlamentiniuose kabinetuose. Teisėsauga tiria automobilių nuomos partijai Nemuno aušra peripetijas. Aiškinamasi, ar nebūta sukčiavimo ir nusikaltimo, kai Žemaitaitis ir Petkevičienė savo automobilius nuomojo Nemuno aušrai ir kartu patys jais naudojo. Partija už automobilius mokėjo iš valstybės skirtų pinigų. Kol kas įtarimai niekam nepareikšti. Praėjusią naktį rusai į Ukrainą paleido beveik 700 dronų ir 56 raketas. Didžioji dalis buvo numušta. Per maždaug parą kovinių bepiločių paleista apie 1500. Padaryta žalos yra sugriovimų. Nukentėjo ir Kijevas. Vien sostinėje sužaloti mažiausiai 32 žmonės. Į Lietuvą su oficialiu vizitu atvyksta Suomijos prezidentas Aleksandras Stubas. Jis susitiks su Gitanu Nausėda, bus aptariami dvišaliai santykiai, regiono saugumas, gynybos pramonės plėtra, parama Ukrainai ir kiti svarbūs klausimai. Stubas susitiks ir su kitais Lietuvos valdžios atstovais viešės dvišaliame verslo forume. Panevėžio teismas sprendžia, ar tenkinti paramediko nužudymų įtariamos Justinos Gaigalaitės norą eiti į laisvę. Buvusi paramediko žmona pageidauja, kad būtų panaikinta anksčiau jai skirta griežta kardomoji priemonė – 2 mėnesių trukmės suėmimas. Jos advokato teigimu tai esą per griežtas sprendimas. Moteris kaltės nepripažįsta. Pardavus alkoholį imituojančių gėrimų nepilnamečiams gali grėsti baudos, išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Už energinių bei nealkoholinių gėrimų, kurių pavadinime minimas alkoholis, pardavimą ar perdavimą nepilnamečiams siūloma bausti piniginėmis baudomis. Tokiam siūlymui Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas pritarė. Šiuo metu nepilnamečiai gali laisvai įsigyti nealkoholinio alaus, vyno ir kitų gėrimų turinčių alkoholio prekės ženklą. Siūloma, kad bauda už tokių gėrimų pardavimą nepilnamečiams siektų nuo 60 iki 120 eurų, o už jų perdavimą nuo 20 iki 50 eurų, tiek pat kaip ir už energinių gėrimų. Realizavimą 18 neturintiems jaunuoliams.
0: Šį vakarą paaiškės dar 10 Eurovizijos finalo dalyvių. Vakare vyks antrasis pusfinalis. Pirmojo metu išdalinta 10 kelialapių, dar 5 valstybių – Italijos, Prancūzijos, Vokietijos, Jungtinės karalystės ir Austrijos dainininkai šiemet į finalą pateko automatiškai. 25 šalių atstovai finale varžysi šeštadienį, tarp jų ir Lietuvos atstovas Lion Cika dainuojantis 6 kalbomis. Dabar Vilniuje ir Šiauliuose 9, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Alytuje 10 laipsnių šilumos. Trumpas lietus šiandien prognozuojamas vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose, galima perkūnija. Temperatūra įdienojus apie 18 laipsnių šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
3: Kelios minutės po 10 valandos, labas ketvirtadienio rytas, labas gražus saulėtas, šiltas pavasariškas rytas, aš sakau kiekvienam šiuo metu mano balsą girdinčiam ir žinoma laiką kartu su radio centru leidžiančiam. Ačiū labai noriu pasakyti Vaidai Susimu, kaip visada, už nuostabę jų rytinę nuotaiką, dabar jau ta nuotaika stengsiuosi rūpintis aš ir labai padeda gera nuotaika rūpintis žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt. Būtent šiame žaidime nuotaiką pasikelti galite įsidėdami į kišenę 100 arba visus 500 eurų. Jums svarbiausia yra gaudyti mūsų savaitės atlikėjo Donato Montvido dainas. Išgirstate jas skambant, 2 arba 3 iš eilės radio centro eteryje, imate telefonus ir iš karto žaidimą registruojate, siunčiant žinutės numeriu 06-628-6288 ir rašant skaičių 3 ir savo vardą. O tuomet svarbu telefonų toli nepadėti, radio centro skambučio laukti, o sulaukus atsiliepti. Tai sėkmės gaudant Donato Montvido dainas. Tikiuosi, kad greitų metu su kažko iš jūsų pavyks susiskambinti.
4: Radio centro, tu klausai. Kišenėje 500.
5: 500?
4: Ta.

0: Radiocentro laiko mašina.
1: Radiocentro LT Top 20 reitingas kadaise buvo beprotiškai populiarus. Kiekvienas Lietuvos atlikėjas norėjo ten patekti. Atgaivinkim LT Duko prisiminimus. Seniai čia skambėjo 2007 muzika, taigi prisiminkime 20 metų savaitės populiariausius. Trečioje vietoje Delfinų daina Susirgau. Didžiausias savaitės šuolis aukštyn.
2: Nes kiekviena mano diena mano naktis tavim pilna ir kiekviena
1: antra liko neda su daina Tu žinai. Savaitė prieš skambėjusi tope šešta.
3: Viena diena per vieną naktis kelias tolimas visėdimas šalis.
1: Ir savaitės hitu prieš 19 metų tapo funky daina, kuri ir šiandien skamba puikiai be tavęs.

0: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa aišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
1: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
2: Žaliasis savaitgalis Aibėje. Tik gegužės 14-17 dienomis parduotuvėse Aibė pienas Mleko Vita tik 89 centai. Pažaliuok nuo žemų kainų.
3: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
4: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
3: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau – lenders.lt.
5: Žinai, sūnau, geras skonis, kaip klasika, išlieka ilgam. Toks yra dvaro kefyras, kuris visada yra ant mūsų šeimos stalo.
6: Tėti, dvaro – tai tradicijos, kurias perduosiu ir savo vaikams.
7: Natūralus dvaro kefyras, raugintas su gyvu kefyro grybu, išsaugojęs klasikinį skonį. Dvaro kefyras – natūraliai skanus.
8: Megadieniai sugrįžta! Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelyje prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.
9: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.

0: Žaidimas 3 iš eilės su
1: SMS pinigai .lt.
2: Labai puikiai prasidėjo pirmoji mano darbo valanda. Čia iš karto nuskambėjo 2 iš eilės Donato Montvido dainos ir dabar jau pats laikas paskambinti vienam iš mūsų klausytojų, kuris užsiregistravo į žaidimą ir žinoma pranešti jam tą fantastišką žinę prieš savaitgalį, kad 100 eurų ėmė ir įkrito į kišenę. Na, nejaugi man vėl neatsiliepta bus.
3: Metu vartotojas neatsiliepė.
2: Signalo
3: palikite pranešimą.
2: Aš palieku pranešimą Giedriui. Giedriui, sveiki, jums skambino Eglė iš radio centro. Aš tikrai labai, labai liūdžiu, kad jūs nubėgote kažkur toli nuo savo telefono ir neatsiliepėte į mano skambutį, kuomet aš norėjau jums pranešti žinę, kad jūs laimėjote 100 eurų. Iki gražios dienos. Labai gaila, tikrai žiūrai gaila, tuose, kas čia darosi, kažkoks prakeikimas, man atrodo, yra. Oh my god, na gerai, vakar man buvo neatsiliepta, šiandien man buvo neatsiliepta, aš tikiuosi, kad jau rytoj, kai registruositės į žaidimą mano laidos metu, tikrai telefonus visada turėsite šalia savęs ir atsiliepsite, kai jums paskambinsiu. Bet kokiu atveju primenu kiekvienam, kad jūs galite pirmąjį kreditą pasiimti visiškai nemokamai. Tik SMS pinigai.lt suteikia galimybę pasiskolinti iki 1000 eurų, net iki 12 mėnesių, be palūkanų ir jokių mokesčių. Pasiema 200, gražina 200, pasiema 1000, gražina 1000. Jokių paslėptų sąlygų. Pirmasis kreditas nemokamai, tik su SMS pinigai.lt.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kestutis Ibianskas. Kelias dėžės su dokumentais, taip pat voką iš Nemuno aušros būstinė šį rytą išnešė kratą atlikę finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai. Tiriant parlamentarų Remigijaus Žemaitaičio ir Daivos Petkevičinės automobilių nuomos partijų aplinkybės, kratos atliktos ir jų darbo vietose. Buvusiam Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovui Andrijui Jermakui šalies aukščiausiasis antikorupcinis teismas skyrė kardomąją priemonę suėmimą su teise būti paleistam už 2 milijonų 700 tūkstančių eurų užstatą. Teisėjas leido Jermaką suimti 2 mėnesiams. Sprendimas dar gali būti skundžiamas. Paaiškėjo antra Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinalio pora. Vilniaus ryto krepšininkai vakar Kėdainiuose nugalėjo Nevėžį 117-88, užkirto jam kelią į atkrintamąsias bei užtikrino 8 vietą Jonavos komandai. Šioje ketvirtfinalyje susitiks su reguliaraus sezono nugalėtoju Kauno Žalgiriu, kuris vakar Panevėžyje tik atkaklioje kovoje palaužė Lietkabelį 93-90. Tiek kol kas išsamios žinios 11. Trumpas lietus šiandien prognozuojamas vietomis, daugiausia vakariniuose rajonuose, galima perkūnija, temperatūra dieną apie 18 laipsnių šilumos.

0: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno Dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
1: Man reikia naujo telefono.
2: Mes turim telefoną namie.

0: www.biotebalance.lt. Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Biotebal, kurių kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg florbiprofeno, nuo 5,99 €. Vartoti ant burnos gleivinės. Nagų lakas nuo grybelio posamik, kurio viename mililitre yra 78,22 mg terbinafeno, nuo 19,99 €. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik euras 49. 2 litrai apelsinų sulčių gėrimo tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio tik 3,49. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
2: Sapiens, kolagenai sapiens, sapiens, kaulams, odai ir nagams, sapiens, kolagenas jūrinis, sapiens, ir dar forte sanariams.
3: Lietuvos mokslininkų sukurti kolagenai. Sapiens LT, maisto papildas.
4: Atgauti skolą gali būti lengviau nei manote. Leiskite tai įrodyti. Registruokite skolą moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Apsilankykite eskolos.lt. Nuolaidos kodas eskolos20.
5: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.

bičiulė, ar prisimenate turbūt iš vaikystės tą viščiuko šokį? Man atrodo, kad kiekvienas esate tą viščiuko šokį šokę ir turbūt net jau ir savo visus vaikus irgi esate jo išmokę. O būtent šiandien, gegužės 14 dieną, visas pasaulis mini šok kaip viščiukas dieną ir kviečia prisiminti šitą vaikystės šokį ir šitą vaikystės dainą. Tai galite susirasti kažkur tą dainą internete ir savo smagiai pašokti, o taip pat galite prisiminti, pavyzdžiui, savo vaikystės draugus, su kuriais šokdavote, ir tiesiog jiems nusiųsti gražius linkėjimus, pasinaudodami Radio Centro balsučių liniją. Imate telefonus ir rašote balso žinutę, ją per Viber arba WhatsApp programėlės, atsiunčiate mums, taip pat galite siųsti per programėlę radijas.lt, o mes kaip visuomet vos tik tai gavę jūsų balso žinutės, pasirūpiname, kad jos kaip įmanoma greičiau nuskambėtų ir čia Radio Centro eteryje. Tai rašykite balso žinutės, siūskite jas mums, o tada jau galite tą viščių.

Projektas Kadro meistrai kviečia į estetinę kelionę po aukščiausios raiškos pasaulį. Aplankykite 15 žymių fotografų parodą, kurioje Xiaomi 17 Ultra flagmano technologinė gale ir Leica fotografijos patirtis tampa meno kūriniu. Susitikime gegužės 5, birželio 5 dienomis prekybos centre Panorama.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žiemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
2: Kai nepavyko,
1: irgi nykštukas.
3: Per pirmą pasimatymą
1: ir per dešimtą.
3: Ledai nykštukas, kai karšta.
2: Ir kai vėsu.
3: Per atostogas, prieš ir po.
4: Penktadienio proga.
3: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
5: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
6: Papasakokite daugiau apie vis prabylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai Nofui.
7: Gegužės mėnesio super hitai Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos klasen laminuotoms ir viniliniams grindims iki 50. Bosch įrankiams ir sodo technikai, bei Candy skalbyklėms ir kitai stambiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O Vivacolor dažai, dažyvės, impregnantai ir glaistas iki 35% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
8: Mobi grįžta į Lietuvą. Elektroninės scenos legenda ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas, radio centras.

Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.

0: 11 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Teisėsauga šį rytą atliko kratas Nemuno Aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio namuose, partijos būstinėje ir kabinetuose Seime. Pareigūnai taip pat dirbo aušrietės Daivos Petkevičienės kabinete Seime bei bute Seimo viešbutyje. Tyrimas vyksta jau nuo kovo dėl galimo sukčiavimo. Siekiama nustatyti, ar nebuvo padarytas nusikaltimas, kai Žemaitaitis ir Petkevičienė savo automobilius nuomojo Nemuno Aušrai ir kartu patys jais naudojosi. Partija už automobilius mokėjo iš valstybės skirtų pinigų. Kol kas įtarimai niekam nepareikšti. Oficialusis Kijevas sako, kad praėjusią naktį rusų surengta ataka prieš Ukrainą viena didžiausių nuo karo pradžios 2022-aisiais. Ataka prasidėjo prieš maždaug parą ir vyko keliomis bangomis. Viena tokių buvo būtent naktį. Per maždaug parą skaičiuojama rusai į Ukrainą paleido per 1500 kovinių dronų, taip pat kelias dešimties raketų. Nors ukrainiečių oro gynyba daugelį taikinių numušė arba kitaip likvidavo, yra pataikymų. Bene pagrindinių taikinių pasirinkta Kijevas. Jame yra sugriautų pastatų, įskaitant daugiabučius. Gelbėtojų brigados dirba likviduoja atakos pasekmes iš nuolaužų traukia žmonės. Vien Kijeve kol kas pranešama apie 32 sužalotuosius. Aukų ir sužeistųjų skaičius dar gali augti. Pasirodžius pranešimams, kad Jungtinės valstijos sustabdė daugiau nei 4000 karių dislokavimą Europoje, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad tai padaryta siekiant įvertinti pajėgų išdėstymą mūsų žemyne. Pasak jo, naujausias Vašingtono žingsnis nesukuria papildomo nesaugumo Lietuvai. Leidinys The Wall Street Journal skelbia, kad šie kariai turėjo būti dislokuoti Lenkijoje pagal planinę rotaciją. Teigiama, kad dalis įrangos ir personalo jau buvo pakeliui į Europą. Apie tokį sprendimą pranešta po to, kai anksčiau šį mėnesį Pentagonas paskelbė apie 5000 karių išvedimą iš Vokietijos. Tuo tarpu Lietuvoje šiandien su oficialiu vizitu vieši Suomijos prezidentas Aleksandras Stubas. Numatytas jo susitikimas su Gitanu Nausėda, pokalbiai dvišalės partnerystės, gynybos, ekonomikos klausimais. Likę 10 Eurovizijos finalininkų paaiškė šį vakarą, išsamiau pasakoja Kęstutis Ibenskas.
1: 15 šio dainų konkurso finalo dalyvių jau žinomi, tai teisė dalyvauti finale be atrankos turinčios vadinamojo didžiojo ketverto šalys – Italija, Prancūzija, Vokietija ir Jungtinė karalystė, taip pat konkurso šeimininkė Austrija bei geriausių dešimtuką pirmame pusfinalyje patekę dalyviai, tarp jų ir Lietuvos atstovas Lions IK. Šiandien dėl teisės varžytis poryt vyksiančiame finale kovos dar 15 šalių atstovai, tarp jų ir mūsų kaimynės Latvijos atlikėjai. Atvara, tiesa, lažybų bendrovės jai pusfinalyje prognozuoja 11 vietą. O favoritais iš tų, kas pasirodė šiandien laikomi Danijos, Australijos, Rumunijos, Ukrainos atstovai.
0: Dabar Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose 11, Kaune ir Panevėžyje 12, o Alytuje 13 laipsnių šilumos. Trumpas lietus šiandien prognozuojamas vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose, galima perkūnija. Temperatūra dieną apie 18 laipsnių šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai .lt.
3: 11 ketvirtadienio valanda ir aš dar kartelį sveikinuosi su kiekvienu girdinčiu mane. Tikrai labai smagu, kad tokią gražią saulėtą dieną laiką leidžiate kartu su radio centru. Ir smagu tai, kad ir toliau tęsime žaidimą 3 iš eilės su SMS pinigai.lt, kuriame kažkaip tai manęs kol kas nelydi sėkmė pastarąsias dienas, susiskambinant su mūsų klausytojais. Šiandien man ir vėl klausytojas neatsiliepė, laimėjimas ir vėl išgaravo, todėl aš kviečiu jūs. Mylėjai atidus būkite, kažkada vėl gali nuskambėti Donato Montvido dainos. Svarbiausia, užsiregistruokite joms skambant ir nepadėkite niekur toli telefonų, turėkite juos šalia, jie bet kada gali suskambėti. Nepraleiskit savo skambučio, nesudeginkit savo laimėjimo. Geriau atsiliepkit, kai jums paskambinsim ir tada leiskit laimėtus pinigus lengva ranka.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip.

išsiplėta. Pagavai save judant be jokios priežasties, nuotaika pakilo per sekundę. Kai energija verda, viskas aplink ištirpsta. Dadu ledai, kai akimirkos vertos daugiau nei tik garsų.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Jau rugpjūtį pasaulio vienas populiariausių didžėjų Calvin Harris atvyks koncertuoti į Rygą. Ir jau galiu atskleisti paslaptį, kad Radio Centro klausytojai galės laimėti bilietų į koncertą. Jūsų dėmesio į naujas Calvin Harris kūrinys Satisfy su airio atlikėja Jazzy. Neįpareigojantis ir malonus skambesys tapo tiek Calvino, tiek Jazzy vizitinę kortelę. Tiesa, šiame kūrinyje Calvin įdėjo daugiau įsimintinų motyvų, tad išgirskit.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: muzikinį filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
3: Taigi, turite pasisodinę versliuką. Ir reikia prižiūrėti, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai, arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolint. finbiverslui.lt.

0: prielaida. Maxima, tai ko reikia.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Okuval Strong 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai1.lt patogiam gyvenimui.
3: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
4: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
3: Bet man reikia draudimo.
4: Taip, va, pakaitinis.
5: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
6: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
7: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
8: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
9: Žaliasis savaitgalis Aibėje. Tik gegužės 14-17 dienomis parduotuvėse Aibė vytinta Biovelos bernų dešra tik 3,19 €. Pažaliuok nuo žemų kainų.
10: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
1: David Guetta ir One Republic daina I Do One Wait skambėjo ką tik radio centro eteryje ir aš jūs irgi noriu paraginti, nieko nelaukit. Nelaukit, viską darykite čia ir dabar. Nelaukit, kad gal rytoj bus sėkmingesnė diena ir tada laimę bandysit, pavyzdžiui, žaidime 3 iš eilės su smspinigai.lt. Ne, bandykite dabar, išgirstate skambant Donato Montvido dainas, imkite telefonus, registruokite į žaidimą, laukite mūsų skambučio, o mes tikrai su didžiausiu malonumu jums žinias apie laimėtus pinigus pranešime ir, žinoma, rinksime jūsų emocijas. Jau per šią savaitę tų emocijų pririnkom daug ir įvairių.
2: Savas, kaip nerealiai, žinok. Nerealiai, tikrai kažkas tokio. Aš tai verksiu iš laimės.
3: O, jie tokiai fainiai. Kaip tu šiandien dar pagalvoju, kad nu dar tikrai nebus mano to laimėjimo.
4: Ačiū jums labai. Puikiai dienos pabaiga planuojama.
5: Labai ačiū.
2: Jankauja. Kaip fainai, dėkui. Nesitikėjau.
6: Vau, valio, valio. Kažkaip netikėtum.
1: Daug ir įvairių reakcijų buvo ir tikiu, kad daug ir įvairių jų dar laukia ateityje. Kartais žmonės tikrai ištinka kažkoks šokas ir jie nežino, kaip sureaguoti į žinę, kad kišenėn įkrito pinigai. Nevejoju, kad padėjo ragelius ir šiek tiek atsipūtė, jie tikrai išsišūko jie iš laimės, bet kokiu atveju visos tos emocijos yra tikrai nuoširdžios. Tikros ir labai labai fainos ir labai noriu tikėti, kad greitų metu dar tų emocijų mes į savo kolekciją pritrauksime kiek įmanoma daugiau. Svarbiausia, registruokitės į žaidimą 3 iš eilės su smspinigai.lt, kai girdite skambant mūsų savaitės atlikėjo Donato Montvido dainas ir laukite mūsų skambučio, o tuomet ir jūsų emocijos į mūsų kolekciją įkris.
7: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
8: 500?
7: Tai.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Du telefonus ir kompiuterius iš aušiečių pirmininko Remigijaus Žemaitaičio namų, kelias dėžes su dokumentais, taip pat voką iš partijos būstinės paėmė kratas atlikę FNTT pareigūnai. Jie taip pat krėtė ir aušietės Daivos Petkevičinės darbo ir gyvenamąją vietas, bet pasak jos nieko nerado. Kratos atliktos, tiriant ar minėti parlamentarai, nesukčiavo nuomodami partijai savo automobilius. Nukentėjusiųjų per didžiulę okupantų rusų ataką prieš Kijevą skaičius viršijo 40, mažiausiai 2 žmonės žuvo, gelbėtojams iš daugiabučio griuvėsių pavyko išgelbėti apie 30 žmonių. Prezidento Volodymyro Zelenskio teigimo Putino pajėgos per parą Ukrainai smogė beveik 1600 dronų, beveik 60 raketų. Antrą trofėjų šiame sezone iškovojo Milano Interas. Italijos futbolo čempiono titulą jau užsitikrinęs klubas triumfavo ir šalies taurės turnyre. Intero futbolininkai finale 2-0 nugalėjo Romos Lazio komandą ir taurė iškovojo 10 kartą istorijoje. Tie kol kas išsame žinios 12. Trumpas lietus šiandien prognozuojamas vietomis, daugiausia vakariniuose rajonuose, galima perkūnija, temperatūra dieną apie 18 laipsnių šilumos.

0: Laida. Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieškok personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris – Labis.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas bananų tik 99 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės ne 36% pigiau. Po 900 ml obelių saulėgražų aliejaus tik euras 69. Lidl verta.
2: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk Vobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
3: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šistas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už eurą 49. Užsukite ir mėgaukite iki sotis švediškame restorane IKEA.
4: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
5: Ne, kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Žaliasis savaitgalis Aibėje. Tik gegužės 14-17 dienomis parduotuvėse Aibė pienas Mleko Vita tik 89 centai. Pažaliuok nuo žemų kainų.
7: Pasiruoškite, dėmesio, startas!
8: Sveiki atvykę į didįjį ralį!
7: Prisisek diržą ir kartu su trimis draugais aplenk visus varžovus.
9: Mes iš pakalnių kaimo ir mes nužluosisim jums nosis!
7: Vienų žymiausių pasaulyje lenktynių įkvėptas animacinis filmas visai šeimai. Ralis nuo Paryžiaus iki Dakaro. Oi. Startuok pirmas! Radio Centro kino premjera. Gegužės 24 dieną. Visose kino teatruose Forum Cinemas.
10: Kas girdėti, čempionė? Na ir graži diena išaušo. Kodėl? Nes su tavimi galima kalnus nuversti. Iškel galvą. Viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
11: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
12: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
11: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
12: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
13: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui. Kam mokėti daugiau?
14: Ačiū savaitė Maksimoje gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis eurą 79. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,89. O sviestas saulės pievos 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
15: Giovanni 360 Arena Show. Lapkričio 27. Žalgirio Arena Kaunas.
16: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje. Ateik.
15: Bilietus platina Bilietai LT. Nuo penktadienio 10 valandos ryto. Pirmi bilietai pigiau.

kreipiuosi į kiekvieną mano balsą girdinti šiuo metu kažkur savo darbe. Jeigu norite, mylėjai, savo kolektyvui laimėti žiauriai fainą prizą, ta prasme tikrai fainą prizą, iš karto sakau, dėžę su 36 porcijom pačių skaniausių ledų, jau dabar skambinkite man į studiją numeriu 06-628-6288 ir mes tuo prizu jūsų kolektyvui tikrai pasirūpinsim.

0: Eteryje ką girdėjome Kristina Gilera, Maroon 5 ir jų daina Moves Like Jagger. Labai gerai šitą dainą nuteikia ir gerai nuteikia dar kiti dalykai. Tai yra prizai. Ir vieną iš prizų aš turiu dabar jau paruošusi draugė su snackbox.lt, kurie visada rūpinasi užkandžiais biure. Mes norime padovanoti 36 vienetų ledų dėžę kažkokiam labai šauniam kolektyvui. Ir tikrai daug jūsų skambučio sulaukiau, tačiau dabar noriu pasisveikinti su mūsų klausytoja Simona. Sveiki.
1: Sveiki.
0: Kaip laikotės? Kokios nuotaikos?
1: Darbingos, dirbam, klausom radio centrą.
0: Smagu, kad dirbant galit klausyti mūsų. Labai tikiuosi, kad prisidedame prie tų gerų nuotaikų. O tai papasakokit, Simona, kur dirbate?
1: Dirbu medicinos įstaigoje Salumeda. Teikiame paliatyvias ir ambulatorines paslaugas pacientams į namus.
0: Mhm. Rūpinatės, kad žmonės...
1: Klaipėdos.
0: Aha. Kaip
1: sakot?
0: Ne, sakykit.
1: Aptarnaujam Klaipėdą ir Klaipėdos rajoną, tai labai nuostabus kolektyvas.
0: O tai kiek kolektyve yra žmonių?
1: Mūsų iš tikro yra labai daug.
0: Labai daug,
1: tikrai
0: ne?
1: Daugiau negu 30.
0: Gerai, na bet kažkaip tuos ledus pasidalinsite turbūt, ar ne?
1: Taip. Tikrai bandysim.
0: Gerai, aš labai tikiuosi, kad pasidalinsite draugiškai. Ledai yra tikrai labai skanus. Kaip ir minėjau, visi 36 vienetai. Visą tą dėžę tikrai dovanojame jūsų kolektyvui. Ir tikrai norisi pasakyti didelį ačiū už tą darbą, kurį jūs dirbat, nes jūs esate vieni iš tų angelų sargų, kurie padeda žmonėms jaustis gerai. Tai yra tiesiog neįkainojamas dalykas.
1: Tikiuosi, ačiū jums labai.
0: Tai ačiū jums už visą tą gerį, kurį jūs darote. Linkiu jums gerų darbų, linkiu jums skaniai pasimėgauti visais tais ledais. Neužilgo su jumis susisieksime, jau išsiaiškinsim, kur tikrai yra, tiksliai yra jūsų įmonė, tai tuos ledus būtinai atsiūsime. Ir gražios jums dienos. Iki.
1: Ačiū labai, bus smagu pasimėgauti visam kolektyvui. Dėkuoju jums.
0: Iki.
1: Ačiū, iki.
0: Tikrai norisi dėkoti tokiems žmonėms už tą darbą, kurį jie dirba. Darbas yra nelengvas, darbas pareikalauja tikrai labai daug įvairiausių iššūkių, bet svarbiausia, kad jie dirba tą darbą ir dėl to leidžia žmonėms jaustis tikrai kur kas geriau. Na, jeigu ir jūsų biure verda tas darbas, kaip verda, karšta net darosi, mes kviečiame jūs atsigaivinti ledais tiesiai iš šaldytuvo. Tiesiog net nereikia jokios kojos kelt iš biuro. Snackbox.lt siūlo net 40 skirtingų ledų skonių. Kaušelėje, vaflinėme ragelėje arba ant pagaliuko. Jeigu reikia, žinokit, kad jie gali pasirūpinti ir šaldytuvu, o ledų atsargas papildys pagal poreikį, kad atgaiva visuomet būtų po ranka. Sužinokite daugiau ir užsisakykite snackbox.lt.

0: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas smulkiavaisių pomidorų tik 2,49 €. Kilogramas didelių kriaušių konferens tik 1,59 €. Kilogramas bananų tik 99 €. O 500 gramų nektarinų indelyje tik 2,49 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
4: Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Nes žemos kainos užveda.
6: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže patalynai rankšluošiai bei kopečios ir pastoliai iki 50, o šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
7: Grilio mėno maksimoje. Juodųjų trumų ir viduržemio jūros prieskonių skonio traškučiai Pringles. Šonkauliai biovela paruošti kepti. Padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietojų sūrių arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima tai, ko reikia.
8: Tony, štai tau nauja meniu idėja.
9: Šalta rožinė sriuba, rimtai?
8: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
9: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
8: Samsung.
9: Samsung sriuba?
8: Samsung telefon.

0: Teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
2: Nieko nepastebi?
3: Kažkoks pagražėjas.
2: Ką tik iš dirbtuvių.
4: Paksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Viena ranka valdomas varžtuvas arba varžtuvų rinkinys. Tik 9 eurai. Galvučių ratų varžtams rinkinys. Tik 19 eurų. O 20 volto akumuliatorinės kampinės šlifuoklis. Tik 44 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 14-osios. Lidl vertė.
5: Norf Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik Norf Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
6: Romantiškiausias metų koncertas Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 valandos ryto.

0: Vidurdienis Lietuvoje eteryje radijas LT žinios. Aš Emilis Lingė, sveiki. Teisėsauga šį rytą atliko kratas Nemuno aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio namuose, partijos būstinėje ir kabinete Seime. Tikrintas ir Žemaitaičio bendrapartietės Daivos Petkevičienės kabinetas, dar butas Seimo viešbutyje. Tyrimas nuo kovo vyksta dėl galimo sukčiavimo. Siekiama nustatyti, ar nebuvo padarytas nusikaltimas, kai Žemaitaitis ir Petkevičienė savo automobilius nuomojo Nemuno aušrai ir kartu patys jais važinėjose. Partija už automobilius mokėjo iš valstybės skirtų pinigų. Tuo tarpu opozicijos atstovai sako, kad krato susijusio su Nemuno aušra ir šios partijos vadovu nestebina, o teisėsaugos veiksmai parlamente iš esmės tampa kasdienybę. Tuo tarpu socialdemokratų frakcijos Seime seniūnė Orinta Leiputė sako, kad situacija bloga, bet sprendžiant dėl koalicijos partnerių, reikėtų sulaukti teisėsaugos išvadų. Apie galimus pokyčius koalicijoje socialdemokratai žada apsispręsti per gegužę. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl masinių muštynių kilusių vakar Klaipėdos arenoje. Ten smurto protrūkis prasidėjo po Kauno Žalgirio ir vietos Neptūno rungtynių. Jos 93-90 baigėsi kauniečių naudai. Po žaidimo aistros iš aikštės persikėlė į tribunas, kur susirėmė abiejų komandų sirgaliai. Policija nustatinėja įtariamuosius, o žiniasklaida pažymė, kad minėtų komandų sirgaliai nuo seno konfliktuoja tarpusavyje. Lošimų namuose pernai pralošta 274 milijonai eurų. Išsamiau pasakoja Kęstutis Ibenskas.
1: Lošėjai už lošimus pernai iš viso įmokėjo 4 milijardus 890 milijonų eurų. O jiems buvo išmokėta 4 milijardai 616 milijonų eurų. Skirtumą 274 milijonus lošėjai pralošė. Tai 13% daugiau nei užpernai skaičiuoja lošimų priežiūros tarnyba. Jos duomenimis į biudžetą lošimų organizatoriai pernai sumokėjo 58 milijonus eurų mokesčio. Tai 1/5 daugiau negu užpernai. Loterijų organizatoriai sumokėjo 29 milijonus eurų mokesčio. Tai 12% daugiau nei prieš 2 metus.
0: Latvijoje rimta politinė krizė. Žlugo vyriausybė, kai premjerė Evika Silina nutarė atsistatydinti. Skandalas prasidėjo į Latviją neseniai įskridus dronams. Premjeriai pareiškus nepasitikėjimą gynybos ministru, šiam atsistatydinus, o po to premjeriai susipyko su koalicijos partneriais ir pačiai nutarus trauktis iš pareigų. Šalies prezidentas Edgaras Rinkevičius sako, kad šiuo metu Latvija negali sau leisti nestabilumo, todėl ragina politikus kuo greičiau rasti išeitį iš krizės. Tuo metu oficialusis Kijevas sako, kad rusiškų raketų paleidimo grėsmė lieka ir šiandien. Masinė ataka prasidėjo prieš daugiau nei parą. Per šį laiką Rusija į Ukrainą paleido per 1500 kovinių dronų, kelias dešimtis raketų, yra sugriovimų tesiami gelbėjimo darbai. Ir orai. Trumpas lietus šiandien prognozuojamas vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose. Galima perkūnija. Temperatūra dieną apie 18 laipsnių šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: 12 valandų Lietuvoje prasideda pietų metas, tai kaip visada tradiciškai skanaus linkiu visiems pietaujantiems ar keliaujantiems pietauti. Noriu tikrai didelį ačiū pasakyti mūsų žinių tarnybai, jie dirba puikiai, jų žinios visada yra labai informatyvios. Ačiū ir kiekvienam iš jūsų sakau už laiką, kurį leidžiate kartu su Radio Centru. Na ir kviečiu būti dar drauge, dar čia būsiu visą valandą, bet vėliau po manęs čia Vitalijus irgi šou yra pasiruošęs padaryti, tai svarbiausia leisdami laiką su Radio Centru. Centru. Atidus būkite, kad nepraleistumėt prausis mūsų savaitės atlikėjo Donato Montvido dainų. Jas išgirdę į žaidimą registruokitės, užsiregistravę telefonu šalia turėkite. Na ir žinoma, jeigu Radio Centras skambina, atsiliepkite. Neatsiliepsite, jūsų laimėjimas išgaruos. Sudegs, bam, nebeliks. Bet jeigu atsiliepsite, pinigai įkris į jūsų kišenę. Todėl noriu sėkmės kiekvienam palinkėt ir dabar jau kviečiu sugrįžti prie muzikos.
4: Radio Centro. Tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Tai.

0: Aš rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: Vakar kažkaip labai daug skaitinėjau apie tai, ką yra sveika valgyti pusryčiams. Ir iš tikrųjų taip, daugelis, labai daugelis kalba apie tai, kad kiaušinis pusryčiams yra tiesiog super tinkamas maistas. Dėl to labai džiaugiuosi, nes ir pati taip tikrai labai mėgstu savo rytą pradėti. Bet, jeigu pavyzdžiui kiaušinį nekepat, o verdat, kartais tikrai žiauriai erzina, kai jau išverdi kiaušinį, įsidedi į lėkštę, nori valgyti, pradedi lupti ir jis taip sunkiai lupasi, limpa ten prie tų visų senelių gabalais, pavyzdžiui, nusilupinėja. Ne, man taip tikrai labai labai nepatinka ir specialistai sako, kad yra kelios labai paprastos gudrybės, kurios gali padaryti taip, kad virtas kiaušinis tiesiog akimirksniu nusiluptų visada. Taigi kulinarai rekomenduoja vandenį, kuriame verda kiaušinis, įberti druskos arba maistinės sodos. Vienas valgomas iš aukštas druskos padeda sutvirtinti lūkštą, o vienas arbatinis šaukštelis sodos padidina vandens šarmingumą, tad baltymas neprilimpa prie senelių. Taip pat yra labai svarbu prisiminti, kad rekomenduojama kiaušinius dėti būtent į verdantį vandenį. Ne į šaltą, kartais tikrai būna patingim užvirti tą vandenį. Įmeti į šaltą, tad lauki, kada ten jis užvirs ir žiūrėk, jau net sunku būna ir tas minutes skaičiuoti, tai kiek dabar jau verda kiaušinis. O išvirusius kiaušinius yra būtina iš karto panardinti ledinį vandenį. Temperatūrų skirtumas labai padeda lūkštui lengviau atsiskirti. Tai va, jeigu dar šitų triukų nežinojote, štai jums jie ir linkiu skanių pusryčių rytoj.

0: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas smulkiavaisių pomidorų tik 2,49 €. Kilogramas didelių kriaušių konferens tik 1,59 €. Kilogramas bananų tik 99 €. O 500 gramų nektarinų indelyje tik 2,49 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk Bobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
3: Kai jūsų augintiniai reikia pagalbos, rinkitės DRVET, didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovai. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
4: Boost gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite boost.com jau dabar.
5: Hanu. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas – mažos degalų sąnaudos nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 € be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
6: Pasiruoškite, dėmesio, startas!
7: Sveiki atvykę į didįjį ralį!
6: Prisisek diržą ir kartu su trimis draugais aplenk visus varžovus.
8: Mes iš pakalnių kaimo ir mes nužluosisim jums nosis!
6: Vienų žymiausių pasaulyje lenktynių įkvėptas animacinis filmas visai šeimai. Ralis nuo Paryžiaus iki Dakaro. Oi. Startuok pirmas! Radio centro kino premjera. Gegužės 24 dieną. Visose kino teatruose Forum Cinemas.
9: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
10: Rytinė spūstis, pilnutėlė parduotuvės aikštelė. Šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Svedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Svedbank.lt.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas, radio centras.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Šiaip tokiu metu planuočiau dalintis kokią nors labai smagią ištrauką iš pokalbio su klausytoju, pranešant žinę, kad pinigai krito į to žmogaus kišenę, bet yra kaip yra, man antrą dieną iš eilės nepavyksta prisiskambinti žmonėms tokią žinę pranešti ir tie laimėjimai dėja sudega. Ką padarysi? Labai tikiuosi, kad jeigu jau rytoj mano laidoje skambės Donato Montvido dainos, tai man pavyks prisiskambinti tam žmogui, kuris į žaidimą registruosis. Bet kuo tikrai labai norisi pasidžiaugti, tai tuo, kad šią savaitę dvi nuostabios moteris mūsų žaidime laimėjo po 500 eurų ir jos ne tik nuostabios moteris, bet jos yra ir labai nuostabios mamos. Pasiklausykite patys, kam jos savo laimėjimus išleisti planuoja. Klausykit, Vilio, tai turite kokių minčių, ką darysit su to laimėjimu?
2: Nu, kadangi čia vaikų atostogos artėja, tai žinokit, įvairiausių išlaidų čia bus, nes matot ten būrelių pratesimą ir taip toliau kitiems metams, žinokit, čia vien išlaidų.
3: Kur leisit pinigus?
4: Atiduosim vaikų mylimam sportui, tai vaikai kartingais važiuoja, tai tikriausiai bus varžybų startinio mokesčio.
1: Jeigu radio centro klauso Vilijos ir Gintarės vaikai, tai labai labai noriu paprašyti jūsų, atsidėkokite savo mamoms už tą meilę ir už tą rūpestį. Kad jos net laimėjusios po 500 eurų negalvoja apie tai, kad išlėksi spa, kad nuvažiuos kokį masažiuką padaryt, o vis tiek galvoja apie tai, kad visus tos pinigus investuos į savo vaikų veiklas. Tai jos yra tikrai mamos nuostabios ir labai noriu tikėti, kad vaikai joms didžiulį ačiū pasakys, linkėjimus siunčiu Vilijai ir Gintarijai, o jūs ragino atidžiais ir toliau būti, laiką leidžiant kartu su radio centru. Donato Montvido dainos čia gali tikrai skambėti dar. Svarbiausia, registruokitės į žaidimą, atsiliepkite, kai jums bus paskambinta, o tuomet ir patys galėsite pasidalinti su mumis, kurgi planuojate išleisti savuosius laimėjimus.
5: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
6: 500?
5: Tai.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Per kratas už Rečiuado Remigijaus Žemaitaičio namuose Seimo kabinete ir partijos būstinėje teisės saugos pareigūnai paėmė telefonus, kompiuterius, kelias dėžes su dokumentais. Griuvo Latvijos vyriausybė, šalies premjerė Evika Silinė paskelbė apie atsistatydinimą. Kabinetas laikinai vykdys pareigas iki naujų ministrų patvirtinimo. Pasak premjerės, krizę sukėlė partiniai koalicijos partnerių nesutarimai dėl naujo kandidato į gynybos ministro postą. Ankstesniam buvo pareikštas nepasitikėjimas po incidentų su Latvijos oro erdvė pažeidusiais dronais ir šis paliko postą. Policija sulaikė dar vieną kontrabandinių cigarečių gabenimą ir platinimą organizavusią grupuotę. Atliktos kratos įtarimai pareikšti penkiems asmenims. Maisto ir veterinarijos tarnyba kartu su maisto pristatymo platformomis Bolt Food ir Volt nutarė stiprinti į namus pristatymo maisto saugos ir higienos kontrolę. Tuimtas nuspręsta padaugėjus gyventojų skundų apie galimus netinkamo maisto pristatymo atvejus. Šiuo metu tiek, įsame žinios pirmą. Rytoj vietomis galimi trumpi lietūs per kūnyje. Naktį bus 3-8 laipsnių šilumos, kai kur dirvos paviršių lengvos šalnos. Dieną 17-22, kuršių nerijoje apie 15 laipsnių šilumos.

0: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
1: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
0: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
4: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik euras 49. 2 litrai apelsinų sulčių gėrimo tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozzarella sūrio tik 3,49. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
5: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
6: Megadieniai sugrįžta! Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelį prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.
7: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
8: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
7: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
8: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
9: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
10: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už eurą 49. Užsukite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane IKEA.
11: Kaip laikaisi, moliugėlį? Žinai, kokia geriausia šios dienos naujiena? Tu ir esi geriausia šios dienos naujiena. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas, pasiruoškite geriausiam.
12: Ar tu būsi su mane?
13: Iš didžiausių arenų ir tik vienam vakarui. Arčiau tavęs, Rokas Jan.
12: O aš galvoju, kad tu jau mane panašai. Nemaniau, kad mylė, galima šitai vėlai.
13: Rokas Jan. Liepos 18 dieną, šeštadienį, Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

0: Mūsų gero ryto laida turi du labai labai puikius žaidimus, kurie tobulai išmankština jūsų smegenis ankstyvą rytą. Tai yra ryto dešimtukas, kuomet reikia atsakyti į 10 klausimų atsakymus pateikiant iš tos pačios raidės. Beje, raidę turi užduoti laidos vedėjai. Na ir žaidimas duok 5, kurio metu yra pateikiamos 5 labai žinomų dainų ištraukos ir reikia pasakyti, kasgi tas dainas dainuoja. Kartais adrenalinas padaro savo ir kažkaip užblokuoja smegenis ir nepavyksta žmogui vardinti atlikėją, kurį jis pats tikrai puikiai žino. Nu, kartais tiesiog pritrūksta tempo. Tempo, kuris neleidžia kažkaip įtilpti su savo atsakymais į 30 sekundžių ir laimėti šiaip jau tikrai labai gero prizo, pinigų, kurie krenta tiesiai į kišenę. Būtent taip nutiko šiandien ir mūsų klausytojai Vytautui.
1: Oi. No. Brainstormai. Oi.
2: Kokio grožio daina.
1: Neda. Inga Jankauskaitė.
2: Teisingai. Ir čia jau po laiko, bet paskutinė užduotis, kas čia dainuoja, Vytautai? Girdėtas gabalas, ne?
1: Labai girdėtas gabalas.
2: Gerai, nebekankinkim. Čia yra Amy Winehouse.
0: Aš esu tikra, kad Vytautas dar bandys laimę šiame žaidime, dar tikrai prabus ryte, gal kiek labiau taip išsišoknės, išsijudės, išgers kiek stipresnės kavos puodelį, išsibūdins ir tada jau skambins dar sykį tą laimę bandyti. Vytautai, jeigu girdite mane, rankų tikrai nenuleiskit, jūs pasirodėt puikiai, dar šiek tiek greitesnio tempuko ir kitą kartą paskambinęs nebejoju prizą į kišenę įsidėsite. Ir šiaip visus kitus raginu irgi rytą pradėjus kartu su gero ryto laida laimę bandyčiuose žaidimuose tikrai ir nuotaikos geros pasikursit ir galvelę savo gerai pramankštinsite. Ir dabar jau viskas, aš savoje laidą baigiu, laiko iki 13 valandos lieka nedaug, o tai reiškia, kad jau visai netrukus čia pasirodys Vitalijus ir su Vitalijum jūs tikrai puikiai tą laiką praleisite, o aš tradiciškai linkiu jums labai gražios likusios dienos, pagaliau jau grįžta šiluma, jau galime jie mėgautis, tad mėgaukitės, būkite griname ore, kvepuokite giliai ir leiskite laiką ir toliau kartu su radio centru. O aš jūs visus šiltai apkabinu ir sakau, iki rytos 10 valandos ryto.

0: Romantiškiausias metų koncertas Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 valandos ryto.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,99. Kilogramų šviežio viščiuko broilerio be antibiotikų tik 2,49. O 200 gramų gaudo sūrio tik 1,29. Lidl vertė.
2: Čia veikia.
3: Ir čia.
4: Ir čia.
5: Ir čia.
6: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
7: Megadieniai sugrįžta! Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelė prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.
8: Atšilo oras, pakilo.
9: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
10: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
11: Kai nepavyko,
10: irgi nykštukas.
11: Per pirmą pasimatymą
10: ir per dešimtą.
11: Ledai nykštukas, kai karšta.
12: Ir kai vėsų.
11: Per atostogas, prieš ir po.
13: Penktadienio proga.
11: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
14: Apkartėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versant Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašai. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
15: Investuokite į savo kiemą, o Moki Veži jums siūlo nuolaidas grilio prekėms iki 40 ir lauko baldams net iki 50% nuolaida. Moki Veži.

0: Lietuvoje 13 valandų, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Teisėsauga atliko kratas Nemuno Aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio namuose, partijos būstinėje ir kabinete Seime. Tikrintas ir Žemaitaičio bendrapartietės Daivos Petkevičienės kabinetas, dar butas Seimo viešbutyje. Pareigūnai tiria galimą sukčiavimą, kai politikai savo automobilius nuomojo partijai ir kartu patys jais naudojosi. Partija už automobilius mokėjo iš valstybės skirtų pinigų. Panevėžio teismas atmetė paramediko nužudymų įtariamos Justinos Gaigalaitės išreikštą pageidavimą eiti į laisvę. Jos advokatas prašė panaikinti anksčiau skirtą 2 mėnesių suėmimą, esą tai per griežta bausmė. Kaltės nepripažįstanti moteris šiandien buvo atvežta į teismo patalpas Panevėžyje, veidą nuo kamerų slėpė. Kokios pozicijos laikosi įtariamoji, prokurorai nekomentavo. Pareigūnai sulaikė grupę asmenų organizavusią kontrabandinių cigarečių gabenimą ir platinimą. Atliktos 24 kratos, 2 asmenims pareikšti įtarimai, jie sulaikyti. Per kratas rytų Lietuvoje ir sostinės regione rasta apie 10 tūkstančių pakelių įvairių rūkalų, be to aptiktas ginklas ir šovinių. Pasak teisėsaugos, tęsiant tyrimą įtariamųjų ratas gali plėstis. Mažiausiai 3 žmonės žuvo 10 laikomi dingusiais be žinios raketai pataikius į daugiabutį Kijeve. Sugriuvo 1 laiptinė nuo 1 iki 9 aukšto. Oficialusis Kijevas sako, kad rusiškų raketų paleidimo grėsmė lieka ir šiandien. Masinė ataka prasidėjo prieš daugiau nei parą. Per šį laiką rusai į Ukrainą paleido per 1,5 tūkstančio kovinių dronų kelias dešimtis raketų. Nors oro gynyba veikė gerai, yra pataikymų įvairiose vietose šalyje tęsiami gelbėjimo darbai. Latvijoje rimta politinė krizė, žlugo vyriausybė, kai premjerė Evika Silina nutarė atsistatydinti. Skandalas prasidėjo į Latviją neseniai įskridus dronams. Premjeriai pareiškus nepasitikėjimą gynybos ministru, šiam atsistatydinus, o po to premjeriai susipyko su koalicijos partneriais ir pačiai nutarus trauktis iš pareigų. Šalies prezidentas Edgaras Rinkevičius sako, kad šiuo metu Latvija negali sau leisti nestabilumo, todėl ragina politikus kuo greičiau rasti išeitį iš krizės. Likę 10 Eurovizijos finalininkų paaiškės šį vakarą. Išsamiau Kęstutis Ibanskas.
1: 15 šio dainų konkurso finalo dalyvių jau žinomi. Tai teisė dalyvauti finale be atrankos turinčios vadinamojo didžiojo ketverto šalys – Italija, Prancūzija, Vokietija ir Jungtinė karalystė, taip pat konkurso šeimininkė Austrija bei geriausių 10 pirmame pusfinalyje patekę dalyviai, tarp jų ir Lietuvos atstovas Lions IK. Šiandien dėl teisės varžytis poryt vyksiančiame finale kovos dar 15 šalių atstovai, tarp jų ir mūsų kaimynės Latvijos atlikėja Atvara, tiesa lažybų bendrovės jai pusfinalyje prognozuoja 11 vietą, o favoritais iš tų, kas pasirodė šiandien laikomi Danijos, Australijos, Rumunijos, Ukrainos atstovai.
0: Ir orai. Trumpas lietus šiandien prognozuojamas vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose. Galima perkūnija. Temperatūra dieną apie 18 laipsnių šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
3: Su saule ir plačiausia šypsena atvykau į darbų šiandieną, beveik įpusėjo jau gegužė ir pagaliau sulaukėme bent truputėlį tokios gražesnės dienos. Tai tuo ir džiaugiuosi, tikiuosi ir jums yra kas kelia nuotaika, gal pavyzdžiui saulė, gal gerai nusiteikę kolegos ar artimieji, o galbūt mūsų skambučiai žaidime 3 iš eilės smspinigai.lt. Nors savo darbus dar tik pradedu, bet žinoma tiesiu tai, kas pradėta nuo 10, tai yra šį žaidimą ir tikiuosi, kad pinigų dalybas, o tam tai reikia sulaukti šios savaitės atlikėjo Donato Montvido dainų.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Tai.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Jeigu šiuo metu pietaujate, tai mano nuoširdi rekomendacija desertui pasiimti sviestinių sausainių, nes šiandien yra būtent tokia sviestinių sausainių diena. Na, o jeigu desertų nemėgsta, tai manau gera desertui alternatyva būtų laimėjimas mūsų žaidime 3 iš eilės su smspinigai.lt. Išgirsti savaitės atlikėjo Montvido dainas, sulauki skambučio, atsiliepi ir sužinai, kad papilnėjo kišenė. Tada gali džiaugtis ir dėkot.
2: O, geras, super, ačiū labai.
1: Jep, bičiuliai, taip Karolis dėkojo ir džiaugėsi laimėjęs, tad artimiausiu metu linkiu pasidžiaugti ir jums.
3: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Ta.

0: Afrika.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Man reikia naujo telefono.
3: Mes turim telefoną namie.
4: Jei reikia, tai reikia. Geros palūkanos idėjoms dabar. Imbank.lt
5: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas banano tik 99 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės ne 36 procentais pigiau. O 900 ml obelių saulėgražų aliejaus tik euras 69. Lidl verta.
6: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
7: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
8: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
9: Kas geresnio spindulėlį, tai tu nušvieti pasaulį. Užmiegi su planais, atsikeli su idėjomis. Iškel galvą. Viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
10: Žaliasis savaitgalis Aibėje. Tik gegužės 14-17 dienomis parduotuvėse Aibė vytinta BioVelos bernų dešra tik 3,19 eurų. Pažaliuok nuo žemų kainų.
11: Mobi grįžta į Lietuvą. Elektroninės scenos legenda ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas.

tu žinai. Savaitė prieš skambėjusi, to be šešta. Ir savaitės hitu prieš 19 metų tapo funky daina, kuri ir šiandien skamba puikiai be tavęs.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Vilniaus ugdymo įstaigoms išplatinta melaginga informacija apie neva kylančią antiviruso plitimo grėsmę. Suklastotas elektroninis laiškas siųstas prisidengiant Nacionalinio visuomenės sveikatos centro vardu. Jo specialistai pabrėžia, kad jokių panašių laiškų niekam nesuntė, o minėta informacija yra nepagrįsta ir klaidinanti. Per kratas užriečių vado Remigijaus Žemaitaičio namuose Seimo kabinete ir partijos būstinėje teisėsaugos pareigūnai paėmė telefonus, kompiuterius, kelias dėžes su dokumentais. Kratos atliktos tyrint galimą sukčiavimą nuomojant partijai automobilius. Rusija surengus didžiulę dronų ir raketų ataką prieš Ukrainą sostinėje Kijeve žuvusių skaičius išaugo iki 3, o sužalotų civilių perkopė 40. Po drono smūgio sugriuvus daugiabučio konstrukcijoms apie 10 žmonių dar laikomi dingusiais. Nukentėjusių yra ir žalos infrastruktūrai padaryta ir Odesoje, Charkive, Černigive, Poltavos srityse. Per naktį Rusija iš viso paleido į Ukrainą per 100 raketų ir beveik 700 dronų. Šiuo metu tiek įsame žinios antra. Rytoj vietomis galimi trumpi lietūs per kūniją. Naktį bus 3-8 laipsnių šilumos, kai kur dirvos paviršių lengvos šalnos. Diena 17-22, kuršių nerijoje apie 15 laipsnių šilumos. Radio centras. Skamba
1: gerai. Radio centras. Mokslas šiandien. Nemažai daliai žmonių žinia apie hantaviruso protrūkį kruizinėme laive priminė koronaviruso plitimą ir staigų susirgimų COVID-o skaičiaus augimą prieš kelerius metus. Natūralu, kad tai sukėlė nerimo ir įtarimų, kad Hondijos keleiviai po galimo sąlyčio su graužikų platinamo andų virusu gali plačiai paskleisti ligą. Prisimenami ir pavyzdžiai, kai prieš daugiau nei 6 metus kovą laivas Ruby Princess atplaukė į Sidnėjų, iš įsilaipinusių keleivių ir įgulos narių 575 buvo užsikrėtę COVID-u, o netrukus virusas išplito bendruomenėje. Bet kaip atkreipė dėmesį virusologai, palyginimas su COVID-u yra ribotas. Pasak jų, šis andų virusas yra rimtas ir valdžios institucijos teisingai reaguoja, imdamosi atsargumo. Bet ekspertai, skaitant Pasaulio sveikatos organizacijos pareigūnos, teigia, kad jis neturi savybių reikalingų tapti kitu COVID-u. Verslo žinios, cituodamos specialistus, rašo, kad dauguma hantavirusų, kiek žinoma, tarp žmonių neplinta. Tačiau andų virusas yra išimties. Tai vienintelis hantavirusas, kurio kelias nuo užsikrėtusių graužikų iki žmogaus, yra pagrįstas tyrimais ir aprašytas. Užsikrėtusiai jį sukarščiuoja, juos krečia šaltis, ilgainiui pažeidžiami inkstai, kvėpavimo takai ar plaučiai. Žmogus susikrečia per orą nuo jų įskirų arba tiesioginio sąlyčio metu. Vis dėlto šis virusas tarp žmonių lengvai neplinta. Jo peršokimas nuo žmogaus į žmogų yra retas, tačiau netmestinas esant artimam kontaktui. Pavyzdžiui, namų ūkiuose, tarp slaugytojų, intimaus kontakto metu arba ilgai būnant perpildytose ar prastai vėdinamose patalpose. Tuo tarpu koronavirusas įvardyjamas labai efektyviai plintančiu ir greitai užkrečiamu. Pasak ekspertų, žmonės gali užkrėsti kitus dar prieš tai, kai supranta, jog patys serga COVID-u. Mirtingumas nuo šio andų viruso gali siekti net iki 50%, bet anot mokslininkų, virusas nesukelia pandemijos vien dėl to, kad yra mirtinas. Beje, specifinių antivirusinių vaistų nuo andų viruso nėra, kai kol kas nėra ir licencijuotos vakcinos nuo jo apsaugančios.
2: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: Sveiki, norėčiau tau duoti linkėjimą savo sesei Gabijai, kuri ne tik stilingai dirba radoje, bet ir sugeba iš radio centro laimėti robotą Sirblį. Linkiu, kad namus tvarkytų robotas, o tu tik ilsėtumės. Apkabinu, bučkis, pasiilgau.
1: Radio centro balsučių linija.
2: Daugiau rc.lt.

Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt informuoja.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
2: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
3: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
2: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
3: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
4: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui, kam mokėti daugiau?
5: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitynėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.
6: Žaliasis savaitgalis Aibėje. Tai gegužės 14-17 dienomis parduotuvėse Aibė pienas Mleko Vita tik 89 centai. Pažaliuok nuo žemų kainų.
7: Autentiškoji Evgenija Redko kviečia į vienintelį vasaros koncertą. Rugpjūčio 5 dieną Trakų pilyje po atviro dangumi šokis ir gražiausia Evgenija Redko muzika istorinėje erdvėje. Bilietus platina kakava.lt informuoja radio centras.

Realiai pagalvojus, man yra eilinis ketvirtadienis, nuotaika šiaip gera, oras taip pat neblogas, bet net nebejoju, kad tarp jūsų artimųjų, draugų, bičiulių, kolegų tikrai yra tokių, kuriems ši diena nėra eilinė. Gal kažkas pasiekta, gal kažkas laimėta, galbūt kažkas švenčiama, tikrai progų yra. Tad aš primenu, kad radio centre nuo ankstyvo ryto iki vėlyvo vakaro veikia radio centro balsučių linija, o čia su didžiausiu nekantrumu laukiami jūsų balso pranešimai.

0: 360 Arena Show. Lapkričio 27 Žalgirio Arena Kaunas.
1: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje. Ateik.
0: Bilietus platina Bilietai LT. Nuo penktadienio 10 valandos ryto. Pirmi bilietai pigiau.
2: Grilio mėno maksimoje. Sakartvelo šašlykas sausai marinuotas, išlaikant sodrų mėsos skonį. Suslavičiaus kečupas su muskatų riešutais, česnakais ir kitais prieskoniais. Popieriniai rankšlošiai grite, užtikrintai švarai iškiloms gamtoje. Maksima tai, ko reikia.
3: Nes žemos kainos užveda mane.
4: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai iki 50, o vonios kambario baldai ir įranga bei gyvūnų prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
5: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Bilietai, bilietai.lt.
6: Alo, nepamiršai?

0: Мамам Акрополис.
1: Мам, прошу штый щи габалюка.
2: Ты габалюка? Ты гал ишкарт виса?
3: Швежался габала!
4: Грилюсь дага кена.
5: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
6: Romantiškiausias metų koncertas. Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos, 10 valandos

Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.

0: 14 valandų eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Teisėsaugai šį rytą atlikus kratas Nemuno aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio namuose, partijos būstinėje ir kabinete Seime, socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius sako, esą tai nelems sprendimo dėl tolesnio aušriečių darbo koalicijoje. Esą bus remiamasi bendru politiniu vertinimu. Sprendimą dėl koalicijos ateities Sinkevičius žadėjo per šį mėnesį. Savo ruoštų prezidentas Gitanas Nausėda, komentuodamas šio ryto kratas, teigia, esą aušriečių buvimas koalicijoje yra nuolatinis, nesibaigiantis skandalų, istorijų ir bylų ritinys. Priminsiu, pareigūnai tiria galimą sukčiavimą, kai Žemaitaitis bei bendrapartietė Daiva Petkevičienė savo automobilius nuomojo partijai ir kartu patys jais naudojosi. Partija už automobilius mokėjo iš valstybės skirtų pinigų. Naujausi dronų incidentai, kai Baltijos šalis ir Suomija įskrenda nuo kurso nukrypę ukrainietiški dronai, primena oro gynybos stiprinimo svarbą, sako Vilniuje susitikę Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda ir Suomijos vadovas Aleksandras Stubas. Pasak jų, būtina kuo greičiau užfiksuoti tokius pažeidimus, gebėti numušti bepiločius. Stubas priduria, esą modernizuojant oro gynybos sistemas, svarbu pasinaudoti ir Ukrainos patirtimi. Tuo metu Kyjive daugėja nukentėjusiųjų per praėjusios nakties Rusijos dronų ir raketų atakas. Tęsiant gelbėjimo darbus rastas dar vienas žuvęs žmogus. Tad aukų skaičius jau siekia 4. Dar 44 žmonės sužeisti. Kaip skelbta, raketai pataikius į daugiabutį, sugriuvo viena laiptinė nuo 1 iki 9 aukšto. Masinė ataka Ukrainos sostinėje tęsiasi jau daugiau nei parą. Kauno ligoninėje surinktos pratybos, kaip valdyti padėtį susiklošius ekstremaliai situacijai, išsamiau Irena Maksimova.
1: Kaune surinktos ekstremalių situacijų valdymo pratybos. Pagal scenarijų, Kauno ligoninėje imituotas taigi ir intensyvi masinė nelaimė. Į gydymo įstaigą vienu metu kariuomenės sraigtasparniu gabenta didelė grupė sužeistųjų, tuo pat metu realiomis sąlygomis buvo testuojami pacientų priėmimo, gydytojų ir medicinos priemonių pasiskirstimo, logistikos ir tarnybų tarpusavio reagavimo procesai. Anot ligoninės atstovų didžiausias iššūkis tokiose situacijose – staigus pacientų srauto padidėjimas, o pratybos leidžia įvertinti realų pasirengimo lygį ir gebėjimą greitai reaguoti riboto laiko sąlygomis.
0: Tautvydas Sabonis pripažintas geriausiu Didžiosios Britanijos pagrindinės lygos treneriu. Pirmą sezoną Londono Lions vadovaujantį 33 lietuviui socialiniuose tinkluose pasveikino pats klubas. Sabonio auklėtiniai solidžiai rungtyniavo visą sezoną, reguliariajame čempionate užėmė pirmą vietą, o šį sekmadienį finale susitiks su Češyro Phoenix. Šį sezoną Lions taip pat triumfavo Didžiosios Britanijos taurės varžybose. Ir orai. Šiuo metu Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose 14, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 15 laipsnių šilumos. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje galimos šalnos, dieną oras šils nuo 17 iki 22 laipsnių, Kuršių nerijoje bus apie 15.
2: Žaidimas 3 iš eilės su SMS-pinigai.lt.
3: Ketvirtadienis mažasis savaitgalis įsibėgėja, dar prisiminiau šiandien antroji Eurovizijos diena. Ji, aišku, nebus tokia galbūt įdomi įtempta kaip antradienis, nes mes nedalyvaujam, bet kokiu atveju melomanai galbūt laukia vakaro. O ko laukia, tai raginu likti drauge ir laukti Donato Montvido dainų, kuris taip pat yra dalyvavęs Eurovizijoje, nes būtent jo dainos šią savaitę gali jūsų kišenės papildyti pinigais 100 ar net visais 500.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Tai.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Jau rugpjūtį pasaulio vienas populiariausių didžėjų Calvin Harris atvyks koncertuoti į Rygą. Ir jau galiu atskleisti paslaptį, kad Radio Centro klausytojai galės laimėti bilietų į koncertą. Jūsų dėmesio į naujas Calvin Harris kūrinys Satisfy su airio atlikėja Jazzy. Neįpareigojantis ir malonus skambesys tapo tiek Calvino, tiek Jazzy vizitinę kortelę. Tiesa, šiame kūrinyje Calvin įdėjo daugiau įsimintinų motyvų, tad išgirskit.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Kur slypi verslo augimo galimybės, kaip keičiasi regionai ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
1: Žaliasis savaitgalis Aibėje. Tik gegužės 14-17 dienomis parduotuvėse Aibė vytinta BioVelos bernų dešra tik 3,19 €. Pažaliuok nuo žemų kainų.
2: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėt, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolint. finbiverslui.lt.
3: Žinai, sūnau, geras skonis, kaip klasika, išlieka ilgam. Toks yra dvaro kefyras, kuris visada yra ant mūsų šeimos stalo.
4: Tėti, dvaro – tai tradicijos, kurias perduosiu ir savo vaikams.
5: Natūralus dvaro kefyras, raugintas su gyvu kefyro grybu, išsaugojęs klasikinį skonį. Dvaro kefyras – natūraliai skanus.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 99 centai. Sūriams 30, o kosmetikai, moterų higienos priemonėms ir būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: Kas girdėti, čempionė? Na ir graži diena išaušo. Kodėl? Nes su tavimi galima kalnus nuversti. Iškel galvą. Viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
8: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieškok personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris – Labis.
9: Nieko nepastebi?
10: Kažkoks pagražėjas.
9: Ką tik iš dirbtuvių.
11: Parksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Viena ranka valdomas varžtuvas arba varžtuvų rinkinys – tik 9 €. Galvučių ratų varžtams rinkinys – tik 19 €. O 20 volto akumuliatorinės kampinės šlifuoklis – tik 44 €. Nuo šio ketvirtadienio – gegužės 14-osios. Lidl verta.
12: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.

0: jūs ką tik laimėjot 500 eurų.
1: Oho! Net negirdėjau, kiek dainų žinau, kad buvo. Geras! Wow.
2: Čia radio centras. Jūs laimit 500.
3: Netikiu.
2: Nu va. Ką man dabar daryt?
3: Nežinau.
2: Kaip įrodyt dabar?
3: Nežinau.
0: Jums į kišenę pagaliau keliauja 100 eurų.
4: O, malonu, ačiū labai, ačiū.
2: Net nebejoju, kad dar daugiau emocijų laukia likusios savaitės metu, tad likit drauge ir laukite Donato Montvido dainų, o sulaukia mūsų skambučio, šypsokitės ir to dėka gyvensite ilgiau.
5: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
6: 500?
5: Tai.

Daina baigėsi, bet melodija dar skamba galvoje. Yra dalykų, kurie primena lengvą ištirpimą viduje, kai viskas pažįstama ir gera. Dadu ledai, kai sentimentai užvaldo.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai aš Irena Maksimova. Sprendimą dėl koalicijos nulems neteisės saugos veiksmai, o bendras padėties vertinimas, sako socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius, komentuodamas kratas Nemuno aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio ir jo pavaduotojos kabinetuose Seime, partijos būstinėje ir namuose. Socdemai dėl tolesnio darbo su aušriečiais apsispręs artimiausiu metu, sako Sinkevičius. Iš Jungtinių valstybių pusės atsiranda spaudimas atnaujinti baltarusiškų trašų tranzitą per Lietuvą, užsimena užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Savo ruožtu Seimo pirmininkas Juozas Olekas tvirtina, kad Lietuvos pozicija dėl baltarusiškų trašų tranzito pasikeistų tik tuo atveju, jei Baltarusija pakeistų savo vykdomą politiką. O Rusijai surengus didžiulę dronų raketų ataką prieš Ukrainą, sostinėje Kijeve žuvusiųjų skaičius išaugo iki 5, sužalota apie 40 civilių. Žalos padaryta ir Odesoje, Charkive, Černihivo, Poltavos srityse. Hersone rusų dronas atakavo Jungtinių tautų humanitarinės misijos automobilį. Minint pilietinio pasipriešinimo dieną, šiandien šalyje vyksta nacionalinis pilietiškumo egzaminas. Jį laikyti galima internetu iki 18 valandos. Šiuo metu tiek įsame žinios trečią. Rytoj vietomis galimi trumpi lietūs per kūnyje. Naktį bus 3-8 laipsnių šilumos, kai kur dirvos paviršių lengvo šalnas. Dieną 17-22, kuršių nerijoje apie 15 laipsnių šilumos.

0: Пласибо, Гришта и Лietuva. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Pласibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo odos grybelio Lamisil, kurio viename grame kremo ar gelio yra 10 mg terbinafino hidrochlorido, 6,99 eurų. Tepti ant odos. Skausmai ir uždegimai mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 9,99 eurų. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele piragams ir šakočiams 30, sultims ir nektarams 40, o maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
6: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
5: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
6: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
7: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
8: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
9: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
10: Giovanni, 360, Arena Show. Lapkričio 27, Žalgirio Arena, Kaunas.
11: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio Arenoje. Ateik.
10: Bilietus platina Bilietai LT. Nuo penktadienio 10 valandos ryto. Pirmi bilietai pigiau.

0: pasiruošti gerai, tokiai produktyviai dienai gali padėti ne tik paprasčiausia rytinė mankšta, bet dar ir smegenų mankštelė mūsų ryto žaidimuose. Ryto dešimtukas tam puikiai tinka.
1: Randama vaistinėje.
2: Termometras.
3: Vabzdys.
2: Tarakonas.
1: Būdvardis.
2: Traput.
3: Paukštis.
2: Kitas.
1: Kito nėra, reikia sakyti paukštį.
3: Tu galvokit, paieškokit.
1: Gali sukurti nesamą. Justelė.
0: Jo, čia Justė yra my girl, tikrai, grinai kaip aš, rytais mano smegenys irgi apskritai nedirba ir, na, čia tris įvardino, aš nežinau, galbūt tik tais du iš dešimties įvardinčiau ir turbūt laimėt man niekaip nepavyktų. Tačiau būna ir tokių žmonių, kurie per pusę minutės be didesnio vargo atsako į 10 klausimų iš 10, pasiima šimtinę ir pasišvilpaudami džiugiai pradeda naują dieną. Išbandykite gero žvalaus ryto receptą kas ryt nuo pusės 7 su mūsų ryto laida Geras rytas.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele piragams ir šakočiams 30, sultims ir nektarams 40, o maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Ar girdėjai, kad Big Bang moka savo klientams?
2: Big Bang ką?
1: Moka savo klientams.
2: Big Bang moka savo klientams?
3: Išgirdote teisingai. Big Bank kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. bigbank.lt.
0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,99, riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
4: Pasiruoškite, dėmesio, startas!
5: Sveiki atvykę į didįjį ralį!
4: Prisisek diržą ir kartu su trimis draugais aplenk visus varžovus.
6: Mes iš pakalnių kaimo ir mes nušluosim jums nosis!
4: Vienų žymiausių pasaulyje lenktynių įkvėptas animacinis filmas visai šeimai. Ralis nuo Paryžiaus iki Dakaro. Startuok pirmas! Radio Centro kino premjera. Gegužės 24 dieną. Visose kino teatruose Forum Cinemas.
0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 99 centai. Sūriams 30, o kosmetikai, moterų higienos priemonėms ir buitiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: Mame mi mo mo.
8: Mame mi mo mo.
9: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
10: Super hitai Ermitaže. Visą gegužės mėnesį Ingel įrankiai ir sodo technika iki 50% pigiau. Perkant Ingel akumuliatorinius įrankius ir sodo techniką už 49 eurus akumuliatorius ir kroviklis kainuos tik 1 centą, o Dreamy dulkių siurbliai ir kita būtinė technika, Kärcher prekės bei Bissell plaunantys dulkių siurbliai iki 40% pigiau. Ermitažas LT.
11: Didžiuoj malu

0: Magda. Maxima, tai ko reikia.
1: Romantiškiausias metų koncertas. Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos, 10 valandos ryto.

0: 15:00 eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Gamtinės dujos būtiniams vartotojams nuo Liepos turėtų brangti vidutiniškai 4 centais už kubą, o visuomeninė elektra 2 centais už kilovatvalandę, skelbia energetikos reguliavimo tarybos vadovas Renatas Pocius. Skaičiuojama, kad mažiausiai iki 300 kubinių metrų dujų per metus suvartojantys žmonės už kubą mokės nebe 89, o 93 centus. Tuo metu iki 20 tūkstančių kubų suvartojantiems gyventojams dujos brangtų nuo dabartinių 65 iki 69 centų. Populiariausios vienos laiko zonos visuomeninės elektros kilovatvalandės kaina auks iki 24 centų. Pažeidžiami vartotojai vietoj 18 centų mokės 20. Po teisinės neliečiamybės panaikinimo buvęs premjeras Seimo narys Gintautas Paluckas šią popietę atvyko į specialiųjų tyrimų tarnybą. Ta patvirtino įstaigos atstovė. Daugiau detalių kol kas nepateikiama. Imunitetas Paluckui panaikintas prokuratūros prašymu, kad teisėsauga galėtų pareikšti įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo. Iš Jungtinių valstijų pusės atsiranda spaudimas atnaujinti baltarusiškų trąšų tranzitą per Lietuvą, sako užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Savo ruoštų Seimo pirmininkas Juozas Olekas tvirtina, esą Lietuvos pozicija dėl baltarusiškų trąšų tranzito pasikeistų tik tuo atveju, jeigu Baltarusija pakeistų savo vykdomą politiką. Tuo metu Pekine viešintis Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pakvietė Kinijos lyderį Si Cinpiną su žmona rugsėjo pabaigoje apsilankyti Baltuosiuose rūmuose. Apie tai Trumpas pranešė per valstybinį banketą po derybų Pekine. Jis pridūrė, esą pokalbiai su Si ir visa Kinijos delegacija buvo itin pozityvus ir produktyvus. Kinijos vadas savo ruoštų pareiškė, esą jo šalies pažanga gali eiti koja kojon su Trumpo siekiu padaryti Ameriką vėl didžią. Latvija ištiko rimta politinė krizė, išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Latvijos koalicinė vyriausybė neatlaikė dronų išbandymo. Šalies premjerė Vika Silinė šiandien paskelbė apie atsistatydinimą. Kabinetas laikinai vykdys pareigas iki naujų ministrų patvirtinimo. Pasak premjerės, krizę sukėlė partiniai koalicijos partnerių nesutarimai dėl naujo kandidato į gynybos ministro postą. Ankstesniam buvo pareikštas nepasitikėjimas po incidentų su Latvijos oro erdvę pažeidusiais dronais ir šis paliko postą. Latvijos prezidentas rytoj rengia susitikimą su visų Sąjungos frakcijų atstovais. Edgaras Rinkevičius sprendimo tikisi kuo greičiau. Naujo parlamento rinkimai Latvijoje vyks jau po kelių mėnesių spalį.
0: Minint pilietinio pasipriešinimo dieną, šiandien visoje šalyje vyksta nacionalinis pilietiškumo egzaminas. Jį laikyti galima internetu iki 18 valandos. Ir orai. Šiuo metu Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose 14, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 15 laipsnių šilumos. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje galimos šalnos, dieną oras šils nuo 17 iki 22 laipsnių, Kuršių nerijoje bus apie 15.
2: Žaidimas 3 iš eilės su SMS-pinigai.lt.
3: Kai nieko kito nelieka man ir daina jausmai. Būtent tokiais pavadinimais buvo sugrotos dvi Donato Montvido dainos praėjusios valandos gale. Na ir čia džiugia žinios tiems, kas užsiregistravė į žaidimą. Jau po kelių dainų vienam iš jūsų paskambinsiu su puikia žinia, kad kišenė tiesiog ims ir papilnės 100 eurų. Tai būkit pasiruošę telefonus ir nekantriai laukit mano skambučio.
4: Radio centro tu klausai. Kišenėje 500.
5: 500?
4: Tai.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Nu, dabar, bičiuliai, širdis jaučia labai geras momentas vienu iš jūsų kišenę papildyti 100 eurų.
2: Alo.
1: Sveiki, Nijolė.
2: Labas.
1: Radio centras Vitalijus.
2: Malonu.
1: Gerai, man irgi malonu. Nijolė, sveikinu jūs pagavus porą Donato Montvedo dainų ir dovanoju jums 100 eurų.
2: Nu, ačiū, labai malonu. Vieną kartą pavyko, valio.
1: Je, pagaliau, ar neišlaukėt?
2: Pagaliau.
1: Smagu laimėt?
2: Labai.
1: Ar nuo to priklausys, pavyzdžiui, šio vakaro planai?
2: Nu, šio vakaro ne, bet savaitgaliui, manau, taip.
1: Na, tai dabar išduokit, kur tą 100 išleisit, tokia džiugia širdimi.
2: Nu, šiaip su šeima, kur nors praleist laiką.
1: Labai gerai, tai linkėjimai jūsų šeimai. Na ir dar kartą tiesiog patys nuoširdžiausi sveikinimai.
2: Ačiū jums labai. Valio, aš jūs myliu.
1: Labai faimė, aš ir jūs myliu ir geros dienos.
2: Geros ir jums visą.
1: Štai tokie meilės prisipažinimai ir džiaugsmo šūksniai. O jeigu šį kartą ne jūsų laukite mūsų skambučio, nenusiminkit, galbūt kitą valandą, galbūt vėliau, bet vis tiek vieną dieną, kaip Nijolė dabar, kažkada sulauksit skambučio ir jūs. Pirmas kreditas visiškai nemokamai. Tik smspinigai.lt suteikia galimybę pasiskolinti iki 1000 eurų, net iki 12 mėnesių be palūkanų ir jokių mokesčių. Pavyzdžiui, pasiėmus 199 ir grąžinsit 199. Jeigu reikia 1000, pasiėmus 1000 paskolą, grąžinti reikės taip pat lygiai 1000. Nėra jokių paslėptų sąlygų. Pirmas kreditas nemokamai tik su smspinigai.lt.
3: Radio centro, tu klausai. Kišenėje 500.
4: 500?

0: muzikiniai filmai dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai filman.
3: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk bobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
4: Megadieniai sugrįžta! Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelyje prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.
5: Pasiruoškite, dėmesio, startas!
6: Sveiki atvykę į didįjį ralį!
5: Prisisek diržą ir kartu su trimis draugais aplenk visus varžovus.
7: Mes iš pakalnių kaimo ir mes nužluosim jums nosis!
5: Vienų žymiausių pasaulyje lenktynių įkvėptas animacinis filmas visai šeimai. Ralis nuo Paryžiaus iki Dakaro. Oi. Startuok pirmas! Radio centro kino premjera. Gegužės 24 dieną. Visose kino teatruose Forum Cinemas.
8: Žaliasis savaitgalis Aibėje. Tik gegužės 14-17 dienomis parduotuvėse Aibė pienas Mlekovita tik 89 centai. Pažaliuok nuo žemų kainų.
9: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai biletai.lt.
10: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
11: Giovanni 360 Arena Show. Lapkričio 27. Žalgirio Arena Kaunas.
12: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje. Ateik.
11: Bilietus platina Biletai LT. Nuo penktadienio 10 valandos ryto. Pirmi bilietai pigiau.

0: trečios valandos Top 3.
1: 2003-aisiais, lygiai prieš 23 metus, Beyoncé oficialiai atsiskyrė nuo grupės Destiny Child ir išleido pirmąjį solinį kūrinį, kuris šiai dienai visiems žinomas kaip superhitas – daina Crazy in Love. Dainos įrašų metu Beyoncé sutiko savo būsimą vyrą, reperį Jay-Z, ir tądien prasidėjo jos svajonių gyvenimas. Nuo 2003-ųjų Beyoncé žinoma kaip populiariausia pasaulyje atlikėja. Etrie jos dainų Top 3.

Sveiki, čia radijas LT žinios. Trumpai, aš Irena Maksimova. Prezidentas vetavo Seimo priimtą Klaipėdos jūrų uosto įstatymą. Gitano Nausėdos nuomonė pakeitimai sudarė galimybės Lietuvos teritorijai plaukti laivams su branduoliniu ginklu, jei tai neprieštarauja nacionalinio saugumo.

interesams. Tuo tarpu konstitucijoje yra įtvirtintas draudimas masinio naikinimo ginklams būti mūsų šalyje. Vilniaus ugdymo įstaigoms išplatinta melaginga informacija apie neva kylančią antiviruso plitimo grėsmę. Suklastotas elektroninis laiškas siūstas prisidengiant Nacionalinio visuomenės sveikatos centro vardu. Jo specialistai pabrėžia, kad jokių panašių laiškų niekam nesiuntė, o minėta informacija yra nepagrįsta ir klaidinanti. Sukanka 54 metai nuo prieš sovietų režimą protestavusio Romo Kalantos žūties, minint sukaktį Kaune miesto sodo prieigose surinktas nemokamos koncertas. Šį vakarą paaiškės dar 10 Eurovizijos dainų konkurso finalininkų, antrajame pusfinalyje pasirodys 15 atlikėjų. Tarp 10 patekusių į finalą iš pirmo pusfinalio, kaip žinome, yra ir Lietuvos atstovas Lion Seeker. Eurovizijos finalas šeštadienį. Šiuo metu tiek išsamios žinios ketvirtą. Rytoj vietomis galimi trumpi lietūs per kūniją. Naktį bus 3-8 laipsnių šilumos, kai kur dirvos paviršių lengvos šalnos. Dieną 17-22, kuršių nerijoje apie 15 laipsnių šilumos.

mano gyvenimo meilę ir simpatiją su mūsų pažinties metinėmis, kurios jau bus rytoj. Mielasis, ačiū, kad esi, tegul mūsų istorija tęsiasi dar ilgai. Nuo tos akimirkos, kai pamačiau tave, supratau, kad suradau kažką ypatingo, su kuriuo noriu dalintis visomis dienomis, juoku, tylomis ir svajonėmis. Donata. RC balsučių linija.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vovutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaiko sau negadink. Spausk Vovutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
2: Megadieniai sugrįžta! Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelė prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Sanariams Versan Strong Shots 30% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Natas Spin 50% pigiau. Slogos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Omron kraujospūdžio matuokliai iki 35% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Moki veži, top pasiūlymas. Point klijai iki 30, o Rilak produkcija net iki 35% pigiau. Moki veži. Kaip laikaisi moliugėlį? Žinai, kokia geriausia šios dienos naujiena? Tu ir esi geriausia šios dienos naujiena. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas, pasiruoškite geriausiam.
5: Jūrinis hidrokologenas vienas geriausių mūsų produktų, kurios tikrai rekomenduočiau, nes jame yra 10 tūkstančių miligramų kolageno, vitaminas C, hialurono rūgštis, kurios yra net 50 miligramų, cholino citratas, europinių alyvmedžių lapo ekstraktas, prisidedantis prie odos biofizikinių savybių, sakykime, drėgnumas, atsparumas išorės veiksniams ir taip toliau. Vitaminas E, MS, pantoteno rūgštis, liko penas, dumblių milteliai, astaksancinas juose yra taip pat labai svarbios medžiagos odos skaistumui. Na ir žinoma, D vitaminas, B6 vitaminas, kitaip vadinamas piridoksinu, A vitaminas ir B12 padaro šią formulę tikrai universalią ir labai galingą. Rinkitės Sapiens hidrokologeną, jeigu norite gero efekto ir gražios spindinčios odos.
6: Sapiens. Lietuvos mokslininkų sukurti Sapiens LT. Maisto papildas.

0: Radio centre groja daugybė muzikos, daugybė grupių, daugybė atlikėjų, bet ką tu čia gali atsiminti visus atlikėjus ar visas grupes? O būt gerai, nes jeigu viską atsimintumėt, dar galėtumėt ir pinigų laimėti mūsų ryto žaidime Duok 5.
1: Oi. No.
2: Brainstormai.
1: Oi.
3: Kokio grožio daina.
2: Neda. Inga Jankauskaitė.
3: Teisingai. Ir čia jau po laiko, bet paskutinė užduotis. Kas čia dainuoja, Vytautai? Girdėtas gabalas, ne?
2: Labai girdėtas gabalas.
3: Gerai, nebekankinkim. Čia yra Amy Winehouse.
0: Lietokai Vytautas mąstė, lietokai galvojo ir pritrūko laiko, galop to paskutinio net ir užtekus laikui greičiausiai būtų neįvardijęs. Man patiko Amy Winehouse. Gal baigus darbą reikės užsidėti vieną kitą jos dainą ir paklausyti, tai kaip supratote, jau atėjo metas man su jumis atsisveikint. Išties smagiai prabėgo ketvirtadienio valandos, tad nekantrauju susigirdėti, susimatyti jau rytoj po 13 valandos žinių, o dabar metas smagintis ir mano kolegijai Simonai. Iki greit!

0: Tortas su 603 žvakutėm. Užteks oro jas užpūsti. Gyvybinga istorijomis alsuojant Ukmergė kviečia į gimtadienį. Nuo gegužės 21 prasidės sveikinimai, eitynės, išdykinės, poezija, muzika, sportas, mugė. O gegužės 23 vakarą koncertas. Rūta Šeguliovaitė, Free Finga, Saulius Prusaitis, Donatas Montvidas, DJ Mamane ir dangų nušvies ferverkai. Ukmergė moka švęsti. Prisijunkite. Daugiau apie miesto šventę. Vasara bus rytoj. Ukmergė.lt.
1: Fiskars mėnuo Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos Fiskars sodo įrankiams iki 50. Fiskars laistymo prekiams iki 50% mažesnės kainos. O Fiskars keptuvės ir maisto ruošimo įrankiai taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite fizinėse parduotuvėse ir internetu. Ermitažas LT.
2: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
3: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
2: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
4: Alio, nepamiršai? Jamam jau šį savaitgalį. Didžiųjų nuolaidų dienos Akropolyje. Gegužės 15.

0: Akropolis.
1: Norf Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik Norf Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
2: Romantiškiausias metų koncertas. Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos, 10 valandos ryto.

Afrika. Tomas vėl pasiuto. Penki pikti elektroniniai laiškai prieš pietus. Kasgi jį iš tikrųjų erzina? Gerai, tai kėdė. Darbo diena tampa lengvesnė, naudojant tinkamus AJOT produktai baldus. Jauskitės geriau, dirbkite protingiau. Mes tai vadiname Happiness at Work. Patogios kėdės, darbastaliai, akustikos sprendimai, reguliuojimo aukščio stalai ir daug daugiau. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.

0: 16 valandų eteryje radijas LT žinios Ševelina Želvydė. Lietuvoje ieškomi vagystėmis iš bankomatų Latvijoje įtariami asmenys. Pasak policijos, kaimyninės šalies pareigūnai informavo, kad įtariami ilgapirščiai paspruko iš Latvijos link Lietuvos. Pasvalio rajone jau rastas įtariamųjų automobilis, dabar ieškoma ir jų pačių. Pastebėjus įtariamuosius, kurių nuotraukomis dalyjamasi ir internete, policija prašo skambinti 112. Prezidentas Gitanas Nausėda vetavo praėjusią savaitę Seimo priimtą Klaipėdos jūrų uosto įstatymą. Pasak šalies vadovo, parlamento patvirtintas projektas leistų į šalies teritoriją įplaukti laivams su branduoliniu ginklu, kai tai neprieštarauja nacionalinio saugumo interesams. Visgi, pasak Nausėdos, konstitucijoje įtvirtintas draudimas šalyje būti masinio naikinimo ginklams neturi jokių išimčių. Seimo prašoma įstatymą svarstyti pakartotinai ir minėtą dalį pakeisti. Teisėsauga šįryt atlikus kratas Nemuno aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio namuose, partijos būstinėje ir kabinete Seime, socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius sako, kad tai nelems sprendimo dėl tolesnio aušriečių darbo koalicijoje. Esą bus remiamasi bendru politiniu vertinimu. Sprendimą dėl koalicijos ateities Sinkevičius žadėjo per šį mėnesį. Priminsiu, pareigūnai tiria galimą sukčiavimą, kai Žemaitaitis bei bendrapartietė Daiva Petkevičienė savo automobilius nuomojo partijai ir kartu patys jais naudojosi. Partija už automobilius mokėjo iš valstybės skirtų pinigų. Daugėjant klientų skundų ketinama atidžiau tikrinti į namus pristatomo maisto kokybę. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Maisto ir veterinarijos tarnyba kartu su maisto pristatymo platformomis Bolt Food ir Bolt sutarė stiprinti į namus pristatomo maisto saugos ir higienos kontrolę. Tuo imtis nuspręsta padaugėjus gyventojų skundų apie galimus netinkamo maisto pristatymo atvejus. Todėl tarnyba ir platformų valdytojai sutarė skatinti kurjerius laikytis būtinų higienos reikalavimų, rengti jiems mokymus apie maisto saugą, gerinti jų vežimą. Sąlygas, bei greičiau reaguoti į vartotojų pastabas. Be dėmesio neliks ir maisto gaminimo grandis. Numatoma tikrinti ir vertinti, ar pakankamai prižiūrimas maisto perdavimas kurjeriams, pastebėjus, kad užsakymą priimantis išvežiotojas nesilaiko higienos ar nusidėvėjusi jo įrangą, maisto gamintojas turi tokį kurjerį atšaukti ir perduoti užsakymą tam tinkamai pasiruošusam darbuotojui.
0: Jau šį vakarą paaiškės dar 10 Eurovizijos finalo dalyvių. 22 valandą vyks antrasis konkurso pusfinalis. Pirmajame vietas finale užsitikrino taip pat 10 šalių, tarp jų ir Lietuvos atstovas Lion Sika. Automatiškai be atrankos finale pasirodys Italija, Prancūzija, Vokietija, Jungtinė karalystė ir šeimininkė Austrija. Finalas vyks šeštadienį. Ir sporto naujienos. Tautvydas Sabonis didžiojo Britanijoje pripažintas metų treneriu. Pirmą sezoną London Lions vadovaujantį 33 metų lietuvį socialiniuose tinkluose pasveikino pats klubas. Sabonio auklėtiniai reguliariajame čempionate užėmė pirmą vietą, o šį sekmadienį finale susitiks su Češyro Phoenix. Šį sezoną Lions taip pat triumfavo Didžiosios Britanijos taurės varžybose. Kauno Žalgirio kapitonas Edgaras Ulanovas pateko tarp 10 daugiausiai mačių Eurolygoje sužaidusių krepšininkų per visą istoriją. Paskutinės ketvirtfinalio serijos rungtynės prieš Stambulo Fenerbahčę lietuviui buvo jau 382. Taip reitinge Ulanovas iš 10 vietos įstūmė pernai Žalgirio garbę gynusi Bryantą Dunstoną. Aukščiau Ulanovo 8 vietoje yra Žalgirio legenda Paulius Jankūnas. Pirmas šiame sąraše Sergio Lulas su 485 rungtynėmis. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl sirgalių muštynių kilusių po vakar Klaipėdoje vykusių Neptūno ir Kauno Žalgirio rungtynių. Lietuvos krepšinio lyga savo ruoštų abiem komandoms skyrė baudas. Neptūnui 2200 eurų, Žalgiriui 1200 eurų. Šią akistatą priminsiu 93-90 laimėjo kauniečiai. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, vietomis galimos šalnos, dieną oras šils nuo 17 iki 22, Kuršių nerijoje iki 16 laipsnių. O šiuo metu Klaipėdoje 11, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 16, Vilniuje 17, Alytuje 18 laipsnių.
2: Žaidimas 3 iš eilės su SMS-pinigai.lt.
3: Kelios minutės po 4 valandos, kaip visuomet šituo pačiu metu, aš Simona sakau jums labas. Mes ir toliau iki pat 6 valandos žaidžiame žaidimą 3 iš eilės su SMS-pinigai.lt. Tikiuosi, kad Donatas šiandien pas mane užsuks, aš vienam iš jūsų dar paskambinsiu ir svarbiausia, tas žmogus atsilieps, nes šiandien ir vėl antrą dieną iš eilės turėjome nepakeltą ragelį.
4: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip, 500.
6: I'm waiting on.

0: Paskaičiuokime svetimus pinigus.
1: Man atrodo, dabar skaičiuosime mūsų visų pinigus ir iš tikrųjų pasiūlysiu jums būdą sutaupyti. Po 5 metų augimo belaidės ausinės praranda savo populiarumą. Laidinių ausinių pardavimai šių metų pradžioje šoktelėjo net 1/5. Tai anot ekspertų lemia ne tik garso kokybę, bet ir kainą. Populiaraus gamintojo ausinės su laidu mažmeninėje prekyboje kainuoja apie 20 eurų, kai tuo tarpu įprasta belaidžio ausinių pora kainuoja nuo 150 iki 300 eurų. O ir susidėvi jos greičiau maždaug per 2 metus išsenka ausinių baterija, kai laidinės ausinės, jeigu aišku naudojamos atsakingai, gali tarnauti ilgus metus. Prie pokyčių prisidėjo ir žymybė. Vis dažniau nufotografuojamas su laidinėmis ausinėmis įkištomis į telefoną. Tikrai matėte pastarųjų metų nuotraukų, kai kokia nors holivudinė žvaigždė, na arba instagraminė žvaigždė eina gatve, paprastai apsirengusi ir iš ausų kabo 2 balti laideliai. Kaip senais gerais laikais. Vienintelė problema su laidinėmis ausinėmis yra ta, kad jeigu paimsi ir neatsakingai jas kažkur sugrūsi, labai greitai tas laidas susidėvės. Bet jeigu esate atsargus ir kruopštus, tai tikrai gera ir nedidelė.

0: kinį filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
3: Ačiū savaitė Maksimoje gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai euros 45, vytinta bernų dešra Biovela 3,25, o šokolado plytelėms ir saldainėms dėžutėse Vilniaus pergalė 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
4: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėti, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau iš žmonių. O dabar dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolint. finbiverslui.lt.
5: Čia veikia.
6: Ir čia.
7: Ir čia.
8: Ir čia.
9: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
10: Renault. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos – nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
11: Žaliasis savaitgalis Aibėje. Tik gegužės 14-17 dienomis parduotuvėse Aibė vytinta Biovelos bernų dešra tik 3,19 eurų. Pažaliuok nuo žemų kainų.
12: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
13: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
12: Bet man reikia draudimo.
13: Taip, va, pakaitinis.
14: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
15: Žinai, sūnau, geras skonis, kaip klasika, išlieka ilgam. Toks yra dvaro kefyras, kuris visada yra ant mūsų šeimos stalo.
16: Tėti, dvaro – tai tradicijos, kurias perduosiu ir savo vaikams.
17: Natūralus dvaro kefyras, raugintas su gyvu kefyro grybu, išsaugojęs klasikinį skonį. Dvaro kefyras – natūraliai skanus.
18: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele piragams ir šakočiams 30, sultims ir nektarams 40, o maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
19: Volkswagen festivalis prasidėjo. Tik iki gegužės 16 dienos dėmesį prikaustantis pasiūlymai ir kvapą gniaužiančios nuolaidos iki 23 500 eurų. Iki gegužės 16 dienos apsilankykite visuose Volkswagen salonuose ir pajuskite festivalio atmosferą. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
20: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
21: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Kažkada sakiau, kad mūsų žaidime būna taip, kad jeigu savaitė einasi gerai, tai visa savaitė ir bus nuostabi. Visi rageliai pakels, pinigus atsijiems, pasidžiaugs, bet jeigu jau kažkur mes suklupsime, tai tuomet laukia ir antros bėdos. Vakar ryte Dovilė nepakėlė Eglę į ragelio, o šiandien ryte, na, paklausykite patys.
2: Na, nejaugi man vėl neatsiliepta bus.
3: Metu vartotojas neatsiliepia.
2: Signalo
3: palikite pranešimą.
2: Aš palieku pranešimą Giedriui. Giedrius, sveiki, jums skambino Eglė iš radio centro. Aš tikrai labai labai liūdžiu, kad jūs nubėgote kažkur toli nuo savo telefono ir neatsiliepėte į mano skambutį, kuomet aš norėjau jums pranešti žinę, kad jūs laimėjote 100 eurų. Iki gražios dienos. Labai gaila, tikrai žiūrai gaila, tuose kas čia darosi, kažkoks prakeikimas, man atrodo, yra.
1: Tikrai kažkoks prakeikimas, reikia tik laikyti pirštus sukryžiavus, kad ryt...

0: šimtus. Viskas po senovei, lygiai taip pat kaip ir mūsų numeris 06-628-6288.
1: Radio centro, tu klausai. Kišenėje 500.
2: 500?
1: Tai.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, trumpai, aš Irena Maksimova. Teisėsauga ekspremjerui Gintautui Paluckui pateikė įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo. Šiandien jis apsilankė specialiųjų tyrimų tarnyboje. Nors sulaukė oficialių įtarimų, Paluckas trauktis iš Seimo ir toliau neketina. Politikas kaltę neigia ir sako galintis pagrįžti lėšas, iš kurių įsigijo turto. Tuo tarpu per kratas užriečių vado Remigijaus Žemaitaičio namuose, Seimo kabinete ir partijos būstinėje teisėsaugos pareigūnai paėmė telefonus, kompiuterius, kelias dėžes su dokumentais. Kratos atliktos tiriant galimo sukčiavimą nuomojant partijai automobilius. Rusijai surengus didžiulio dronų ir raketų ataką prieš Ukrainą sostinėje Kyjeve žuvusiųjų skaičius išaugo iki 7, sužalota apie 40 civilių. Dujos gyventojams nuo Liepos gali brangti 4 centais už kubą, o visuomeninė elektra 2 centais už kilovatvalandę, sako energetikos reguliavimo tarybos atstovai. Minint pilietinio pasipriešinimo dieną, šiandien šalyje vyksta nacionalinis pilietiškumo egzaminas. Jį laikyti galima internetu iki 18 valandos. Šiuo metu tiek įsame žinios 5.
1: Po žinių metas orams, o jos pristato tik kurilą valtį. Apsaugos ir apdailos priemonės medinių fasadų bei terasų grožiui. Terasos tampa vis aktualesnės, nes ir ateinančią naktį, nors ir žadamas trumpalaikis lietus, temperatūra bus apie 6 laipsnius šilumos, o dieną irgi trumpalaikis lietus vietomis, jau dieną turėsime apie 20 laipsnių šilumos, pajūryje šiek tiek vėsiau. Savaitgalis irgi šiltas, irgi trumpalaikis lietus šiandien bei ten, bet su tuo lietumi labai jau įtartina, nes čia šiandien mums žadėjo lietų, tada kai kuris yra, kai kur nėra. Mačiau grupėje vienoje Facebook'e komentuoja, kad pajūryje to žadėto lietaus taip ir nėra. Šiandien bei ten porą lašų iškrito, bet nieko rimto. Tai pasižiūrėsime, aišku, kągi mums atneštas savaitgalis vienareikšmiškai bus šilta. O kai yra šilta, mūsų kraujyje tiesiog yra noras leisti laiką gamtoje, bent jau lauke, nes ne taip daug ir to laiko mes turime per metus, kai galime mėgautis maloniu oru lauke.

tad dabar tikrai pats laikas atnaujinti medinio namo fasadą bei terasą ir mėgautis laisvalaikiu savo jaukiame kieme. Populiarusis Tikurila terasų aliejus Falti Plus Terrace Oil užtikrins medienos apsaugą iki 5 metų, o natūralų medienos raštą išryškinanti dažyvę Falti Plus Complete apsaugos fasadą ar jūsų tvorą net iki 12 metų. Be to, šie gaminiai tinka ir termiškai apdorotai medienai. Tikurila Falti apsaugos ir apdailos priemonės medinių fasadų bei

0: nuotaiką. Rokas Jan kviečia į ypatingą susitikimą. Arčiau, tikriau, jautriau. Rokas Jan grįžta į Palangos koncertų salę tik vienam vakarui. Susitinkame Liepos 18 dieną, šeštadienį, ten, kur ilgos naktys, blizgančios akys ir beribė jūra. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
1: Iki gegužės 17 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas atšaldytų kamčiatkinių vaivorykštinių upėtakių pjausnių tik 10,99 €. Kilogramas atšaldytos auksaspalvės dorados tik 9,99 €. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulieno šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 €. Bei kilogramas kiaulienos nugarinės su kaulu tik 3,79 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Ar girdėjai, kad Big Bank moka savo klientams?
4: Big Bank ką?
3: Moka savo klientams.
4: Big Bank moka savo klientams?
5: Išgirdote teisingai. Big Bank kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. Bigbank.lt.
6: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
7: Kai nepavyko,
6: irgi nykštukas. Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
7: Ledai nykštukas, kai karšta.
8: Ir kai vėsu.
6: Per atostogas, prieš ir po.
9: Penktadienio proga.
6: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
10: Tony, štai tau nauja meniu idėja.
11: Šalta rožinės riba, rimtai?
10: Šalti barščiai. Lietuvoje jos dievina.
11: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
10: Samsung.
11: Samsung sriuba?
10: Samsung telefonai.

0: teleto.lt. Teleto. Kam mokėti daugiau?
1: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, bakadienis! Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilk degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum. Laimingai, sėkmingai.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever svogūnai 25 centai, kiulienos sprendinė 3,89, o mineralinis vanduo Vytautas tik 49 centai. Iki, arčiau tavęs!
3: Kas geresnio spindulėlį, tai tu nušvieti pasaulį. Užmiegi su planais, atsikeli su idėjomis. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BT draudimas. Pasiruoškite geriausiam.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.
1: Volkswagen festivalis prasidėjo. Tik iki gegužės 16 dienos dėmesį prikaustantis pasiūlymai ir kvapą gniaužiančios nuolaidos iki 23 500 eurų. Iki gegužės 16 dienos apsilankykite visose Volkswagen salonuose ir pajuskite festivalio atmosferą. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas bananų tik 99 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės ne 36 procentais pigiau. O 900 ml obelių saulėgražų aliejaus tik euras 69. Lidl verta.
3: Rytinės spūstys. Pilnutėlė parduotuvės aikštelė. Šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Svedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Svedbank.lt.
4: Giovanni 360 Arena Show. Lapkričio 27. Žalgirio Arena, Kaunas.
5: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio Arenoje. Ateik.
4: Bilietus platina Bilietai LT. Nuo penktadienio 10 valandos ryto. Pirmi bilietai pigiau.

Balsutės, balsutės ir dar kartą balsutės. Labai smagu yra jų gauti, labai smagu turbūt yra ir išgirsti būtent tam, kam jos yra adresuotos. O žinot, kas dar labai smagu yra jas įrašinėti. Jeigu niekada nemėginote, tikrai pabandykite. Mūsų numeriu 0662-86288 atsiųskite balso pranešimą įrašytą per Viberį arba WhatsAppą, kaip ten jau jums patogiau. Ir jis netrukus nuskambės per radio centrą. Galima ką nors su ko nors pasveikinti, galima pasiųsti linkėjimo, galima tiesiog pasidalinti gerą nuotaiką, pasidžiaugti, kad pagaliau lyg tai vasara jau atėjo pas mus. Viskas tinka, o jeigu kažkaip baugu ar nejauku, visada rekomenduoju pasipraktikuoti pradžioje išsiunčiant žinutę sau. Galėsit paklausyti, pagalvoti, ar čia tinka, ar čia kažką pakeist, dar kartą įrašyti, o paskui jau persiųsti mums tai, kas jums patinka. O jeigu naudojatės programėlę radijas.lt, ten irgi patogiai galite atsiųsti.

0: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas, radio centras.
1: Man reikia naujo telefono.
2: Mes turim telefoną namie.

0: lidl.lt.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,99. Kilogramų šviežio viščiuko broilerio be antibiotikų tik 2,49. O 200 gramų gaudo sūrio tik 1,29. Lidl vertė.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Alo, nepamiršai? Ja!

0: Acropolis.lt. Я мам, Акрополис.
1: Projektas Kadro meistrai kviečia į estetinę kelionę po aukščiausios raiškos pasaulį. Aplankykite 15 žymių fotografų parodą, kurioje Xiaomi 17 Ultra flagmano technologinė gale ir Leica fotografijos patirtis tampa meno kūriniu. Susitikime gegužės 5, birželio 5 dienomis prekybos centre Panorama.
2: Taigi, turite pasisodinę versliuką. Ir reikia prižiūrėti, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai, arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolint. Finbi verslui .lt.
3: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, bakadienis. Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilt degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum, laimingai, sėkmingai.
4: Man prašau štai šį gabaliuką.
5: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
6: Grilius dega kieme.
7: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
8: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsųjį cyplį.
9: Papasakokite daugiau apie vis prabylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
10: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos augalams iki 50. Tvoroms ir jų priedams taip pat iki 50. Agrochemo prekiams iki 40. Laistymo prekiams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O lauko ir vidaus vazonai net 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
11: Didžio

0: nerealios šventės vaikams su Mimido animatoriais. Daugiau mimido.lt.
1: Mimido šventė į namus.
2: Rytinės spūstys, pilnutėlė parduotuvės aikštelė. Šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Svedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Svedbank.lt.
3: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt informuoja.

Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

0: 17 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Buvusiam premjerui Seimo nariui Gintautui Paluckui pareikšti įtarimai dėl neteisėto praturtėjimo. Šį faktą politikas patvirtino pats po apsilankimo specialiųjų tyrimų tarnyboje. Ten Paluckas parodymų nedavė, nes paties žodžiais jau 3 kartus davė parodymus kaip specialusis liudytojas. Priminsiu, bylos duomenimis Paluckas su žmona neaiškiomis pajamomis galėjo įgyti beveik 345 tūkstančių eurų vertės turto, nekilnojamojo turto automobilių vertybinių popierių. Politikas kaltė neigia ir sako galintis pagrįsti lėšas. Nuo metų vidurio daugiau mokėsime už dujas ir elektrą, išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Dujos gyventojams nuo Liepos gali brangti 4 centais už kubą, o visuomeninė elektra 2 centais už kilovatvalandę, sako energetikos reguliavimo tarybos vadovas Renatas Pocius. Pirminiais skaičiavimais nuo metų vidurio dujas naudojantiems maistui ruošti vartotojams kubo kaina didėtų nuo 89 iki 93 centų, o suvartojantiems daugiau nuo 65 iki 69 centų. Visuomeninėme tiekime esantiems gyventojams elektros tarifas didėtų nuo 22 iki 24 centų, pažeidžiamiausiams nuo 18 iki 20 centų. Elektros tarifas vartotojams paprastai nustatomas 2 kartus per metus, tačiau jį galima perskaičiuoti kas ketvirtį, jei rinkose itin pasikeistų energijos išteklių kainos.
0: Žuvusiųjų per praėjusias nakties Rusijos dronų ir raketų ataką Kyjive padaugėjo iki 7. Tęsiant gelbėjimo darbus, po griuvėsiais rasti dar keli žmonės. Tarp aukų vienas vaikas, dar per 40 žmonių sužeista. Kaip skelbta, raketai pataikiusi daugiabutį, sugriuvo viena laiptinė nuo 1 iki 9 aukšto. Masinė ataka Ukrainos sostinėje tęsiasi jau daugiau nei parą. Pekine viešintis Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pakvietė Kinijos lyderį Si Dzinpiną su žmona rugsėjo pabaigoje apsilankyti Baltuosiuose rūmuose. Apie tai Trumpas pareiškė per valstybinį banketą po derybų Pekine. Jis pridūrė, esą pokalbiai su Si ir visa Kinijos delegacija buvo itin pozityvus ir produktyvus. Kinijos vadas savo ruoštų pareiškė, esą jo šalies pažanga gali eiti koja kojon su Trumpo siekiu padaryti Ameriką vėl didžią. Jau rytoj pradės kursuoti šaltibarščių traukinys. Pasak bendrovės LTG Link, juo iki pat vasaros pabaigos bus galima važiuoti 3 kartus per dieną maršrutu Vilnius – Mockava – Vilnius. Rožiniais akcentais dekoruotas traukinys stos Lentvaryje, Žasliuose, Kaišėdoryse, Kaune, Kazlų Rūdoje bei Marijampolėje. Ši iniciatyva atsirado kaip sostinėje vykstančio šaltibarščių festivalio tasa. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, vietomis galimos šalnos, dieną orą šils nuo 17 iki 22, Kuršių nerijoje iki 16 laipsnių. O šiuo metu Klaipėdoje 11, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 16, Vilniuje 17, Alytuje 18 laipsnių.
2: Žaidimas 3 iš eilės su SMS-pinigai.lt.
3: Kelios minutės po 5 jau valandos darbo diena, bent jau oficialioji jos dalis tikrai baigta. Žinau, kad jūs dirbate visai kitomis valandomis, gal kažkas jau seniausiai namie, o kažkas dar net neplanuoja ten pajudėti. Aš pati su jumis leisiu laiką iki pat 7 valandos. O iki 6 dar žaidžiame žaidimą 3 iš eilės su smspinigai.lt. Dar visą valandą turi Donatas Montvidas pas mus apsilankyti. Tikrai labai norėčiau dar bent vieną iš jūsų nudžiuginti.
4: Radio centro, tu klausai. Kišenėje 500.
5: 500?
4: Tai.

0: visą šią savaitę. Kalbame apie dantis, apie jų sveikatą ir turiu jums Klinik DPC dovanų. Jums tai reikia dabar įdėmiai klausytis Paulinos ir jos rubrikos laiko mašina, o paskui paklausiu, į kelintus metus mes keliavome ir už teisingą atsakymą apdovanosiu. Radio Centras.
1: Radio Centro laiko mašina.
2: Radio Centro LT Top 20 reitingas kadaise buvo beprotiškai populiarus. Kiekvienas Lietuvos atlikėjas norėjo ten patekti. Atgaivinkim LT Duko prisiminimus. Seniai čia skambėjo 2007 muzika, taigi prisiminkime 20 metų savaitės populiariausius. Trečioje vietoje Delfinų daina Susirgau. Didžiausias savaitės šuolis aukštyn.
3: Nes kiekviena mano diena, mano naktis tavim pilna. Ir kiekviena.
2: Antra liko neda su daina Tu žinai. Savaitė prieš skambėjusi tope šešta.
3: Viena diena, per vieną naktis, kelias tolimas, visėdimas šalis, viskas daug.
2: Ir savaitės hitu prieš 19 metų tapo funky daina, kuri ir šiandien skamba puikiai be tavęs.

0: rubrika.
1: Iš karto skubu priminti, mūsų numeris yra 06-628-6288. Skambinkit, jeigu girdėjote, į kelintus metus buvome nusikėlę su Paulina. Na, o žaidimo pristato Klinik DPC, vienas didžiausio odontologijos klinikų tinklas Lietuvoje, internete klinikdpc.lt. Kiekviena šypsena turi savo istoriją. Na, o prizas labai geras, 40 eurų Klinik DPC dovanų čekis, kurį galėsite panaudoti visoms odontologinėms paslaugoms. Beliko su vienu iš jūsų skambinančių pasisveikinti, pasižiūrėsim, kamgi šiandien pasiseks. Labą dieną.
2: Sveiki.
1: Su kuo kalbu?
2: Su Andriu.
1: Andriu, kaipgi jūsų dantys, sakykit?
2: Manau, kad neblogai.
1: Čia jau gera pradžia. Tai jūs toks labiau prie higienos procedūrų, ar tenka ir daugiau pinigų palikti pas odontologus?
2: Daugiau prie higienos.
1: Tai labai gerai, manau, už 40 eurų ten visai gal viskas ir susitvarkys tuomet jums.
2: Jeigu ir neužteks,
1: tai bet sudėsiu. Tikrai tiesa. Beliko vienas darbas jums pasakyti, į kelintus metus keliavom.
2: Į 2007.
1: Taip, viskas teisingai, labai gerai girdžiu šypseną veidą. Toks ir tikslas, kad galėtumės šypsotis drąsiai. Sakykit, jau čia ketvirtadienis, kokie savaitgalio planai jūsų, ar kaip nors su šypsena susiję?
2: Nežinau, tai turbūt išeiginės vis dėl to gal prie jūros kažkur.
1: O, jūra iš karto šypseną kelia, o jums netoli?
2: Tai nuo Kauno yra galiukas.
1: Oi, bet tai jeigu jau taip rimtai esat nusiteikęs, orai panašu, kad geri mūsų laukia, tai linkiu jums daugiau šypsenų ir galbūt pajūra šį savaitgalį.
2: Ačiū jums.
1: Ate. Va taip, Andriu, pralinksminom šiek tiek, jau jaučiasi, kad žmogus toks padarbo šiek tiek pavargęs, bet 40 eurų Klinik DPC čekis visai gerai gali jums padėti nusišypsoti. O jūs tikriausiai žinote žmonių, kurie nuotraukoje šypsosi tik lūpų krašteliais, arba juokiantis jiems ranka pati kyla prie lūpų, arba kavinėje, pavyzdžiui, nuėjusi renkasi ne juoda arbatą, o pavyzdžiui, žalia, kad būtų saugiau, ir vis pagalvojate, kad... Ir vis tie žmonės pagalvoja, kad gal kitą mėnesį jie susitvarkys tos dantis, nes dabar kiti planai, o dantų problemos tiesiog laukia savo eilės. Atėjo laikas visiems šypsotis nevaržomai Klinik DPC klinikose. Visą gegužės mėnesį gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Registruojantis vizitui tiesiog pasakykite, kad pageidaujate nemokamos konsultacijos, o daugiau informacijos internete klinikdpc.lt. Dabar šypsanas tikiuosi, kad sukelsiu visiems, nes eterija nuostabus naujas kūrinys Free Finga, Luna.

0: prie to. Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa aišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
1: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
2: Mobi grįžta į Lietuvą. Elektroninės scenos legenda ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radio Centras.
3: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. 1,5 litro persiko skonio šaltos arbatos Nesty tik 1,19 €. 30% nuolaida prieskoniams, perkant du ar daugiau. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 50% nuolaida tualetiniam popieriui. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Atšilo oras, pakilo.
6: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
7: Būs gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite bus.com jau dabar.
8: Ramybė su Honda. Naujiems Honda motociklams ir motoroleriams suteikiama 6 metų garantija. Mažiau rūpešių, daugiau kelionių.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
2: Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt – patogiam gyvenimui.
3: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
4: Žaliasis savaitgalis Aibėje. Tik gegužės 14-17 dienomis parduotuvėse Aibė pienas Mleko Vita tik 89 centai. Pažaliuok nuo žemų kainų.
5: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
6: Megadieniai sugrįžta! Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelį prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.
7: Volkswagen festivalis prasidėjo. Tik iki gegužės 16 dienos dėmesį prikaustantis pasiūlymai ir kvapą gniaužiančios nuolaidos iki 23 500 eurų. Iki gegužės 16 dienos apsilankykite visose Volkswagen salonuose ir pajuskite festivalio atmosferą. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
8: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik euras 49. 2 litrai apelsinų sulčių gėrimo tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio tik 3,49. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
9: Autentiškoji Evgenija Redko kviečia į vienintelį vasaros koncertą. Rugpjūčio 5 dieną Trakų pilyje po atviro dangumi šokis ir gražiausia Evgenija Redko muzika istorinėje erdvėje. Bilietus platina kakava.lt informuoja Radio Centras.

0: nepatiko.
1: Sugrįžo jausmas, kurį mane palikęs. Užgesę dalykai viduje ėmė šilti ir tirpti, kartu gražinami tai, kas buvo gražiausia. Dedų ledai, kai net praeitis tampa saldesnė.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Ajajai, laikas po truputį senka, nejaugi Donatas pas mane šiandien neapsilankys, bet jis jau buvo užėjęs du kartus, pas jūs turėjo nukeliauti 200 eurų, bet kaip žinia, pirmasis klausytojas Giedrius Eglė ryte neatsilėpė, o štai Nijolė iš tikrųjų šimtukas ir nukeliavo.
2: Dovanoju jums 100 eurų.
3: Nu, ačiū, labai malonu. Vieną kartą pavyko, valiau.
2: Jė, yeah, pagaliau, ar neišlaukėt?
3: Pagaliau.
2: Smagu laimėt?
3: Labai.
2: Ar nuo to priklausys, pavyzdžiui, šio vakaro planai?
3: Nu, šio vakaro ne, bet savaitgaliui manau taip.
2: Na, tai dabar išduokit, kur tą 100 išleisi, tokia džiugia širdimi.
3: Nu, šiaip su šeima, kur nors praleis laiką.
1: Dažnas atsakymas, iš tikrųjų, labai smagu, kad tie pinigai prisideda prie tokio jaukaus gražaus laiko su šeima. Taip pat jie dažnai keliauja automobiliui, remontui ir dabar galvoju, kam dar vieną kartą buvo pinigai skirti mokesčių apsimokėjimui. Žinot, kas yra geriausia, kad kai jums paskambiname ir nudžiuginame, kad pinigai keliauja jums nesvarbu, ar tai būtų 100 ar 500, jie yra jūsų ir ką su jais darysite, visiškai priklauso nuo jūsų. Galite iš vis pasidėti kur nors ir gulės ir žiūrės. Jūs. O galite tiesiog pravalgyti kokią didelę picą suvalgyti, va, kažkas sakė, kad daug ledų prisipirks. Tikrai visiškai nesvarbu, ką su jais darysite, tame ir yra šito laimėjimo grožis, kad jis nukrenta iš dangaus, planuotis šitų išlaidų nereikia, tikrai gali būti kažkas pakankamai absurdiško, arba ne, spręsti tik tai jums. Mes visą šią savaitę, tai yra dar šiandien pusvalanduką ir rytoj medžiojame Donatą Montvydą, būtent jis jums gali atnešti pinigų, kaip žinia, jums reikia išsiųsti SMS žinutę numeriu 0662-86288 su skaičiumi 3 savo vardu, kai groja jo dainas.
4: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Tu.

Sveiki, čia Radijo SLT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Prezidentas vetavo praėjusią savaitę Seimo priimtą Klaipėdos jūrų uosto įstatymą ir grąžino jį svarstyti iš naujo. Gitano Nausėdos nuomonė pakeitimai sudarė galimybes į Lietuvos teritorijai plaukti ir laivams su branduoliniu ginklu, jei tai neprieštarauja nacionalinio saugumo interesams. Tuo tarpu konstitucijoje yra įtvirtintas draudimas masinio naikinimo ginklams būti mūsų šalyje. Sprendimą dėl koalicijos nulems ne vienas ar kitas teisėjas saugos procesinis veiksmas, o bendras padėties vertinimas, sako socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius, komentuodamas šiandien pareigūnų atliktas krastas užriečių lyderio Remigijaus Žemaitaičio ir jo pavaduotojos kabinetuose Seime partijos būstinėje ir namuose. Griuvo Latvijos vyriausybė, šalies premjerė Vika Silinė paskelbė apie atsistatydinimą. Kabinetas laikinai vykdys pareigas iki naujų ministrų patvirtinimo. Pasak premjerės, krizę sukėlė partiniai koalicijos partnerių nesutarimai dėl naujo kandidato į gynybos ministro postą. Ankstesniam buvo pareikštas nepasitikėjimas po incidentų su Latvijos oro erdvę pažeidusiais dronais ir šis paliko postą. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 6. Rytoj vietomis galimi trumpi lietūs per kūnyje. Naktį bus 3-8 laipsnių šilumos, kai kur dirvos paviršių lengvos šalnos. Diena 17-22, kuršių nerijoje apie 15 laipsnių šilumos.

0: Lietuva. Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele piragams ir šakočiams 30, sultims ir nektarams 40, o maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
3: Sapiens, kolagenai sapiens, sapiens, kaulams, odai ir nagams, sapiens, kolagenas jūrinis, sapiens, ir dar forte sanariams.
4: Lietuvos mokslininkų sukurti kolagenai. Sapiens LT, maisto papildas.

0: Nerealios šventės vaikams su Mimido animatoriais. Daugiau mimido.lt. Mimido šventė
1: į namus. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 99 centai. Sūriams 30, o kosmetikai, moterų higienos priemonėms ir būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Alio, nepamiršai?

0: namam. Akropolis.
1: Volkswagen festivalis prasidėjo. Tik iki gegužės 16 dienos dėmesį prikaustantis pasiūlymai ir kvapą gniaužiančios nuolaidos iki 23 500 eurų. Iki gegužės 16 dienos apsilankykite visose Volkswagen salonuose ir pajuskite festivalio atmosferą. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
0: Pasiruoškite, dėmesio, startas!
2: Sveiki atvykę į didįjį ralį!
0: Prisisek diržą ir kartu su trimis draugais aplenk visus varžovus.
3: Mes iš pakalnių kaimo ir mes nušluosim jums nosis!
0: Vienų žymiausių pasaulyje lenktynių įkvėptas animacinis filmas visai šeimai. Ralis nuo Paryžiaus iki Dakaro. Oi. Startuok pirmas! Radio Centro kino premjera. Gegužės 24 dieną. Visose kino teatruose Forum Cinemas.
4: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
5: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieško personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris – Labis.
6: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 32 ritinėliai tualetinio popieriaus tik 5,59. 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. O litras pieno tik 79 centai. Lidl vertė.
7: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.

0: Pasižiūrėkime į kalendorių, yra ketvirtadienis, gegužės 14 diena. Šiandien yra pilietinio pasipriešinimo diena, taip pat jaunimo darbuotojų diena ir šeštinės. O vardadienis švenčia Motiejus, Gintaras, Vilda Bonifacas ir Gintarė. Jeigu tokį arba tokią pažįstat, tikrai gali drąsiai nusiųsti linkėjimų per radio centro balsučių liniją, tiesiog per Viberį arba WhatsApp atsiųskit balso pranešimą. Mūsų numeriu 06-628-6288. Na, o aš čia jūs vis skatinu išsiųsti tą balsutę, nes gali būti drovu, nedrasu ir tikrai, tikrai pažadu, kad tai labai linksmas reikalas. Jeigu įrašysit, išgirsit savo balsą, pasidžiaugsit. O štai Karolis mano kitaip.
1: Taip, Simona, smagu įrašinėti balsutės, kol vėliau neišgirsti savo balso per radiją. Tikriausiai ne man vienam yra taip, jog išgirdus savo balsą pasidaro gėda.
0: Gerai, Karolis, suprantu, taip būna. Bet taip būna gal pirmą, gal antrą kartą, jau trečią po truputį priprasit, o toliau turėtumėt iš vis atsipalaiduoti ir varyti tas balsutės be perstojo. Yra tas momentas tikrai, kad savo balsą išgirdus pirmą kartą atrodo, kas čia kalba, koks keistas balsas. Bet jūs nekreipkite tai dėmesį, nes aš jums irgi pažadu, kad su tuo balsu viskas gerai ir normaliai viskas skamba. Patys dabar girdite, kad su Karolio balsu viskas tikrai labai puiku. O dabar metas pasikalbėti apie tikrai labai gerą naujieną. Įsivaizduokite, turite visiškai nemokamą banko sąskaitą, kuriai netaikomi jokie mėnesinį administravimo ar plano mokesčiai, ne taip kaip dabartinėme jūsų banke. Taip pat turite nemokamą labai gražią debeto kortelę, ją laisvai naudojate, mokate parduotuvėje, atliekate nemokamus pavedimus visą parą, nemokamai išsigryninate net iki 1,5 tūkstančio eurų per mėnesį ir, svarbiausia, už joje laikomus pinigus kiekvieną mėnesį uždirbate 2% kintamų metinių palūkanų. Skamba kaip fantastika, bet tai yra visiškai tikra. Įsitikinkite, atsidarykite nemokamą sąskaitą banke Big Bank jau dabar ir dar gaukite nemokamai debeto kortelę. Daugiau informacijos bigbank.lt.

0: romantiškiausias metų koncertas Westlife. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Westlife. Meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 valandos ryto.
1: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Mangas tik 99 centai. Kilogramas citrinų tik 1,99 centai. Kilogramas nepjaustytų baltagūžių kopūstų tik 29 centai. O kilogramas trumpavaisių agurkų tik 2,49 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
4: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
3: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
4: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
5: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui. Kam mokėti daugiau?
6: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
7: Pakaitinė mašina su e-drauda.
8: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais grieb 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
9: Aptartėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versant Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašai. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
0: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Bilietai bilietai.lt.
10: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Lauko augalas petunija tik už 1 eurą 11 centų. 5 litrai vasarinio langų skysčio Boger taip pat tik už 1 eurą 11 centų. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus grite vos už 5 eurus 55 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
11: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
12: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
13: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
14: Norf Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik Norf Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
0: Romantiškiausias metų koncertas. Westlife. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Westlife. Meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 valandos ryto.

Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

0: 18 valandų eteryje radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Dėl į šalį vėl skridusių kontrabandinių balionų Lietuva pareiškė protestą Baltarusijai. Į užsienio reikalų ministeriją iškviestas Baltarusijos ambasados laikinasis reikalų patikėtinis. Kaip skelbta, dėl balionų grėsmės trečiadienio naktį buvo valandai uždarytas Vilniaus oro uostas. Vienas skrydis atšauktas, vienas nukreiptas. Nepatogumų patyrė daugiau nei 120 keleivių. Pernai baltarusiški balionai Vilniuje sutrikdė per 300 skrydžių. Buvusiam premjerui Seimo nariui Gintautui Paluckui pareikšti įtarimai dėl neteisėto praturtėjimo. Šį faktą politikas patvirtino pats po apsilankimo specialiųjų tyrimų tarnyboje. Ten Paluckas parodymų nedavė, nes patie žodžiais jau 3 kartus davė parodymus kaip specialusis liudytojas. Teisėsaugos duomenimis Paluckas su žmona neaiškiomis pajamomis galėjo įgyti turto už beveik 345 tūkstančius eurų. Lietuvoje reikia dar bent pusšimčio bankomatų, kad jų skaičius pasiektų 1200, sako Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus. Pasak jo, bankomatų ypač trūksta regionuose, tad gyventojai negali įsigryninti pinigų arba norėdami tai padaryti turi važiuoti toli. Pažymima, esą papildomus bankomatus būtų galima pastatyti jau kitais metais, tik užtrunka juos įsigyti, atvežti, surasti tinkamą vietą ir rengti. Nepatogus kinas skelbia konkursą pradedantiesiems lietuviško kino kūrėjams. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Šį rudenį vyksiantis jubiliejinis, jau 20-asis dokumentinių filmų festivalis Nepatogus kinas, žiūrovams ruošia nemažai naujovių. Tarp jų pirmą kartą pristatys studentų konkursinę dokumentinių trumpametražių filmų programą. Norime paskatinti jaunus kino kūrėjus pasakoti tikras istorijas ir ieškoti atsakymų į nepatogius klausimus, sako organizatoriai. Iki Liepos galo konkurse laukiami pernai ir šiemet sukurti dokumentiniai trumpo metro iki 35 minučių trukmės filmai. Į programą bus įtraukti geriausi darbai, o nugalėtojas paaiškės festivalio pabaigoje. Tikimasi, kad ši programa taps nuolatinė festivalio dalimi, o jaunųjų kūrėjų laukia ne tik piniginis prizas, bet ir galimybė semtis žinių iš tarptautinių ekspertų. Nepatogus kinas vyks spalio 5-25 dienomis.
0: Tautvydas Sabonis Didžiojoje Britanijoje pripažintas metų treneriu. Pirmą sezoną London Lions vadovaujantį 33 metų lietuvį socialiniuose tinkluose pasveikino pats klubas. Sabonio auklėtiniai reguliariajame čempionate užėmė pirmą vietą, o šį sekmadienį finale susitiks su Češyro Phoenix. Šį sezoną Lions taip pat triumfavo Didžiosios Britanijos taurės varžybose. Ir orai. Šiuo metu Panevėžyje 18, Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 17, Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje galimos šalnos, dieną oras šils nuo 17 iki 22 laipsnių, Kuršių nerijoje bus apie 15.
2: Kelios minutės po 6 valandos, kaip ir kiekvieną darbo dieną, tai reiškia vieną dalyką, kad mūsų žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt šiandien jau baigtas. Šiandien pas mane Donatas Montvydas neapsilankė, bet jis dar turi visą dieną rytoj, paskutinę savaitės dieną, penktadienis ir atitinkamai paskutinę Donato Montvydo dieną. Pradėsime mes ir vėl nuo 10 ryto ir pabaigsime lygiai taip pat 6 vakaro rytoj. Na, o šią valandą netrukus pasižiūrėsime, kokiu balsu čia esate mums atsiuntę. Paskui išsuks Paulina, pristatys muzikinę naujieną ir kaip visada lygiai taip pat pabaigai turėsiu jums smagią istoriją.

0: Šiandien gavome štai tokius linkėjimus sesiai.
1: Sveiki. Norėčiau pavyti linkėjimą savo sesiai Gabijai, kuri ne tik stilingai dirba radoje, bet ir sugeba iš radio centro laimėti robotą Sirblį. Linkiu, kad namus tvarkytų robotas, o tu tik ilsėtumės. Apkabinu, bučkis, pasijogau.
0: Evelina siunčia Gabijai linkėjimus, o aš Gabiją atsimenu iš mūsų velykinio žaidimo. Ir iš tikrųjų mes kalbėjome, kad abi lygtai sesės dalyvavo ir jeigu kažkuri laimėtų, nežinojo, kaip pasidalins prizą. Suprantu, kad Gabijai pasisekė labiau ir kad siurblys pas ją ir liko. Evelina, jūs per daug nelidėkit. Aš manau, kad jūs galit ir paprašyti Gabijos jį paskolinti, o gal Gabija pati jūs įtikins, kad čia toks geras pirkinys, kurį reikia nusipirkti ir jam skirti pinigų. Kita vertus, jeigu dalyvaujate mūsų žaidime, trys iš eilės su smspinigai.lt, gal tie laimėti pinigai galės ir keliauti siurbliai. Žodžiu, viskas čia kažkaip tarpusavį susiję, o jūs galite ir dabar atsiųsti man balsutę, jeigu turite ką nors su ko nors pasveikinti, arba tiesiog kaip sesės norite vieną kitai pasiųsti linkėjimus, gal dar šiandien jūsų linkėjimus spės nuskambėti, o jeigu ne, tai sakykit, kada norėtumėt, kad jis skambėtų rytoj ir mes tuo pasiruošime.

0: Atšaldyto. Iki gegužės 17 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas atšaldytų kamčiatkinių vaivorykštinių upėtakių pjausnių tik 10,99 €. Kilogramas atšaldytos auksaspalvės dorados tik 9,99 €. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienos šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 €. Bei kilogramas kiaulienos nugarinės su kaulu tik 3,79 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
3: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena, vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija. Volkswagen festivalis prasidėjo. Tik iki gegužės 16 dienos dėmesį prikaustantis pasiūlymai ir kvapą gniaužiančios nuolaidos iki 23 500 €. Iki gegužės 16 dienos apsilankykite visose Volkswagen salonuose ir pajuskite festivalio atmosferą. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
4: Žaliasis savaitgalis Aibėje. Tik gegužės 14-17 dienomis parduotuvėse Aibė vytinta Biovelos bernų dešra tik 3,19 €. Pažaliuok nuo žiemų kainų.
5: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitynėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Jau rugpjūtį pasaulio vienas populiariausių didžėjų Calvin Harris atvyks koncertuoti į Rygą. Ir jau galiu atskleisti paslaptį, kad Radio Centro klausytojai galės laimėti bilietų į koncertą. Jūsų dėmesio į naujas Calvin Harris kūrinys Satisfy su airio atlikėja Jazzy. Neįpareigojantis ir malonus skambesys tapo tiek Calvino, tiek Jazzy vizitinę kortelę. Tiesa, šiame kūrinyje Calvin įdėjo daugiau įsimintinų motyvų, tad išgirskit.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, trumpai, aš Irena Maksimova. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai atliko kratas Nemuno aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio ir jo pavaduotojos kabinetuose Seime, partijos būstinėje bei namuose. Tyrimas galimas sukčiavimas aušriečiams nuomojant partijai savo automobilius. Teisėsauga ekspremjerui Gintautui Paluckui pateikė įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo. Šiandien jis apsilankė specialių tyrimų tarnyboje. Nors sulaukė oficialių įtarimų, Paluckas trauktis iš Seimo ir toliau neketina, politikas kaltę neigia. Rusijai surengus didžiulę dronų ir raketų ataką prieš Ukrainą sostinėje Kyjeve žuvusių skaičius išaugo iki 7, sužalota apie 40 civilių. Sukako 54 metai nuo prieš sovietų režimą protestavusio Romo Kalantos žūties, minint sukaktį Kaune miesto sodo prieigose surinktas koncertas. Šį vakarą paaiškės dar 10 Eurovizijos dainų konkurso finalininkų. Antrajame pusfinalyje pasirodys 15 atlikėjų. Tarp 10 patekusių į finalą iš pirmo pusfinalio yra ir Lietuvos atstovas Lion Seeker. Eurovizijos finalas šeštadienį. Šiuo metu tiek, išsame žinios 7. Rytoj vietomis galimi trumpi lietūs per kūnyje. Naktį bus 3-8 laipsnių šilumos, kai kur dirvos paviršių lengvos šalnos. Diena 17-22, kuršių nerijoje apie 15 laipsnių šilumos.
1: Saugok save.
2: Vasara, kai pasikeičia kasdienė rutina, atsiranda daugiau laisvo laiko ir įvairių pramogų, kyla pavojų turintiesiems elgesio priklausomybių, tokių kaip lošimai, kompulsyvus apsipirkimas ar perteklinis laiko leidimas internete. Psichologai pažymi, kad nors įprasta manyti, kad šiuo metu laiku daugiau socializuojamės, kai kurie žmonės priešingai patiria vienišumą, nuobodulį ir vidinę įtampą, matydami, kaip smagiai laiką leidžia kiti, o jie patys ne. Norėdami numalšinti kilusius jausmus, žmonės ieško stipresnių emocijų ar momentinio atlygio ir taip gali vėl įnikti į lošimus, nesaikingą pirkimą ir panašiai. Tad svarbu patiems sergantiesiems stebėti savo jausmus, o artimiesiems pasirūpinti, kad šie žmonės nesijaustų vieniši ir atstumti. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: sorry. No.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele piragams ir šakočiams 30, sultims ir nektarams 40, o maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Volkswagen festivalis prasidėjo. Tik iki gegužės 16 dienos dėmesį prikaustantis pasiūlymai ir kvapą gniaužiančios nuolaidos iki 23 500 eurų. Iki gegužės 16 dienos apsilankykite visuose Volkswagen salonuose ir pajuskite festivalio atmosferą. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
3: Pasiruošk vasarai su JUSK. Lauko ir vidaus baldams, užuolaidoms, pledams, daiktadėžėms ir čiužiniams nuolaidos iki 60% nuo reguliarios kainos. Apsipirkite ir JUSK LT.
4: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. 1,5 litro persiko skonio šaltos arbatos nesti tik 1,19 €. 30% nuolaida prieskoniams, perkant du ar daugiau. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 50% nuolaida tualetiniam popieriui. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Tortas su 693 žvakutėm. Užteks oro jas užpūsti. Gyvybinga istorijomis alsuojant Ukmergė kviečia į gimtadienį. Nuo gegužės 21 prasidės sveikinimai eitynės, išdykinės, poezija, muzika, sportas, mugė. O gegužės 23 vakarą koncertas. Rūta Šeguliovaitė, Free Finga, Saulius Prusaitis, Donatas Montvidas, DJ Mamane ir dangų nušvies ferverkai. Ukmergė moka švęsti. Prisijunkite. Daugiau apie miesto šventę. Vasara bus rytoj. Ukmergė.lt.

0: apdovanojimas.
1: Keistuolio apdovanojimas.
2: Dažnai šitoje rubrikoje kalbame apie Gineso rekordus. Ar kada pagalvojate, kiek stiprus ir ką gali jūsų plaukai? Štai Meksikos cirko artistė pademonstravo galvos, odos ir plaukų stiprumą, jais pakeldama didesnį nei 75 kg svorį. Jau mane galėtų išlaikyti daugiau nei 2 dešimtmečius cirke dirbanti moteris Diana Elizabeth pelnė Gineso pasaulio rekordą. Ilgus savo plaukus jis susirišo į dvi kasytes, jų galus surišo ir jais pakėlė 75 kg svorį. Jį pakėlusi nuo žemės išlaikė net 14 sekundžių. Pusę metų jį treniravosi, kad galėtų atlaikyti didžiulį galvos, odos, kaklo ir nugaros spaudimą. Rekordą jį perėmė iš Indijos sunkiaatletės, kuri prieš 12 net metų plaukais pakėlė kiek daugiau nei 55 kg. Aš dabar galvoju, jeigu tos rekordininkės yra indė ir meksikietė, turbūt vis tik svarbu, koks tas plaukas, nes abiejų šitų tautybių, kaip žinia, plaukai yra tamsus ir stori. Mano plaukai tokio svorio 100% neatlaikytų, nesvarbu, kaip aš stengčiausi ir kokia stipri bebūčiau. Matot, kartais genetika gali jums pasitarnauti ir galite netgi pelnyti Gineso rekordą. Viskas su šita smagia istorija, aš su jumis atsisveikinu. Rytoj priminsiu jau penktadienis. Mes susigirdėsime, kai visuomet kelios minutės po ketvirtos išlydėsiu

0: Erelio šventės vaikams su Mimido animatoriais. Daugiau mimido.lt. Mimido šventė
1: į namus. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele piragams ir šakočiams 30, sultims ir nektarams 40, o maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Pasiruoškite, dėmesio, startas!
3: Sveiki atvykę į didįjį ralį!
2: Prisisek diržą ir kartu su trimis draugais aplenk visus varžovus.
4: Mes iš pakalnių kaimo ir mes nužluosim jums nosis!
2: Vienų žymiausių pasaulyje lenktynių įkvėptas animacinis filmas visai šeimai. Ralis nuo Paryžiaus iki Dakaro. Startuok pirmas! Radio Centro kino premjera. Gegužės 24 dieną. Visose kino teatruose Forum Cinemas.
5: Nes žemos kainos užveda mane.
6: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže grindys ir plytelės iki 50, buitinė chemija taip pat iki 50, o maisto ruošimo prekės net iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
7: Romantiškiausias metų koncertas Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 valandos

0: 19:00 eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Labas vakaras. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai šįryt atliko kratas Nemuno aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio ir jo pavaduotojos Daivos Petkevičienės kabinetuose Seime, partijos būstinėje bei namuose. Tyrimas galimas sukčiavimas aušriečiams nuomojant partijai savo automobilius. O buvusiam premjerui Seimo nariui Gintautui Paluckui pareikšti įtarimai dėl neteisėto praturtėjimo. Šį faktą patvirtino pats politikas po apsilankimo specialiųjų tyrimų tarnyboje. Nors sulaukė oficialių įtarimų, Paluckas trauktis iš Seimo ir toliau neketina bei neigė savo kaltę. Teisėsaugos duomenimis Paluckas su žmona neaiškiomis aplinkybėmis galėjo įgyti turtą už beveik 345 tūkstančius eurų. Seimas po pateikimo pritarė siūlymui leisti degalinėms kainas didinti tik kartą per parą 10 valandą ryto. Pasak energetikos ministro Žygimanto Vaičiūno, taip siekiama didinti konkurenciją rinkoje, padėti vairuotojams lengviau planuoti, kada pilti kurą geriausia. Kritikų teigimu, vakarais kai kurios degalinės gali nutraukti kuro pardavimą, o rytais vėl padidinti kainą. Parlamentarai taip pat imasi svarstyti siūlymą šalyje įteisinti tramvajų. Aiškinama, esą tai galėtų padėti spręsti spūsčių problemą didmiesčiuose. Tiesa, dabar svarstomais projektais tik siekiama, kad tramvajus Lietuvoje būtų pripažintas lygia teisė keleivinė transporto priemonė, bet jais nesprendžiami klausimai susiję su infrastruktūros įrengimu, valdymu, saugumu. Nuo metų vidurio už dujas ir elektrą mokėsime daugiau, išsamiau Irena Maksimova.
1: Dujos gyventojams nuo Liepos gali brangti 4 centais už kubą, o visuomeninė elektra 2 centais už kilovatvalandę, sako energetikos reguliavimo tarybos vadovas Renatas Pocius. Pirminiais skaičiavimais nuo metų vidurio dujas naudojantiems maistui ruošti vartotojams kubo kaina didėtų nuo 89 iki 93 centų, o suvartojantiems daugiau nuo 65 iki 69 centų. Visuomeninėme tiekime esantiems gyventojams elektros tarifas didėtų nuo 22 iki 24 centų, pažeidžiamiausiams nuo 18 iki 20 centų. Elektros tarifas vartotojams paprastai nustatomas 2 kartus per metus, tačiau jį galima perskaičiuoti kas ketvirtį, jei rinkose itin pasikeistų energijos išteklių kainos.
0: Jau šį vakarą paaiškės dar 10 Eurovizijos finalo dalyvių. 22 valandą vyks antrasis konkurso pusfinalis. Pirmajame vietas finale užsitikrino taip pat 10 šalių, tarp jų ir Lietuvos atstovas Lion Seekas su daina Solo Kieromas. Automatiškai be atrankos finale pasirodys Italija, Prancūzija, Vokietija, Jungtinė karalystė ir šeimininkė Austrija. Finalas vyks šeštadienį. Šiandien pranešta, kad jame Lietuvos komisijos balsus skelbs pernai šaliai atstovavusios grupės Katarsis lyderis Lukas Razevičius. Ir orai. Šiuo metu Panevėžyje 18, Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 17, Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje galimos šalnos, dieną oras šils nuo 17 iki 22 laipsnių, Kuršių nerijoje bus apie 15.

0: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
1: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
0: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
2: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
3: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
2: Bet man reikia draudimo.
3: Taip, va, pakaitinis.
0: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.

0: Grilio mėno maksimoje. Juodųjų trumų ir viduržemio jūros prieskonių skonio traškučiai Pringles. Šonkauliai biovela paruošti kepti. Padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietojų sūrių arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima tai, ko reikia.
1: Sąskaitos išrašytos, bet pinigų nėra? Registruokite skolas eskolos.lt moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse.

0: Pasirūpinsime, kad atgautumėte tai, kas jums priklauso. Nuolaidos kodas e-skolos 20.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą!
3: Vilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.

0: rytą. Atšilo oras, pakilo.
1: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
2: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis 1,79 €. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,89 €. O sviestas saulės pievos 99 €. Maksima tai, ko reikia.
3: Norf Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik Norf Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
4: Moby grįžta į Lietuvą. Elektroninės scenos legenda ir geriausios muzikinės Moby istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radio Centras.
5: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
6: Šiandien žaidimas jau baigėsi, bet rytoj eteryje vėl galėsi išgirsti savaitės atlikėjo dainų. Joms skambant reikia registruotis ir kišenė gali papilnėti net 500 €. Tuomet beliks maloni smulkmena – sugalvoti, kur juos išleisti. Žaidimo rėmėjas
5: – SMS pinigai.lt.
6: Pirmas kreditas iki 1000 € metams nemokamai.

Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Irena Maksimova. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai šiandien atliko kratas Nemuno aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio ir jo pavaduotojos Daivos Petkevičienės kabinetuose Seime, partijos būstinėje ir namuose. Tyrimas galimas sukčiavimas užsieniečiams nuomojant partijai savo automobilius. Sprendimą dėl koalicijos nulems ne vienas ar kitas teisėsaugos procesinis veiksmas, o bendras padėties vertinimas. Tuo tarpu sako socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius, anot jo socialdemokratai dėl tolesnio darbo su užsieniečiais apsispręs artimiausiu metu. Teisėsauga ekspremjerui Gintautui Paluckui pateikė įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo. Šiandien jis apsilankė specialiųjų tyrimų tarnyboje. Nors sulaukė oficialių įtarimų Paluckas trauktis iš Seimo ir toliau neketina, politikas kaltę neigia ir sako galintis pagrįsti lėšas, iš kurių įsigijo turtą. Iš Jungtinių valstybių pusės atsiranda spaudimas atnaujinti baltarusiškų trašų tranzitą per Lietuvą, kuris yra sankcionuotas Europos Sąjungos lygiu, nusiminė užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Savo ruoštu Seimo pirmininkas Juozas Olekas tvirtina tokių signalų kol kas nesulaukęs, tačiau akcentuoja, kad Lietuvos pozicija dėl baltarusiškų trašų tranzito pasikeistų tik tuo atveju, jei Baltarusija pakeistų savo vykdomą politiką, tai yra paleistų politinius kalinius ir užtikrintų Ukrainos saugumą. Rusijai surengus didžiulę dronų raketų ataką prieš Ukrainą sostinėje Kijeve žuvusių skaičius siekė 7, sužalota per 40 civilių. Po drono smūgio sugriuvus daugiabučio konstrukcijoms yra dingusiais laikomų žmonių. Nukentėjusių yra ir žalos infrastruktūrai padaryta ir Odesoje, Charkive, Černyjivo, Poltavos rytyse. Chersone rusų dronas atakavo Jungtinių tautų humanitarinės misijos automobilį. Per naktį Rusija iš viso paleido į Ukrainą per 500 raketų ir beveik 700 dronų. Griuvo Latvijos vyriausybė, šalies premjerė Vika Silinė paskelbė apie atsistatydinimą. Kabinetas laikinai vykdys pareigas iki naujų ministrų patvirtinimo. Pasak premjerės, krizę sukėlė partiniai koalicijos partnerių nesutarimai dėl naujo kandidato į gynybos ministro postą. Ankstesniam buvo pareikštas nepasitikėjimas po incidentų su Latvijos oro erdvę pažeidusiais dronais ir šis paliko postą. Latvijos prezidentas rytoj rengė susitikimą su visų Sąjumos frakcijų atstovais. Dujos gyventojams nuo Liepos gali brangti 4 centais už kubą, o visuomeninė elektra 2 centais už kilovatvalandę, sako energetikos reguliavimo tarybos atstovai. Pirminiais skaičiavimais nuo metų vidurio tujas naudojantiems maistų ruošti vartotojams kubo kaina didėtų nuo 89 iki 93 centų, suvartojantiems daugiau nuo 65 iki 69. Visuomeninėme tiekime esantiems gyventojams elektros tarifas didėtų nuo 22 iki 24 centų. Šį vakarą paaiškės dar 10 Eurovizijos dainų konkurso finalininkų. Antrajame pusfinalyje pasirodys 15 atlikėjų. Tarp 10 patekusių į finalą iš pirmo pusfinalio, kaip žinome, yra ir Lietuvos atstovas Lions Seika. Eurovizijos finalas šeštadienį. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radijo eteryje ir internete radijas LT.

Radio Centras. Viskas, ką turiu, mintys debesų, taip aukštai nuvykti.

0: Labas, čia Eglė. Rytais prieš darbą turiu tokią tradiciją ilgai kalbėti su savo mama telefonu. Na, o po to jau prie mikrofono bendrauju su jumis. Ypatingai smagi mano darbo dalis yra jūsų balsutės. Beje, dabar patogiai galite atsiųsti balsutės per naują programėlę radijas.lt. Šita programėlė tai labai patogus ir modernus būdas klausytis ne tik radio centro, bet ir kitų radio stočių. Pabandykit. Rekomenduoju.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškas FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.